0: ادامه میدیم شنوندگان گرامی برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت را مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و اینک وقتی اون رئیس دست که البته از زنگ های تلفنی و اس ام اس پیام های شما را قبول بکنیم اینجا لکه کارگردانی شورا دورت شننده هست بیاید منتظر نمی سوزه می شنویم را
1: الو سلام علیکم
0: درود به شما هم
1: شنوزه
0: هستم خیلی خوب می شنویم شما را
1: یک سرود درخواست میکنم از کیمیا جرایوه سرودی وای سرودی میدونیم سری سبزیت رو خواهم بهارم هفته گذشته ما درخواست کرده بودم همین سرود پخش نشید جمعه خون بود کارگردان پخش نشید اگه شما نبودیم دیگه اودم برنامه را بردگی بود ما گوش کردم تو ساعت 20:00 پخش نشید همین سرودی ما درخواستیم سرودی همه شنوانده و پخشی در منه
0: شما از نزی رادیو خیش دور نرفتید
1: ما همین هفته هم گفتم کن که ما گوش کنم که پخش میشه و نشید میدونین یکم شنوانده با ما بودم بعدی من 20 کسی دیگه برو ما سرودی همه پخشی
0: شاید همون لحظه تقدیمی شما گردی شنوزه بونو شما از نزی رادیو خیش دور رفته باشد خب به هر حال متشکر میگویم با شما به این بعد میگیریم این سرودی در خواسته شما رو البته وقتی که هر یک شنونده به مدر تماس میشود سرودی در خواسته خیش رو میگوید انتخاب میکند ما حتما کوشش میکنیم که بری فراغت هر یک شما شنوندگان گرامی تقدیم میدوریم چون که محض در انا همین برنامه سرودهای صدا میدیند که سالهای پیش سرایده شدند و ترانه هایشان موندگار است و البته که بازم در نیست ویروزی برای فراغت شما همین گونه برنامه ها تقدیم میگردد به شما ندیگر است او رو میشنیم
2: سلام
0: علیکم
2: کامل اصلا اشاری سرافت رو درخواست میدم
0: بر میگیم با شما نشنانده گیرومی نمیدونم این شنانده ای ما چقدر سر و سیما بودن که گوشی رو گذاشتن دو رفتن به هر حال با شما تشکر میگویم شنانده گیرومی و اینجا شنانده دیگری ما چرا خمی اخری نشان 21-01 نوشته از سلام و درودی خیش رو تخمینه هستم از نوحیه فیض آباد یک سرود درخواست میکنم از شودروان دولتمند خولف سرودی کورتای تو رنگ و رنگ خوب سلامت باشید تشکر میگیم با شما نشنانده گیرومی حتما هر یک سرود درخواسته شما رو ما بین و بعد میگیریم و کوشش میکنیم که باری فراغت شما تقدیم بگردد اینجا بید یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنیم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد

0: идома бидаҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе. Ин буд як тарони дархости. Якҷо бо ҳам шунем, биёед шунавандаи дигар асро мунтазир намесозем, мешунавем. Алло.
1: Салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
1: Шунавандаи барномаи навои вақт бои нурали ҳастам.
0: Саломат бошед, мешунавем шуморо.
1: Ман мехостам аз шодравон Амад Бобуқулов дар суруд шунавам. Агар суруди рубоёти халқиаш бошад, боз беҳтар.
0: Чӣ гуна суруд аст?
1: چرخ و فلک ها مرا به چرخ آوردی، کلابی هم مرا به بلخ آوردی، کلابی دم آب شیرین میخوردم، سرگشته مرا به آب تلخ آوردی.
0: سلامت باشید. باز در برابر این هنرمند کدام هنرمندونی سالهای پیش رو میدونید و به جوانان امروزه چی گونه توصیه ها میدید؟
1: من خریب همه سراینده های سالهای پیش رو میدونم، خصوصاً براد یخشیر سروده های اون کس همه پند و نصیحت هستند.
0: بله. خب نه تنها سروده های براد یخشیر، از آنها همون هنرمندانه که در حقیقت سالهای پیش سرود سرودن، سروده هایشون موندگور است. خب هر یک سرود و آن همون شعری که با سرود یعنی سرویدن متن رو بینید چقدر مضمونی بلند دارن. مقصد من از اون عبارت است که شنونده گرامی شما نه همین گونه جوانانی که امروز خوب توجهشون بیشتر به سرودهای امروزه است چی گفتنی هستید؟ چی توصیه ها میدید؟
1: اکنون باید چنک همه را چین کرده نمیشود. جوانانی هستند که اونها همه با شش مقام بزرگ آوردگی هستند. جوانونی هستند که این کهنه گفته تماما این گوش نمی کنند. انا برای همین هر کس هر یک آدم به خودش یک خواهش دارد یا چیز دیگر دارد.
0: شما می توانید اونها را توصیه بدید که از آن همین گونه سرودها بهره‌ور بشوند، به خود چیزی بگیرند، بیاموزند.
1: در همه جا در جایی که بخورده ما تلقیم میکنیم.
0: سلامت باشید. ما با شما تشکر میگویم شننده گرامی و اینجا لکه با ساعت مینگاریم. وقتی اون رسیده است که با بدن برنامه رو ادامه خواهیم داد. موسیقی

0: صدای دوشنبه را از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: بله شنوندگانی گرامی، از موج رادیو صدای دوشنبه دور نروید. آن همین است برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت، مهمانی کاشانه های پرمهری شما. و این بود باز هم یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم شندیم و اینجا باز هم با اسمس پایم همی نگریم. خیلی زیاد استند که آن همین لحظه ها شنانگانی ما میخواهند سردوی درخواستی خیش رو بیشنان. اینجا شنانه دیگری موچو رقمی اخری نشان 3781 نوشته از سلام و درودی خیش رو یک سرو درخواست کردن از مقدس نبی و سرود شب ندیدم تو رو ستاره ای من، که این لحظه ها خب نوشتن در جای شما رو گوش دارم. خوب سلامت باشید شنونده گرامی، ما حتما بنوبت میگیریم این درخواست شما رو. و همچنین شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 3425 سلام درود خیش رو ارسال نمودن، یک سرو درخواست کرده است از هنرمند زنده و دولتمند خلوف الکای دو نفر شنونده شد، یعنی که از آن همین هنرمند سرو درخواست کردن، ما حتما بینوبت میگیریم. خوب سرای بونو نوشتند که من این حال در بیمارستان هستم که با موج رادیو صدای دوشنبه به شما شفای کامل خواهانیم. شنونده همیشگی ما سرای بونو، البته از این هنرمند شما انتظار شوید سرود تقدیمی شما میگردد. به شنونده دیگر از سرو میشنویم. الو مد باشید، ما حتما بینوبت میگیریم هر یک درخواست شما رو. شنوندگان گرامی محض، خوب در همین برنامه چنان گفتیم سرودهای سالهای پیش صدا میدهد و بحر فراغت هر یک شما. اینجا باز هم بیاد شنانه دیگر از رو میشتیم. الو الو
2: الو، سلام علیکم افهیم عزینه بانو،
1: درود به شما هم.
2: سلامت باشید، سلامی دیگر با کارگردان محمد علی هستم.
1: سلامت باشید،
2: سلامی خود رو از دوری های دور بیرون از کشور از فدراسیه روسیه در شما تماس که هستم.
1: در اونجا شما مورد چگونه میشنایش نانده گرامی؟
2: بله
1: در فدراسیه روسیه
2: طریق اینترنت و تشنده استودم،
1: حالا
2: در نشت روزی کمی حلاوات هم میبریم با ترانه های شما.
1: میشنم شما رو چی درخواست دارید؟
2: بله ترانه درخواست من در اجرای استاد کریم نظر یک ترانه بحر ما میشنم دید با که با شمایان براری کارو پر از سعادت زندگی نصیبت هم باید.
1: تشکر زیاد میگیم با شما نشنانده گیرومی. و اینجا که گفتید ما بیرون از کشور هستیم، یعنی که در فدراسیه یا روسیه، با شما هم براری کار خواهنیم. هر کجایی که باشید باز هم با همین وطنی عزیزمون تاجیکستانی گل گل شکوفان تشریف آورید. خب اینجا باید باز هم یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنویم.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

0: خدا تو را به من رسانده رفتی و شرمی از خدا نکردی رفتی و شرمی از خدا نکردی
1: احمد ظاهر با استعداد خداداد و صدای گفتنوازش پدیده بی نظیر است در تمدن عظیم آریان زمین. او هنر آوازخانی را تا به اوج سما برداشته، سنگی محکی برای هنرمندان امروز و آینده گردیده است. او در انتخاب شعر، بست آهنگ و طرز اجرا چنان ذوق بلندی هنری داشت که هر ترانه خوانده‌اش به یک اثر جاودانه موسیقی تبدیل یافته است. خصوصیت خاص آوازخانی او در آن است که هر یک حسی کلمه را جدا کرده می سراید. به این سبب شنونده به مضمون شعر پورا سرفه می رود. یعنی صدای احمد ظاهر تنها آواز نیست. در آن درد است، عشق است، آرزو است، حسرت است و یک دنیا احساساتی که تا امروز به دل شنونده راه می یابد. همین است که آوازخانی احمد ظاهر مرکب و ناتکرار است و تا امروز در عالم موسیقی آریان زمین برای او کسی همپایه پیدا نشده است.

0: барои шинохти аҳмад зоҳир танҳо садои таронаҳояш кофӣ нест. ӯро бояд аз ёди касоне низ шинохт, ки дар як даврон бо ӯ зиндагӣ карданд, ӯро диданд, ҳамсӯҳба шуданд ва аз наздик шинохтанд. зеро ҳар як инсон дар хотираи дигарон чеҳраи худро мегузорад ва аҳмад зоҳир дар хотираи ҳамзамононаш танҳо як ҳунарманд набуд. ӯ инсоне буд, ки дӯст доштанд, эҳтиром мекарданд ва баъди гузашти солҳо ҳанӯз бо меҳр аз ӯ ёд мекунанд. яке аз чунин шахсоне, ки он солҳо аҳмад зоҳирро аз наздик дидаву бо ӯ риштаи дӯстӣ дошт, шоираи маъруф Меҳриниссо аст. хотираи ӯ моро ба солҳои ҷавонии аҳмад зоҳир мебарад, ба рӯзҳое, ки садои ӯ нав ба дили мардум роҳ меёфт. аммо истеъдоди бузургаш аллакай аз ҳунарманди оддӣ будан фаротар рафта буд.
1: ба ҳамин садои аҳмад зоҳир барои ман дар он солҳо воқеан ҳамдарди дил, ҳамсафари ҳамон рӯзгор шуда буд. вақте ки ҷӯрабек назриев омаданд, ман гуфтам як ҳунарманд мехонад, ин қадар зебо, ин қадар ҷаззоб. ман рости гап намешиносам, نمیدونم صدایش میشناسم. در روی فیتش احمد زایر نوشته، اون وقت اونقدر این نامعمول و مشهور و زبان زده نبود. امروز به هر کسی که حتی به کودک گویه که احمد زایر کیست او میداند. بعد اون کس گفتن که من میشناسم. ایشون زود زود به همون میکره ریانه که ما زندگی میکنیم، یعنی در همون محله که من زندگی میکنم، اونجا زود زود میآیند، چون که در همون محله زلان زندگی میکردن، خانم جلو زندگی میکردن. شاید رفت آمد احمد زایر از همینجا شروع شده باشد. من راستی اون وقت گمان کردم که جربیک نظریف شوخی میکنن، یعنی برای دلی من، برای اون که من هنر را دوست میدارم، صنعت را دوست میدارم و یک قلبی پر از احساس عشق و مهر و صمیمیت خداوند برایم تحفه داده است، میخواهید من احمد زایر همراه گرفته میبیام. من گفتم چقدر خوب میشد اگر این کار میشد، بسیار این تحفه بهترین بود. بعدن روز جمعه من با کارهای خودم خانوادگی آواره بودم که ناگه زنگ خانه پخش شد و همون زنگوله زد. وقتی که من در رو کشدم، من راستی در حیرت موندم. جرابیک نظریف با دو نفر راست می ایستادن در تای دروازه و وقتی که من نگاه کردم، من گمان کردم که من احمد زایی رو هزار سال باز می شناسم. یعنی اون رابطه همون شعر و آهنگ و سرود و نوا و من اونقدر تاثیر بخش بود که من برابر نگاه کردن، من گفتم احمد زایر. او قدر خوش شد احمد زایر. ببینید، هر یک انسان اصیل و کامل و انسان شریف و انسان هنرمند، به خصوص هنرمند اصیل، وقتی که او رو دوست می‌دارن، او رو می‌شناسن، او رو قدر می‌کنن، در زندگی او رو ارجمند می‌دارن، برای او خوشبختی است. و برای احمد زایر، ما که یک انسان شوروی بودیم، یعنی شهروندان شوروی، درباره تاجیکستان خیلی کم معلومات بود. البته بودن انسان هایی که تاجیکستان رو خوب میدونستند. احمد زایر هم میدونست که تاجیکستان هست، همسایه افغانستان است، اما نمیدونست که به زبان تاجیکی حرف میزنیم، یعنی به زبانی که او سرود میخواند، به زبانی که او ایجاد میکند نمیدونست. و حتی نمیدونست که قریب اکثریت دو فیته که پیش من بود، من سر تا پا ازیاد میدونم. یعنی من شب و روز گوش میکردم رادیوی که ما داشتیم، فیته میرفت با خودش، یعنی به طور چی برای برگردان میشد. و اینقدر من باید شب و روز نمیکشتم، شب و روز گوش میکردم. یعنی برای من خیلی خیلی گمان میکردم که احمد زایر یک انسان خیلی مغرور، یک انسانی که با خودش بهای خیلی بلند میدهد. من که اون وقت خیلی جوان بودم، در اون اندیشه بودم که برای احمد زایر ما خانواده ما عموما پسند میآید یا نه. لیکن وقتی که احمد زایر آمد، از همین ساعت 10 صبح تا ساعت 1 شب ما فقط سرود خوندیم، سرود خوندیم، رقصیدیم و اینقدر خوشحالی بود. برای من بهترین تحفه زندگی ام بود. یعنی در رو برای من یک انسانی که واقعا محبوب دل و دیده ها، هم در حسن، هم در رفتار، هم در گفتار، اینقدر صمیمیت، اینقدر احمد زایر سر تا پا مهر بود. یعنی مهر پرور بود و خودش مهرورز بود و سر تا پا گمان میکرد که خداوند به او لطف کرده، هم حسن، هم استعداد، هم صدای مرغوب، هم چهره نورانی و این قدر جذاب و این قدر انسان صمیمی در برابر آن که این قدر هنرمند اصیل از خواندن هیچ خسته نمیشد، اما نمیفهمند که این استعداد میتواند که برای خودشان، برای فرزندانشان، برای زیبا دیدن زندگیشان که خیلی کوتاه است، چقدر قادر است و توانا است که آنها را از جهالت نادانی، از جهالت مثلا درک نکردن هنر و فرهنگ و رهانت ها آنها با چشم رنگه، با چشم زیبا با این دنیا را نگران، چون که وقتی که سرود زیبا، شعر زیبا، هنر زیبا، یگان اثر زیبا را میخونی، تو سر تا پا گمان میکنی که پاک شدی، آراسته شدی، زیبا شدگی. میگن خداوند زیباست و زیبایی را دوست میدارد، اما بسیار وقت میشود که ما به درک این خیلی خیلی دیرتر میرسیم.

0: Хотираҳо баъзан аз худи инсон ҳам бештар умр мебинанд. Солҳо мегузаранд, наслҳо дигар мешаванд, аммо хотираи нек боқӣ мемонад. Аҳмад Зоҳир низ имрӯз дар хотираи мо аз тариқи садои ҳамеша зиндааш, аз тариқи таронаҳояш ва аз нақли дӯстону ҳамзамононаш зиндагӣ мекунад. Аммо ҳунари Аҳмад Зоҳирро ҳамзамонони бузурги санъати тоҷик низ ба хубӣ дарк карда буданд. Яке аз чеҳраҳои мондагори санъати овозхонии тоҷик устод Ҷурабек Мурод ва зиндаёд Ҷурабек Назриев низ дар бораи ин ҳунарманди нотакрор ва ҷойгоҳи ӯ дар ҷаҳони мусиқӣ андешаҳои худро дорад.
1: نگین بانو خواندن برای رقص ها ناز رقص کرد هم نوبتی مصروز خانم خانم دیلی مادر خواندن این مادر خواندن همی خیلی کنسی دیلی مادر خانم یک کس برای میانه قد شروع دیلی ما میدی آلی باید برای من خیلی در بول دادی تبریک رو احمد زایر هستم از دیگه اچوش کردیم او اجوش کسته خیلی راست که برکی پنجا پنج گر آغوش کردیم خیست بعد گفتم منم در باری مادر زیاد خواندم دیگه این دلی مادری خوندگی جگرم رشتش بعد گفتم که برادر جامعه بود حاضر من دوستی این سرود دیگه میخوانم میخوانم میگفتم نه دوستی تا خط تمام میکنم بعد هر دو سوی بعد ایستا بعد در همونجا یک تر عوازکار فیزالی گفتگی ترجمه خیر اصلا مدرکشن همونجا یک اول هر دمایی گریف کلکتیف که گریف و من گفتم خونه داریم من رادر جان گفتم به من خونه داریم ایمان هستیم من گفتم با کدام آدم اونی گفته چیل در کمان گفتیم دیرش ما گفتیم خونه داریم خونه میریم گفت خب بعد گفتیم نفشه پگاه ها میخوریم خوب گفتیم ما پگاه اومدیم همون شب دو نفر بیشتر تا پنیروز نمیشیم بو پنیروز اومدیم تلگرام شد که بیت اون گشت برادر جان گفتم من رفتم تاجیکستان گازرو میکنم سمرقند بخارا گازرو میکنم ما اومدیم حقیقتا سود رو گفتم همه چی مسئله حل کردم احمد زاهد گفتم من همین گپا گفتم ها مقصد گپا ما
2: بله بله
1: من دو نفرم ایشون گفتم من همین دو نفر رو از یکم روز گفتم که احمد زاهد آواز گوری میبود و تاجیکستان هیچ کی نه اومدی من گفتم من از خلق ایسی هر دو شده والله خبر ندارم

0: шунавандагони азиз, инҷо мо сабти гуфтаҳои шодравон Ҷурабек Назриевро аз хазинаи тиллои радио пайдо карда, ҳоло бошад барои шумо пешкаш менамоем.
1: Амазон дисе сурхунд аз ман хоҳиш карданд ки манам бихонам. Асбоби мусиқӣ овардан ҳамин рубоби بدخشانی میگیم رو با افغانی میگیم عزیز از که بودم احمد ظاهر مشاهده کردم که در نواختن اون اسباب کمی عاجزی میکشد چون که چپ مینواخت و سیمهای اسبابم طرف راست بود برای من خیلی آسان تر بود دسته سرود خواند خوب خواند پس از من خواهش کردم که شما بخونه برای من خیلی آسان بود سه چهار سرود بسیار جالب و خوب خواندم که مردم خوب پذیرفتن خیستن و آغوش گرفتن با محبت وقتی که خانه آمدم و امزایر نام گرفتن اسم و این و اون جرابیک نظری از شوروی و فلان من آمده بودم میکرران زندگی میکردم چند لحظه بعد عسکر آمد من گفت که احمدزایر باید دوست شومده پایان رو میخواد که شما را بگیم بعد آمد دیگر آغوش گرفتیم نیم کردیم دیگر خیلی نشستیم و به قبل تاجکو من یک زیافت کردم و وقت خانم و بچه هم در تاجکستان بودم خیلی عسکر افریستادیم رفت هر چی ضرور بود آوردن ما هم یک چیزی ساختیم که اگر پیش هر کس میموندیم اونا قبول نمیکرد خود پختگی منا پیش از قبول نداشت من امزایل با هم گوشت و تخم و روغن و پیاز هر چی یافتیم با هم آمیخته کردیم وارد دیگ کردیم بعد گرفتیم یک چیزی عجیب بود کنه هیچ کس نمیخورد لیکن ما بازه خوردیم امزایل بود یک دوست خوبش داود نام یک نفر و دیگر خیلی صحبت ها گرم شد و این شد و اون شد و بعد فهمید که تو اول گفت که من حیرانم که یک شوروی همقدر خوب میخوند و همقدر از عالم ادبیات فرهنگ آگاهی دارد.

0: هر سخنی که از خاطره همزمانان احمد ظاهر به ما میرسد یک صفحه دیگر از زندگی او را باز میکند. اما در میان همه این خاطره ها یک خاطره رنگ دیگر دارد. زیرا برای مردم احمد ظاهر آوازخوان محبوب، هنرمند بزرگ و پدیده ناتکرار موسیقی بود. اما برای فرزندش ریشاد ظاهر پیش از همه پدر بود. پدری که شاید در خانه دیگرگونه بود. از صحنه دور، بیچراهای کنسرت و بیکفکوبی های مردم. پدری که خاطره های او را نه از ترانه های مشهور، بلکه از روزهای زندگی خانوادگی، از میر و محبت، لحظه های عادی پدر و پسر بیاد می آرد. از این رو خاطره پسر احمد ظاهر برای ما ارزش خاص دارد، زیرا او به چهره انسانی احمد ظاهر نزدیکتر نظر می کند، به چهره پدری که در دل فرزندش با تمام مهر و محبت زنده مانده است.
1: بغیر از آواز مقبولش، استعدادش، دیسه کمپوز کردن و خوشبختانه برای ما شنوندهش، پدرم در وقت کمی همی طول عمرش فعال بودند. پدرم چند کسید کشیدن اگر و اما جنسیشان با هم یک جایی که بکنین پیسا فعال بود موسیقی دیگه. اما سیوم و مهمترینش فکر میکنم شخصیتشان بوده و شکستگی همشان که آدم خاکی بودند.
2: با

از ظاهر رفت اما در ترانه هایش ماند. ماند تا هرگاه دل از زندگی خسته شود صدایش ما را به عالم دیگر برد. ماند تا شعر با موسیقی، موسیقی با احساس و احساس با خاطره پیوند خورد. ماند تا ما امروز هم بگوییم بعضی انسان ها می میرند اما هیچگاه از خاطر نمی روند. احمد ظاهر از همین صاحب دیلان بود و امروز در این برنامه یادی صاحب دیلان ما نه تنها از آوازخوان بزرگ بلکه از انسان یاد کردیم که صدایش مرزهای زمان و مکان را عبور کرده در قلب میلیون ها انسان خانه کرده است. یادی احمد ظاهر گرامی بود. صدایش جاویدان بود.

یاد تو در تار و پودم، عشق تو اندر وجودم، سوی تو باشد سجودم، هستیت بود و نبودم، میهنم زیبا زمینی، جنتی روی زمینی.

صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد از ایش. از خیرت و اندیشه. 102.2 FM

0: همصدوی دل می جوید.
1: می خواهید از تشویش های روزگار فارغ باشید؟
0: مشکل نیست.
1: با موج رادیو صدای دوشنبه باشید.

همصدای دل میجوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن میخواهید، مشکل نیست. موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید. 102.2

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

0: خسته نباشید سامیون عزیز. ادامه دارد برنامه مستقیم و سحرگاهی فیض سحر از رادیو صدای دوشنبه. و واقعا هم تاجیکستان عزیز و صاحب استقلال، تاجیکستان همیشه بهار و جان و جان ما، در برابر آنی که گوشه و گلگشت و خیابانش خیلی زیبا و نظربا است، همچنین کشوری واقعا هم میوه های شهدبار و لذیذ و خب شیرین است و یکی از این میوه ها انگور میباشد که خیلی خیلی با همون لذیذیش با همون به قول مزه و لذتش خب همگان این نوع میوه رو دوست میدارن، البته استعمالش رو. و چند در تاجیکستان پرورشی چند نمود انگور رو دهخانان براه موندن که یکی از آنها باشد انگور شاهان است. دوستان عزیز، در مورد خصوصیت های شفا بخشی انگور و عموماً تاثیر انگور به سلامتی ما و شما، همکارم شکرانه نصرالدین زاده بخش را آماده نموده است که عین حال آماده پخش است. یک جا میشنویم.
1: شنونده های گرامی، در این بخش می خواهیم دایر به خصوصیت های شفا بخشی انگور برایتان معلومات دهیم. طبق تحقیقات علمی، اگر انسان همه روزه 15 دانه انگور سرخ استعمال کند، 40% خطر پس شدن بینایی را پیشگیری می نماید. اینچنین اگر 3 ماه منتظم همه روزه انگور را استعمال کند، خوب شدن خاطره را احساس می کند.

این توصیه می دهند طبیبان. همچنین توصیه داده می شود که اکسید نیتروژن در ترکیب انگوری سرخ پیش راه قفس شوی خون را گرفته و پیشگیری بیماری دل مساعدت می نماید. اینچنین انسان هایی که از درد نیم سره اذیت می کشند صبح بر وقت باید شربت آمیخته شده انگور را نوشند که خیلی فایده بخش است. با گفته متخصصان انگور میوه سبوکی است که هنگام هضم نشدن غذا و یا درد معده سبوکی می آورد. اینچنین آن خصوصیت آسان کردن فعالیت گرده را دارو است. اگر بیشتر انگوری رنگی روغن داشته استعمال کنید، آهسته آهسته قوم تلخدان را نابود ساخته، گرده را نیز تازه میکند. طبیبان به نفرانی که گرفتار بیماری دیابت قند میباشند، استعمال انگور را توصیه نمیدهند. اینچنین نفرانی دارای فشار بلندی خوب میشد از استعمال پیوسته آن دست کشند. در نتیجه مشاهده ها معلوم شده است که استعمال انگور خروج بیماری های تکرار یابنده را خیلی کم می نماید. متخصصان معین نمودند که در ترکیب انگور قریب 150 ماده های موجود هستند که به ارگانیسم انسان تاثیر می رسانند. خصوصیت شفابخشی انگور به چه قدر پخته رسیدن، خصوصیت خاک و میکرو اقلیم وابسته است. استعمال یک پیاله شربت انگور در فصل زمستان به ارگانیسم نفع به اندازه دارد. در شربت انگور همه خصوصیت شفابخشی انگوری تر و تازه موجود است. شربت انگور دارای ماده های کلی و پکتین بوده ریواجیابی سودابندی بافته های عضوها را پیشگیری می نماید. به همین خاطر متخصصان استعمال این شربت را مصلحت می دهند. اگر شخص هر روز به مقدار کم مویز استعمال نماید، از سلفه بلغمدار خلاصی افته خاطرش مثل قبلی برقرار می شود. شنونده های ارجمند در این بخش دایر به خصوصیت های شفابخشی انگور برای تان معلومات پیشنهاد نمودیم.

0: дар 35 соли истиқлолият муносибатҳои дипломативу ҳамкориҳои судманди ҳамаҷониба бо кишварҳои олам тавсия ёфт. Обурӯи байналмилалии Тоҷикистон бо пешниҳоди ташаббусҳои аҳамияти умумибашарӣ доштаи пешвои муаззами миллат боло рафт. Ифтихор аз чунин пешвои хиратманду кишвари дунёписанд, рисолати инсонии ҳар як ҳамватани сарбаланди мост. Ҷаҳон омад ба истиқбол табрик, бақоят то ҳазорон сол табрик.
1: بله دوستانی عزیز، افتخار از استقلال و افتخار از صلح و ثبات، افتخار از یک دلی و همبستگی میکنیم که امروز در تاجیکستان عزیز ما حکم فرما است و قرض هر یک فردی بیدار دل و هوشمند تاجیک است که انا همین صلح، انا همین وحدت، انا همین استقلال و انا همین ثبات کامل را باید نگاه داریم. و پیشوی معظم ملت در هر یک سخنرانیشان همیشه تاکید میکنند که آینده جامعه در دست جوانان است و باید هر یک جوان حسی خودشناسی و خودآگاهی خیش را از دست ندهد. باید انا همون غرور ملی، انا همون افتخار ملی، انا همون دوست داشتن وطن، انا همون هویت و انا همون مهر و محبت نسبت وطن عزیز و محبوب ما بیشتر و بیشتر باشد. امروز مشاهده میکنیم در اکثر خب شهر و ناحیه های کشوری عزیزمان، برای علل خصوص برای جوانان، لیسه های کسبی فعالیت میکند، مرکز های زبان آموزی فعالیت میکند و این بی‌واسطه نعمتی انا همین استقلال است. دستاورد بزرگی انا همین استقلال است که امسال ما خوشبختانه انا همین انقدرش 35مین سالگرد استقلال کشور عزیزمون رو استقبال میکنیم و باید هر یکی ما از یک ریبون سر بروریم و بحر عبودی و آسودگی، بحر صلح و ثبات، یعنی بحر پایداری صلح و ثبات باز هم کوشش و زحمت بکشیم. و دوستان عزیز، اگر ما در مورد وطن، ما اگر در مورد کشور عزیز و محبوبمون دقیقه ها و ساعت ها و روز ها و ماه ها و سال ها گپ زنیم، باز هم کم است. اگر ما هر یک گلگشت و خیابان این کشور را وصف بکنیم و با قلم بدهیم، من فکر میکنم که باز هم کم است وصف این تاجیکستان کردن، وصف این صلح و ثبات کردن، وصف انا همین وحدت و همدلی کردن و زیهی پیشوای معظم و صلحافر کشور که چونین کشور محبوب را برای ما انقدرش چونین شرایط های خوب را برای ما فراهم آوردن. و دوستان، فرصت شنیدن بخش اطلاعاتی است. همکارمان سیاحت بانو صادق و علاکه آماده هست که ما و شما را با خبرهای داخل و خارج کشور آشنا سازد. ما فرصت را به سیاحت می دهیم و پس از بخش اطلاعاتی باسم برنامه فیضی سحر ادامه می یابد. سیاحت مرامد.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صدیقوا. 22-23 سپتامبر سال 2026 در شهر دوشنبه مشورت چهارمی وزیران صنعت دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی برگزار می‌گردد. در این خصوص وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد. خبر داده شد که برای اشتراک در این چهارمین سطح بلند به کشورهای اعضا و شریکان دعوتنامه ارسال گردیده است. اینچنین برگزاری جلسه گروه کارشناسان سطح بلند با اشتراک تقریباً 50 مهمان پیش بینی شده است. همزمان سال 2026 پایتخت تاجیکستان میزبانی یکچند فرم و نمایشگاه‌ها از جمله فرم‌های خوراکواری، نساجی ذهنی سنئی، معدن‌های کوهی و انگشت می‌گردد. 1-2 آگوست سال 2026 در موضع هفتکل شهر پنجکن نیم مارافون پنجم کوهی اکو 2026 برگزار می‌شود. در این خصوص از کمیته حیزی محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. برای تشویق و ترغیب طرز حیات سالم، رشد سیاحی اکولوژی و بالامبرداشتن معرفت اکولوژی اهالی در نیم مارافون اکولوژی کوهی ورزشگران، سیاحان و بلاگران اشتراک می‌نمایند. یکی از هدف‌های اساسی نیم مارافون بالامبرداشتن معرفت اکولوژی اوموی گردانیدن دوی ورزش رشد سیاحی ورزشی متعهد سازی جوانان توسط ورزش آماده نمودن ورزشکاران به مسابقه های بین المللی و ترغیب طرز حیات سالم میباشد. شنوندگان عزیز در همین جا خبرهای این ساعت به انجام میرسد و برنامه های دیگری ما ادامه دارد.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

ایدومه دوره دوستان عزیز برنامه فرهنگی و فراغتی و سهرگوهی فیضی سهر از رادیو صدای دوشنبه مستقیمان اینک بخش نوبتی برنامه تقدیم شما میگردد بخش ازمونی جویو خب در این بخش انیخترش از محتوا و مضمون این بخش هر یک شما فکر میکنم که اوگاه هستید و من بوری دیگر برای اونهایی که هم اکنون با موج رادیو صدای دوشنبه پیوستند شاید باری اول است این موج را گوش میکنند براشون یادرس میشم که در بخش جویو مو یک شاه بیت را از این یا اون شاعر کلاسیک و معاصر پیشنهاد شما مینماییم و شما رو میباید که اگر در حالت دانستان میتونید زنگ بزنید طریق تلفن های 227-6152 227-6172 و بگوید که شاهبایت با قلمی که تعلق دارد پس از یک لحظه کوتاه موسیقی من شاهبایت را برای شما پیشنهاد میکنم

0: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان حیفه که کار از دست رفت. خب انا همین دو مصره واقعا هم زیبا، انا همین دو مصره که وصف محبت میکند، وصف عشق میکند، وصف صداقت و دوستوری میکند. بگوید که با قلم کی تعلق دارد؟ 2-27-61-52 2-27-61-72 رقم های تلفنی ما در استودیو هست و ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم دوستان عزیز. خب شنونده علاقه اشاره میکنن که در خط تلفن قرار دارن. میشنویم. الو الو، متاسفانه گوشی رو گذاشتک شنونده ما و انتظار هستیم. میگوید عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان حیفه که کار از دست رفت. خوب یک شعبیت بسیار هم زیبا هست، شعبیتی که واقعا هم چخیلی که بلوتر گفتم وصف محبت میکند، وصف صداقت و دوستوری میکند، وصف عشق میکند. خب اصلا عشق یعنی چی؟ عشق ورزیدن به وطن، به این میهن، خب محبت داشتن به پدر و مادر، محبت داشتن به خب خواهر و برادر، این هم یک عشق است، این هم یک محبت است، این هم یک صداقت است، این هم یک صمیمیت است. خب شما در تماس هست، منتظر نمیسوزیم. الو،
1: سلام علیکم جون.
0: به شما نیز درود، روز بخیر،
1: سلامت باشید. این یک بار کروات شده بود، همین مثال از این طریق رادیو از سعدی شیرازی بود بسکری من.
0: خب گمانی شما از سعدی شیرازی؟
1: سعدی شیرازی.
0: خب شانده ایم رحمان هستن اگر خطا نکنم.
1: بله بله بله،
0: و واقعا هم درست هم هست. این از شیخ سعدی شیرازی است که خیلی زیبا و صمیمی بیان کرده است خب وصف عشق و محبت رو. خب رحمان برادر عزیز، شما رو میشنویم، چی درخواست دارید؟
1: سلامت باشید. این رو بارو شنیده بودم از همین طریق رادیو، درخواست ندارم، با شما برار خواهنم.
0: سلامت باشید، سلامت باشید. واقعا هم ما داریم شنونده هایی که ذکی هستند، هوشمند هستند، شنونده هایی که جستجو میکنن. خب هر یک سوالی که ما پیشنهاد میکنیم، هر یک ان همون صحبتی که ما پیشنهاد میکنیم و خاطره خوب هم دارن، شنونده های ما خاطره خوب هم دارن که شعر رو در خاطرهشون خوب نگاه میدارن. و حتی ببینید که رحمان از قید کردن که من جوی خب باره از رادیو شنیده بودم. اصلا خب هر یک شعبت یا خوب از اشعار شعر کلاسیک همیشه از انختارش طریق رادیوی تاجیکستان، صدای دوشنبه، فرهنگ و آوازی تاجیک همیشه و همیشه از شاعران کلاسیک و معاصر شعبت ها قرائت کرده میشوند. و دوستان بیاید بحر رفع خستگی شما یک ترانه مرغوب شنیدنی رو در پیشنهاد جمعه خانی مراد میشنویم و سپس ادامه میدهیم برنامه مستقیم فیضی سحر رو. با ما بودن رو فراموش نسازید.

0: دوستان عزیز میگویند که لفظ خوش گفتن خوش است گر شخص عادت میکند جسم و جان کس ز حرف دوست راحت میکند در حضور دوستان گویند سخنهای لطیف خنده هم درست انسان رو تبابت میکند انیخترش شب مردی از خوب بدور میشود که در خانهش صدای خوب بخن هر گونه صداها است و در تاریکی شب با انا همون فانوس و یا خود چراغ میخیزد و نگاه میکند که مرد دیگری در بالای سرش راست استوده است و در نزدش یک سمکه کلون میگد برادر تو در اینجا چیکار میکنی؟ میگد اکا من تصادفاً در خانه شما افتادم و چون مرد صدای غیش در رو میشنید میگفت و این در دستت اره هست صدای غیش در بر اومده استوده است تو چیکار میکنی؟ میگد اکا جان من غیشگ نوازم تو چگونه غیشگ نوازی که صدایش نمیبراید؟ اکا جان شما به حضور خواب کنید سحر انا بعد صدایش رو بلندتر میشنوید خب دوستان عزیز منظور از خب نقل این لطیفه بحری بولیدگی خوطیر یک و یک شما بخشی لبخند است که این لحظه پیش نهاد میگردد
1: گف دودنه که
2: گفو سخت میرسد برای اون دیزم دو خیلی
1: نه یکی
2: همه خونه
1: شوخی برداره
2: خونه کین جمع؟
1: رحمده که
2: سوز؟ خیلی سوز موشه خونه دیگه
1: خدا چی خیلی کارو چی خیلی
2: خدا را شکر میشه میدیم کار
1: میم کار سوزم
2: خدا را شکر خدا را شکر همین گشت میده میده
1: ای دخصت چه که مکتب تموم که خط که
2: قریبه
1: از خط نده
2: نه قریبه تموم کده چون نسید همین سال نسید باشه تموم میکنم
1: هست های خیلی همی جوده
2: مهیده بانی هم چای بیار
3: سلام علیکم
1: علیکم سلام رحمت رحمت چه خیلی دخصت جان سوز سلامتیت خوبه
3: رحمت سوز ای
1: خان شزنه خیلی دختره کلون شده که که بشین بشین ای خاندو شدانه
4: سوزه دیگه تینجه
1: رحمت رحمت
4: یک چوی آورده یک چوی کشم بای کنی الان دختره کلون شده مکتب رو تاو میکنن سوال چم نغزه میخوایم که در یکم جو مونیم خونه آخی
1: ای احسان بای مهینه بانو جیانه که ما چی نیاد دارد
3: من میخوام با مونن شما روزنامه نگار شبم
1: احسان
4: مانیگار
1: یعنی که روزنامه نگار شد؟
3: بله روزنامه نگار
1: آفرین دختر جان در مسئله درس ادبیات و زبان چه خیلی سوادند؟
3: خوب است خواندنم با بهای خوب و علا
4: ما روزنامه شدیم بهای خوب و علا
1: آفرین
4: بهای سه ندارم
1: آفرین یعنی که روزنامه نگار شدیم
3: بله.
1: برای روزنامه نگار بودن باید نطق برا فهمیشی درست داشتن در کار من کنی یک سنجش کنم جیانه
4: مایله مایله
1: از یک سوال میدیم مینه جان کنیم سوالی من در جواب ته ازای جمله سر ازای جمله این چیزا رو میفهمی؟
3: میفهمم
1: ما خونه بابود میرویم همراه پدرات یک جویا انا کنی یک جمله میگویم ما آشخوری رفته استاده ایم سرازای جمله کدام می شود؟
3: سرازای جمله آش می شود آش
1: آشخوری رفته استاده ایم ما آشخوری رفته استاده ایم کدام است سرازای جمله؟
3: آش می
4: شود دختر دو نکت شرمنده که
1: دو آینده روزنامه نگار کلمه را درست فکر کن جمله را بین ما آشخوری رفته ایستاده ایم سرازای جمله کدام است؟
3: سرازای جمله آش ای اخی
1: ای تو نکه او برای چی آش؟
4: برای چی آش اخی؟ برای چی؟
3: او اگر همو آش نباشه خونه بابام برای چی می رویم ای؟

دوستان از گرامی، دل زیاد میخواهد که با شما باشیم، اما چی کنیم که پیش وقت دست کوتاه داریم. ولی در برنامه خیرمانی روز که ساعت 13 و 10 دقیقه برگزار میگردد، دوستان با شما هستیم. تا برنامه های دیگر، شاد و پیروز باشید.

0: های جهانی آب همدیاران عزتمند جایزه بین المللی آب به خاطر گرامی داشت یک جزء طبیعی طبیعت همچون منبع حیات تمام موجودات روی زمین و ارج‌گذاری به تشبث‌های جهانی آب به شما رفته اعلان آن حق مطلق جمهوری تاجیکستان به خصوص سرور آن پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می باشد. این اقدام در زمینه تحولات معاصر سیاست جهانی آب، افزایش تهدیدهای تغییریابی اقلیم و ضرورت تحکیم همکاری بین المللی در ساحه ذخیره های آب معنا و اهمیت مخصوص کسب می کند. در طول زیاده از 2 دهه ساله آخر جمهوری تاجیکستان خود را همچون یکی از پیشاهنگان دیپلماتیای بین المللی آب معرفی نموده است. سلسله تشبث‌های بین المللی تاجیکستان در دایره سازمان ملل متحد مسئله آب را به یکی از سمت‌های مهمترین روزنامه بین المللی تبدیل داد. در نتیجه تاجیکستان از مملکت تنها دارای ذخیره‌های بزرگ آب به دولت تشبث‌کار و تشکل دهنده معیارهای بین المللی در ساحه اداره‌کنی ذخیره‌های آب تبدیل یافت. از این جهت تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی همین سیاست خارجی می باشد. اگر پیشتر تاجیکستان برای به وجود آوردن روزنامه بین المللی آب تلاش می کرد، امروز برای تشکل الیت جهانی دانش و عملیه ساحه آب نیز سهم می گیرد. در مناسبت های بین المللی معاصر دولت ها بیشتر توسط ایجاد ایده ها و گسترش ارزش ها رقابت می کنند. جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب از همین گروه ابزارهای استراتژی می باشد. آن می تواند موقع جمهوری تاجیکستان را همچون دولت تشبث‌کار در مسئله های آب مرکز مکالمه بین المللی جانبدار رشد استوار و پیشاهنگ دیپلماتیای اقلیمی تقویت بخشد. در شرایطی که مسئله های آب تدریجاً به یکی از محورهای مهم سیاست جهانی تبدیل می‌یابند، چنین اقدام برای تحکیم نفوذ بین المللی جمهوری اهمیت درازمدت دارد. خلاصه فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را می توان همچون مرحله نوی رشد سیاست بین المللی آب مملکت ارزیابی نمود. شنوندگان عزیز، ما در ارتباط با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب با مدیر لابراتوریای مدل کنونی ذخیره های آب و روندهای اقلیمی اینستیتوت مسئله های آب، گیدرا انرژتیکا و اکولوژی آکادمیای ملی علم های تاجیکستان، نامزد علم های تکنیکی دوسنت نامور قربان مصاحبه انجام دادیم که این دم با هم میشنویم. معلم چند پیش با پیشنهاد پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شد. تأسیس این جایزه در شرایط کنونی جهان تا چی اندازه سری وقتی و مهم می باشد؟ می خواهیم در ان همین موضوع صحبتی ما آغاز گردد با شما. مرحمت.
1: سلامت باشد. واقعا هر یک ابتکاراتی که از جانب سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان گرفته می شود، از جانب جامعه جهانی با اتفاق آرا پذیرفته می شود. این دلیل بر آن است که هر یک تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در مسائل ذخیره های آب، تغییر یابی اقلیم، حفظ پریاخوم در زمینه ارزش های واقعی علمی روی کار می آیند و مسئله را در پیشروی جامعه جهانی نشان می دهند و اینچنین راه حل ها را برای برطرف کردن این مشکلات به میان می گذارند. و در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه سال 2026 چهارمین کنفرانس است که در جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد و در هر یکی از این کنفرانس ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ممنون.

0: تحلیل و بررسی پرسش و پاسخ
1: از برنامه
0: ملاحظه
2: درود شنونده های عزتمند هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه روی موج است برنامه نوبتی ملاحظه در برنامه امروزه ملاحظه دایر به اینوواسیا و رقمی کنانی همچون زمینه رشد استوار اقتصادی ملی صحبت می نماییم در زمان معاصر اینوواسیا و رقمی کنانی یکی از عامل‌های مهمترین رشد استوار اقتصادی اعتراف می‌یابد. در شرایط جهانی شوی دولت‌ها می‌کوشند که با استفاده از تکنولوژی‌های نوترین سطح رشد استوار اقتصادیاتشان را تامین نمایند. پیشرفت اقتصادی همیشه با رشد علم، تکنیکا و نوآوری رابطه زیش داشته. از زمان پیدایش اولین کامپیوترها و تکنولوژی‌های اطلاعاتی تا امروز جهان به مرحله نوی رشد یعنی جامعه رقمی وارد گردید. شنونده های گرامی حالا توجه می نماییم به اندیشه های خیریدین عثمانزاده، دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
3: در محیط اجتماعی و اقتصادی که ما و شما زندگی می کنیم، اینوواسیا و رقمی کنانی با یکی از رکن‌های اساسی اقتصاد ملیمون تبدیل یافته است و این روند تصادفی هم نیست بلکه یک روندی است که از تمایل رشد حیات جمعیتی ما که طرح‌ریزی شده است در دایره استراتژی و برنامه‌های رشد کشورمان از آنها برمی‌آید و یکی از همین گونه سنت‌های رشد ملیمان برای 15 سال آخر که از سال 2016 این جانب تطبیق می‌گردد این استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 است یعنی که یک قانونمندی در مورد و یک عنصر مهم حیات جمعیتی تبدیل یافتن یعنی این پدیده یعنی که رقمی کنانی و اینوواسیا کنانی مشاهده می شود. این در بنیاد همین مناسبت های جمعیتی ما نقش خیلی مهم دارد. زیرا ما وقتی که میگیم که به یکی از عنصرهای مهم حیات اجتماعی و اقتصادی تبدیل می یابد این روند یعنی که مناسبت های ما هم مناسبت های جمعیتی هم در همین زمینه هم تشکل می‌یابند هم تغییر می‌یابند زیرا اقتصاد این پیش از همه یکی از عنصرهای هستی سازی هر یک جامعه است بنابراین ما جامعه شناسان هم وقتی که درباره هستی جامعه

0: سیوم انا همین ضرورت رقمی کنونی و دستگیری رشد اینوواسیونی کشورمان جایگاه اصل مهم را اشغال میکند و در مورد تطبیق دو برنامه میانه مهلت انا همین که از استراتژی برمی آیند در این سمت کارهای معین انجام داده شدند که این را ما از پیام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان از 16 دکبر سال 2025 و مجلس عالی خیلی خوب میبینیم که هم دستاوردها را در این سمت معین نشان دادن و هم بعضی از نارسایی ها در رشد اینوواسیونی و رقمی کنونی ساحه اجتماعی و اقتصادی کشورمان سخن راندند، یعنی که هم دستاوردها هست و هم بعضی از مرکبی ها مشکلی ها وابسته به هم تمایل رشد حیات اجتماعی و اقتصادی داخلی و هم محیط بیرونه که خواهیم نخواهیم به رشد کشورهای روشیابنده خیلی زیاد تاثیر گذار است و بنابر همینم در برنامه میان مهلت سال 2026-2030 در مقدمه این همین برنامه این همین کمبودی ها ذکر شدند در برابر بعضی از مسئله ها این چه مسئله خیلی مهم که از نارسایی ها در سمت تطبیق هدف هایی که در برنامه پیشینه بود، یعنی که 2021-2025 در مورد اینوواسیا و رقمی کنونی اقتصادمان این مسئله ها در این برنامه نزدیک شدند و برای برطرف کردن آنها و وظیفه های مهم برای رشد دراز مدت جمهوری تاجیکستان نشان داده شدند و یکی از مسئله هایی که هم در پیام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوایی میند به مجلس ملی در این مورد معین کرده شد در برابر وارد کردن فناوری های نو و استحصالات جمعیتی، اینچین در مورد تقویت رشد صفت انسان نیز اندیشه های و دستور های خیلی مهم بیان شده هم. زیرا در مورد تطبیق ان همین هدف ها صفت انسان نیز نه اینکه تغییر می یابد بلکه اینچین تاثیر گذار است و بنابراین هم در نزد ده قطار وزارت و اداره های جمهوری تاجیکستان هم در پیام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان هم در برنامه میان مهلت رشد کشورمان است برای سال 2026-2030 وظیفه های مشخص گذاشته شدند.
1: ما از رقمی کنانی امکانیت فراهم آورد که اقتصادیات با سرعت بلند روش نماید و شفافیت با نظرداشتی سمرانوکی عملیات مالیوی تامین گردد. در عصر 21 تکنولوژی های رقمی به قسم جدا نشونده حیات انسان تبدیل یافته. امروز در بسیار کشورها خدمت رسانی های دولتی، نظام بانکی، ساحه معارف و تندرستی به طور الکترونی عملی می گردند. تحلیل ها نشان می دهند که رقمی کنانی و استفاده تکنولوژی های اینوواسیونی تنها وقت و خراجات را کم می کنند، بلکه به سطح صفتی خدمت رسانی ها تأثیر مثبت می رسانند. مثلا استفاده این نظام های الکترونی پرداخت، تجارتی آنلاین و حکومت الکترونی به رشد اقتصادی ملی تکان جدی می بخشند. سامیانی ارجمند، این نوبت توجه می نماییم به اندیشه های شریف رحیمزاده، سرمتخصیص ریاست تحلیل و آیندبینی اقتصادیات صحاوی مرکز تدقیقات استراتیگی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان.
2: اقتصادات اساس و گرای اصلی جامعه است. به اقتصادات جامعه وجود داشته نمیتواند، برای اینکه اقتصادات این فعالیت است، فعالیت خواجگی و غیره اوید به استحصال مال و محصولاتی که برای هستی ما ضرورند. اقتصادات این جمع مناسبت ها اوید به همین استحصال و قانع گرداندن طلبات ماست. برای پیشبرد سیاست اقتصادی که این جمع قرارها است، جمع چاره‌بینی حکومت اوید به ساختن نظام ضروری برای پیشرفت اقتصادیات است. برای قبول قرارها باید فاکتور رقمها باشد. فاکتور رقمها برمی آیند از حسابداری، یعنی اگر تمامی خواجگاهی که ما در تاجیکستان داریم درست حسابداری رو برامونند، پس ما درست معین کرده می دانیم که اقتدار اقتصادی مون چقدر است، اقتدار مالیوی مون چقدر است، خواجگی مون چقدر در اصل استحصال میکنند، کدام مشکلی است و غیره. برای همین در تمام جهان به حسابداری در سمت اقتصادی اهمیت اولین درجه داده می شود. بینید اگر خیر اونهایی که در دوره شوروی زندگی کردند، هر یک تین به حساب گرفته می شد. بیگاهی بانک، هر یک شعبه بانک، تو اگر هر یک تین ёфта ҷобаҷо карда тавозунро тасдиқ намекарданд, ягон кас аз банк намерафт. Низом ҳамин буд ва ҳамин ҳисобдорӣ дар ҳама ҷо бояд бошад. Ин дар масалан мамлакатҳои пешрафта аст. Барои чӣ дар Аврупо

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صادق قباد. در نظر است که در حوزه دریای زرافشان نیروگاه برقی آبی عینی و یاون بنیاد کرده شود. در این خصوص وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد تطبیق لایحه بنیاد این نیروگاه ها در ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با مدیر کل ریاست مارکتینگ منطقوی اوروآسیای شرکت چاینا گژوبا گروپ اینترنشنال انجینیرینگ گو ال تی دی ماو گوخا در دوشنبه بررسی گردید. در ملاقات جانب ها مساله های مربوط به گسترش مناسبت های دو جانبه در بخش انرژیتیکا از جمله تشکیل همکاری در دایره تطبیق لایحه بنیاد نیروگاه های برقی آبی عینی با اقتدار 160 مگاوات و یوان با اقتدار 100 مگاوات در حوزه دریای زرافشان را بررسی نمودند. تاوری قبلان اطلاع دادیم در شهر خروق ولایت مختار کوهستان بدخشان فرم بین المللی سرمایه گذاری پومبیر اینوست 2026 برگزار گردید که در کار آن نمایندگان کورپوس های دیپلماتی مقیم تاجیکستان صاحب کارون و سرمایه گذاران وطنی و خارجی شریکان رشد و مسئولان مقامات دولتی اشتراک نمودند. تاوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خروق خبر دادند. در دایره فرم بین مقامات شهر و صاحب کارون 22 سازشنامه همکاری به امضا رسید. حجم عمومی سرمایه زوری پیش بینی شده 181 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. سازشنامه های با امضا رسیده به تطبیق لایحه های مهم اجتماعی و اقتصادی رشد صاحبکاری صنعت سیاحی انفراساختار و بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری در شهر خروق روانه گردیدند. شنوندگان عزیز این بود خبرهای این ساعت از رادیوی صدای دوشنبه.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: شنوندگان عزیز، پولو دستگولی سرود و ترانه‌های مرغوب رو در اجرای هنرمند خلقی تاجیکستان استاد فیضعلی حسنوف شنوید.

0: شما رو میشنویم.
1: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود. کی هستید؟
1: من آدم ارزشو مردو دستم از نوای کشانیان دهه نوابار.
0: مرحمت. کدام ترانه رو انتخاب میکنید و چرا؟
1: برادر جان یک ترانه از محمد رافع کرم.
0: ما امکان نداریم. ما امکان نداریم که این درخواست شما رو خوب اجرا کنیم، زیرا که خب من از هر یکی شما خواهش میکنم شنوندای عزیز وابسته به بخش و وابسته به محتوای برنامه زنگ بزنید. خب میشد اگر اندیشه های خود رو پیرامون یعنی همین ترانه ای که از جانب سه هنرمند محبوب خب سروده شده است بیان میکردید و بعدن درخواست خیش رو میگفتید، شاید ما اجرا میکردیم، شاید، ولی امکان پذیر نیست که از ما درخواست شما رو اجرا کنیم. 227-6152 227-6172 رقم های تلفنی ما در استودیو هست. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم و در بخش یک سرود و چند هنرمند قرار داریم و انتخاب امروز ما سرود توبودی سبوک از جانب هنرمند محبوب، هنرمند زنده یاد مقدس نبی و اجرا گردید است و بیت شما در تماس هست. الو
2: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
2: سای جعفر هستم از دهه هوی.
0: مرامت. کدومی از این ترانه رو انتخاب میکنید و چرا؟
2: همین از مقدس نبی و برای که این اولین نکی تا وقتی که ما یاد داریم همین مقدس نبی و همین ترانه را بسیار ناز میخوند.
0: خب این دو هنرمنده که بعدن سرودن مستانه بانو ارگشت و
2: اینا هم ناز میخونن، اصلا همین سرود از همین مقدس نبی و باقی سلام.
0: سلامت باشید و خب این اندیشه شما است. به هر حال این اندیشه شما است. هر نفر صاحب اندیشه است، هر نفر میتواند اندیشه خود را آزاد بیان سازد. اما خب بیاد شنونده دیگر هست در تماس، سلام میشنویم. الو خب متاسفانه صدای این شنونده خیلی انیختراش، اگر صداشون در ایفیر بلند نشد گویم هم خطا نمیشد، شاید جوی هستن که شمال است چی صدای هست که صدای خودشون رو مثلا نمیورد. 227-6152 227-6172 رقم های تلفنی ما در استودیو است. شنونده رو اگر در تماس هست منتظر نمیسوزیم. الو خب متاسفانه باز هم جمعه خونی شروع میکند که گوشی رو گذاشتن شنوانده ایمو بو که نیست. مرامت دوستانی عزیز زنگ بزنید و پیرامونی آنه همین ترانه که امروز ما انتخاب کردیم و اطرافیانه که کدومی از این هنرمندان بهتر و خوبتر سرودن اندیشه خیش رو به هم سازید. شنوانده رو میشنویم. الو
3: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
3: سلامت
0: باشید. خوش میکنم گوشی رادیو خود رو پستر کنید. خب کدومی از این ترانه رو انتخاب میکنید و سبب انتخابتون؟
3: سبب انتخاب که مقدس نبی و بهتر و نفتر میکنید.
0: خب اندیشه شما مستانه ارگشت و که در ژانر ششمخام خیلی انیخترش دستی والو دارد و مطلوبه رحیمه و در خوندن سرودهای فلکی نیز مهارت خوب دارد، تو کدوم اندازه از اهده اجرایش یعنی همین ترانه برامدند؟
3: خانم مستانه ارگشت هم بهتر میکنم در بهتر نقصتر میخونم.
0: نه منظور من که انا همین ترانه رو، یعنی همین ترانه که ما انتخاب کردیم از جانب هر دوی انا همین هنرمندون مستانه ارگشت و مطلوب رحیم و بازخونی گردید است.
3: با اما مستانه ارگشت و بهتر و خوبتر خوندنده میشه.
0: خب سلامت باشید. گرچند که به هر حال با که نیست، این اندیشه خود شما است. گاهی ما مقدس نبی را انتخاب میکردند، گاهی مستون ارگشوار و به هر حال این اندیشه شخصی خود شما است. شما دای عزیز ما نمیتونیم که اندیشه یک نفر دیگر رو تغییر دهیم. خب ترانه تو بیاد شما در تماس است. الو بله شما رو میشنویم.
4: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
4: من منیجه هستم از شهر دوشنبه،
0: مطلوبه
4: رحیمه
0: رو
4: انتخاب
0: میکنم. منیجه بونو مطلوبه رحیمه رو انتخاب میکنن. خب سبب انتخابتون در چی است؟
4: خوب میخوند برای همین.
0: سلامت باشد منیجه بونو.
4: سلامت باشد.
0: خب به هر حال چخیلی که گفته اندیشه ها گوناگون هستند و هر نفر خب صاحب اندیشه خود است، هر نفر میتواند اندیشه خود رو آزاد بیان سازد و انتخاب چخیلی که گفتیم در دست شما است. شما دیگر در تماس هست، منتظر نمیسوزیم.
5: سلام حضور شما درود با کلی مخلصان اتا گونچگل هستم چوکین
0: نویای کشونیان. خب مرحمت گونچگل.
5: راستی این سرود رو بسیار متفرمنده ها خوندم.
0: بله.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب.

0: از 11 تا 13 آگوست دوره‌ای از نو به قیدگیری داوطلبان برای شرکت در آزمون تقسیمات تکراری گذرانیده می شود. در این خصوص از مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. داوطلبانی که طبق نتیجه های آزمون تقسیمات اساسی از روی یگان کمبیناسیای اختصاص انتخاب کرده شان کامیاب نگردیدند، حقوق اشتراک در آزمون تقسیمات تکراری را دارند. روی خط کمبیناسیای اختصاص های داروی جای خالی که برای آزمون تقسیمات تکراری پیشنهاد میگردد، بعد از انجام مهلت حجت سپاری داوطلبان در آزمون تقسیمات اساسی کامیاب شده در مؤسسه های تعلیمی آماده و در سامانه مرکز گذاشته می شوند. در آزمون تقسیمات تکراری داوطلب اشتراک کرده می تواند که طبق نتیجه های آزمون تقسیمات اساسی کامیاب نگردیده است. آزمون تقسیمات تکراری نیز در اساس بلی از امتحان ها به دست آورده داوطلب، یعنی به سپاریدن امتحان برگزار میگردد. برای شرکت در این آزمون داوطلبان باید در نقطه های به قیدگیری از نو به قید گرفته شوند. برای از نو به قیدگیری با مقصد اشتراک در آزمون تقسیمات تکراری در زمینه مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه عمومی بعضی شهر و ناحیه ها نقطه های به قیدگیری تشکیل کرده می شوند. هنگامی از نو به قیدگیری داوطلبان امکان دارند که دایره اختصاص هایی که طبق آنها جای های خالی موجودند تا 12 کمبیناسیای اختصاص ها را انتخاب نمایند. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی خیرمانی روز از رادیو صدای دوشنبه مستقیما، و شما نیز می توانید که اشتراک کنید در بخش هایی که عین حال ما برایتان پیشنهاد می سازیم. و این لحظه ما در بخش استعداد قرار داریم. شما چی استعداد دارید؟ قبل از همه خواهش میکنم که تنها استعداد خوب آن گونه باشد که بگذار اگر باشد تقلید با صدای خودش، با صدای خودی شما، خب استعداد خود رو پیشنهاد نماید. 2 276 52 2 276 72 72 رقم های تلفنی ما در استودیو هست و شنونده گمان میکنم در تماس هستند. الو. خب متاسفانه گوشی رو گذاشتن. و هر یکی از شنونده های ما استعداد های به خود خاص دارند. یکی می تواند سرود بخواند، یکی می تواند لطیفه بگوید، دیگری می تواند که خب شاید نمیدونم با یک شعر بگوید، دیگر مثلا نفری دیگر می تواند با صدای گوناگون تقلید سازد. به شنونده رو میشنویم، منتظر نمی سازیم. الو.
1: الو، سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
1: روز بخیر باشد.
0: خوب مولودا بانو، خوش آمدید. مرحمت شما رو میشنویم. چی استعدادی رو میخواید پیشنهادی شنونده عزیز گردانید؟
1: سلامت باشد. یک پارچه سرود میخواستم از نجای کارماتو بخونم اگر جزا.
0: خوب قبل از اونه که سرود بخونید، من یک سوال دارم با شما. چرا چند باز مولودا تماس نمیگیرد؟
1: اما تماس میگیرم، پیوست شده نمیتوانم، بسیار باند.
0: خوب این از آن شاید دلالت میدید که مهر و محبت شنونده ها نسبت به رادیو صدای دوشنبه خیلی زیاد است. برامت شما رو میشنویم.
1: صدای کمی نجورت خوب کشی نکنم. لبکاند مهین چشمان خماری، بیا ایارک جان دلم را سازی حیران، با سویم نغمه و اشاره داری، بیا ایارک جان دلم را سازی حیران، با لبانی مهین و ناز نازد، بیا ایارک جان دلم را سازی حیران، لباسی صبر دل ما پاره داری، بیا ایارک جان دلم را سازی حیران، تو بیمان یار جان در دل پزمان، با عشق جادو چشمان شود ناز یک قربان، تو بیمان یار جان در دل پزمان، با عشق جادو چشمان شود ناز یک قربان. خوب کفایت آمد.
0: خوب مولودا، جو شما تحصیل میکنید؟ شاید جو مکتب صنعت تحصیل میکنید؟ زیر صداتون خیلی کسبی به نظر میرسد.
1: نه، کالج تیبی.
0: کالجی تیبی شهر دوشنبه؟
1: نه، وحدت.
0: سلامت باشید، موفقیت برای شما تمنا میکنیم. و بازم انتظار شنونده های دیگر هستیم. 2 276 52 2 276 72 72 مرحمت زنگ بزنید و استعداد خیش رو، خب چی استعدادی دارید، پیشنهاد شنونده عزیزی ما گردانید. چخیلی که گفتم شنونده های ما اکثر کون هنرند و علم و معرفت. دیگر شنونده رو میشنویم. الو.
2: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
2: سلام با کوی همکورم، من فیروزه از شهر وحدت. میخوام که از حضرت مقدس مدیو سره.
0: خب الو، صداتون خب صدا قطع شد. باشد شانده دیگر رو میشنویم. شانده دیگر رو ما امکان داریم که بشنویم. 2 276 52 2 276 72 رقم های تلفنی ما در استودیو است و چی بویس کش نمیدونم که صدای این شنونده یک یک بار قطع شد. به هر حال ما معذرت میخواهیم. خب اگر شنونده در تماس هست، ما امکان داریم که بشنویم. و اینجا خب ترانه درخواست کردن، میخوایم یک ترانه مرغوب و شنیدنی بشنویم، گفته از شنونده با. حتما ما با دست دادن امکانیت حتما خب هر یک سرود و ترانه که شما درخواست میکنید ما انقدرش پیشنهاد خواهیم کرد. 2 276 52 2 276 72 رقم های تلفنی ما در استودیو هست و اگر شنونده در تماس هست ما شنونده رو میشنویم، و اگر شنونده در تماس نیست، اونی که شنونده ها آمادگی میگیرند، همکاری ما مدینه بانو یوسفوا در بخش سیر دیار خب ما رو به تخت سنگین میبرد. یک جا بخش سیر دیار رو گوش میکنیم و بعدن باسم بخش استعداد رو ایدومه می دهیم. جمعه خان اگر بخشی سیر دیو رو مده است پس ما یک جا همراهی شنوانده ها سیر میکنیم با تختی سنگین.
3: در بخش نوبتی برنامه در مورد یادگاری تعریفی موضوع تخت سنگین برایتون معلومات می دهیم. موضوع تخت سنگین یکی از بزرگترین یادگاری تاریخی در ولایت خطلون به شمار می رود. این یادگاری سال 2011 از جنوب جمهوری تاجیکستان به نامگوی فهرست میراث فرهنگی عمومی بشری یونسکو وارد شده است. موضوع تاریخی تخت سنگین در دهه تشکتوش نوحه قبادیان در موضوع یک جوشوی دریوهای وخش و پنج که امودریو را تشکیل می دهند جوگیر است. تاریخ شناسان این شهر قدیمه را به عصر پنج تا میلاد و سه میلادی محسوب می دانند. در مورد تخت سنگین نام داشتن این شهر قدیمه در یکون سرچشمه ها و نوشته های تاریخی ذکر نشده است. تنها بعد کاویش های بستان شناسان معلوم شد که تمام شهرک، دیوار و راهروها و ستون های بزرگی آن از سنگ ها بنا شده است. بنابراین علمان نام این یادگاری بی‌نظیر را تخت سنگین گذاشتند. موضع تخت سنگین را از شرق امودریا، از غرب کوه تخت قباد، از شمال و جنوب انشادهای دو قبطه محافظت کننده احاطه کردند. تاریخ نگاران به آن نظرند که تخت سنگین در زمان اسکندر مقدونی بنیاد شده است. کارهای تحقیقاتی در شهر قدیمه تخت سنگین از سالهای 70 قرن گذشته آغاز گردیده است. بستان شناسان در نتیجه تحقیقات و جستجوهای زیاد شکل و نقشهای قصرهای اقامتی، عبادتگاه، استخانه ها و دیگر اتاقهای برای انسان لازمه را معین نمودند. در بنیاد و ساختمانی هر یک اتاق و حجره های این شهر قدیمه ساختمانچیان مدنیت معماری و شهرسازی را استفاده نمودند. تمدن های گوناگون آن زمان دیده می شود. هنگام جستجو بستان شناسان از موضع تخت سنگین نامگوی زیادی اشیای روزگار و دیگر لوازمات یاری رسان را پیدا نمودند. نگارهایی که هنگامی حفریات گذراندن از این موضع تاریخی یافت شدند امروز در آثارخانه های ناحیوی و ولایتی و جمهوریوی خارجی محفوظند. مساحت بین دیوارهای این یادگاری تاریخی 2 کیلومتر بوده بین آنها خانه ها و زمین های نزدی هاولیگی نمودارند. دیوار مدافعی آن مساحت 85 گکتر را احاطه کرده است.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، ادامه میدهیم چند لحظه دیگر در دست داریم، ادامه میدهیم برنامه رو و منتظر زنگ های تلفنی شما هستیم. 227-61-52 227-61-72 قرار داریم در بخش استعداد. خب یک شنونده ما، خب مولوده بانو از شهر وحدت تماس گرفتن و خب سروده از نازیه کرامت الله زمزمه کردن. من خوش میکنم دوستان عزیز زنگ بزنید، اگر شما هم استعداد دارید پس رقم بچینید 227-61-52 227-61-72. خب اگر میتونید شعر بگوید، اگر میتونید ترانه شاید قرائت میکنید، یا اینکه سروده رو زمزمه میکنید، شاید یک لطیفه خیلی زیبا و رنگین پیشنهاد شنونده میگردونید، به هر حال این از انقترش این بردوش شما هست. ما منتظر زنگ های تلفنی شما هستیم و خب من از فرصت استفاده میکنم و چند برنامه که پس از این برنامه پیشنهاد شما میگردد برای شما انقترش ترتیب پخش برنامه ها رو برای نیمه روز آشنا میسازم. بعد از صدا دادن برنامه اطلاعاتی خبر در پیشنهاد همکارمون نعمت محیب، برنامه دوگونه ها در تهیه همکاران ما سنگینای بانو تیلازوده و نگینای دورانزاد و همچنین هنرمند سجده بانو رحمان و پیشنهاد شما میگردد. برنامه خب یادی از صاحب دیلان ساعت 15:10 پیشنهاد شما میگردد و با توجه انقدرش اونهایی که توجه دارن بعد سرود و موسیقی، خب برنامه نوای دیلاشوب ساعت 16:10 در پیشنهاد همکارمون فیروز کریم زوده تقدیمتون میگردد. برنامه دور سفره باشد از ساعت 17 تا ساعت 19 پیشنهاد شما میگردد و از ساعت 19 تا ساعت 20 شما میتوانید دستگلی سرود و ترانه های مرغوب و شنیدنی را از رادیوی صدای دوشنبه بشنوید و تکراری برنامه های مورو باشد از ساعت 20 شام تا 8 صبح میتوانید که گوش کنید و در برابر اونه که شما میتوانید رادیو را گوش کنید، میتوانید همه روزه از خبر و گزارش و بخش و برنامه هایی که همکاران ما آماده می سازند از سامانه های اجتماعی فیسبوک، تلگرام، واتساپ، تیک تاک و یوتیوب کانال رادیو صدای دوشنبه نیز می توانید که دسترسی داشته باشید. خب قرار داریم در بخش استعداد و تلفن های ما 227-61-52 227-61-72 رقم های ما در استودیو هست. مرامت می توانید که زنگ بزنید و چه خیلی که گفتم اگر استعداد دارید و اون رو می خواهید پیشنهاد شنونده عزیز گردانید پس این فرصت رو از دست ندهید. ساعت الکای 13:51 است دوستان عزیز. چند دقیقه دیگر در دست داریم و شما می توانید که از این فرصت ها، از این دقیقه ها ثمرانک استفاده برید دوستان عزیز. خوب اینجا شنونده ما چراغ میخوره تلفنش 25-25 نوشته است. درود به شما، روز بخیر باشد. از هنرمند دوست داشتم صاحب نظریف یک ترانه پخش کنید. بیر شما دارو میشنویم، منتظر نمیسوزیم. الو. بله شما رو میشنویم، کی هستید؟
1: السلام علیکم، من صباحت از ناحیه
0: فرخور. خوب صباحت چی استعداد دارند؟ الو. متاسفانه که صدا خیلی خراب است، خیلی کنده به گوش میرسید و ما نمیتوانستیم صدای این شنونده همون رو بشنویم. خب بار دیگر میتوانند که زنگ بزنند. شنونده دیگر است. الو.
2: الو.
0: بله شما رو میشنویم.
2: السلام.
0: به شما نیز درود.
2: من نهستم خودم دستورت از
0: مطلب رایی شما بخونید.
2: بله.
0: خب مرحمت، ما شما رو میشنویم، خیلی کوتاه.
2: مرا نشناختی، مرا نشناختی، با دیگران ساختی، با دلی دشمن من شادی انداختی، مرا نشناختی.
0: سلامت باشید و خیلی خیلی پست زمزمه میکردن. من خوش میکنم دوستان عزیز، اگر خب زمزمه میکنید خیلی صمیمی و زیبا زمزمه کنید تا اینکه خب شنونده دیگر صدای شما رو بشنود. خب شنونده
1: سلام علیکم، وضعیت مرا زنگ زده بودم قد شد سیر از بخشش
0: بود، دوباره خواستم
1: تماس گیرم اگر
0: امکان باشد. شما کی هستید؟ خب نمیدونم چی بویس میگردد که صدو قط شده استوده است. 227-61-52 227-61-72 دوستانی عزیز ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. ساعت الکی 13:53 است. خب مرحمت زنگ بزنید و اگر استعداد دارید پس استعداد خود رو در انا همین منبر بلند. خب اگر نفری هست که میخواهد سرود زمزمه کند، نفری هست که میخواهد خب ترانه قرائت نماید یا اینکه شعر قرائت نماید، نفر دیگری هست شاید که لطیفه میگه. شنونده دیگر است. الو الو
1: کی سبب باشد یاد ما خواهد میشود. الو
0: شما رو میشنویم. الو کی هستید؟
1: باری سیوم از من سبات از نویه فرخو زنگ میزنم. از چی سبب متاسفانه تلفن قد میشود.
0: خب سباحت بونو مرمت شما رو میشنویم.
1: خب از من اگر چی استعدادی که بخواهن من دارم، مثلا شاهنامه خوانی، سرود خوانی، رقصیدن، خلاص همه استعدادا در من هست. اگر این کام باشد هم شاهنامه خوانم هم سرود.
0: خب ما یکی رو انتخاب میکنیم چون فرصتی ما کم است. خب بیت چند شاه بیت بسیار هم زیبا از متفکر از استاد خب با ابوالقاسم فردوسی پیشنهادی شنونده ما گردانید.
1: خب
0: ولی خیلی کوتاه.
1: باشه.
0: مرحمت.
1: به نام خداوند جان و خیره.
0: خب نمیدونم چی سبب است که صدوخ بوری سیوم است که خیلی که خودشان گفتن قد می شود و بوکنیست ما هرچند گذشت کردیم ولی خوش میکنم فرصت رو به دیگر شنونده و گذارید و دیگر شنونده نیست تواند با ما در تماس باشد. 227-61-52 227-61-72 رقم های تلفنی ما هست. چند دقیقه دیگر، چند لحظه که دیگر باقی مانده است، آخرین شنونده رو می شنویم.
3: الو سلام علیکم.
0: خب محمد الله من از شما معذرت میخواهم، من از شما معذرت میخواهم زیرا که شرط برنامه ما همین است که یک نفر میتوند که تنها یک مرتبه در برنامه شرکت کند. از این لحاظ من هر یک شما رو احترام میکنم، هر یک شما رو صمیمانه ما خب احترام داریم، اما خواهش میکنم شما نیز رعایت کنید انا همون امکانیت هایی که برای شما داده شده است. بیت جمعه خان یک نفر دیگر رو ما امکانی قبول کردن داریم چون گفتیم آخرین شنونده رو میشنویم، ولی به هر حال ما یک مرتبه نخترش یک شنونده دیگر رو اینجا میخواییم که بشنویم و 227-61-52 227-61-72 رقم های تلفن ما در استودیو هست و خب شنونده دیگر است. الو
3: الو سلام علیکم برادرم، یکم بار اشتراک کردیم شما تلفنم اکشه.
0: خب شنونده عزیز ما شما رو گوش میکنیم، هیچ کس صدای شما رو قطع نکرده است. شاید
3: میگن شما دو مرتبه از من شیرینجان هستم از 20 ماشانه شهر شبه یک
0: خب شیرینجان شیرینجان ما شما رو میشنویم، ما شما صدای شما رو با صدای شنونده دیگر ما همین یکم
3: دختره که خونده همین یک گروه پرچان وردان جمهوری تاجیکستان از 20 ماشانه خونه ما با نما اول بای پر نسپوری.
0: سلامت باشه دوستی عزیز، سلامت باشه، سلامت باشه. خب به هر حال قبول است، قبول است این شنونده ما با خب مولوده اگر خطا نکنم با های پنج گفتن می سپوریم. خب دوستان عزیز دل زیاد می خواهد که با شما باشیم، اما خب وقتی با برنامه ما جدا گردیدن است با انتها می رسد. در فرجام برنامه برای یک و یک شما تنی صحت، روزگاری خوش آسوده و خاطر شاد رو تمنا می کنیم. الکای همکاری ما نعمت محی با استودیو وارد شدن تا اینکه خبرهای داخل و خارج کشور رو برای ما و شما آشنا سازند. ما باشد فرصت رو با همکارمون نعمت محی می دیم. البته بعد شنیدن یک ترانه.

خوب شنونده های عزتمند در حقیقت ما می توانیم سر این موضوع خوب صحبت خوب اورویم با اندیشه های شما با فکر های جمع آورده شما در حقیقت پرخوری برای انسان برای سلامتی انسان خوب ضرر های جدی دارد در برابر اونی که ما فربه می شویم و از این می گوییم که بوکی نیست تنمون سالم باشد ولی تنمون سالم بودن نمیتواند پرخوری میتواند که به بیماری های زیاد انسان رو آورده رساند و محض امروز بیماری قند که خب خیلی زیاد است بین مردم و این بیماری خروج کرده است محض از پرخوری پیدا می شود و هستند در نفرانی که امروز خیلی لاغرند و می گویند که نه خب ما از خوردن زیادی خوراک استعمال کردن خوراک زیاد خوراک ما همیشه دستکشی میکردیم ولی به بیماری قند امروز گرفتارم خوب طرز نادرست خوردن خوراک نیست انسان رو از گفته های متخصصان که هم در رادیو هم در تلویزیون و هم در صفحه های اجتماعی گوش میکنیم طرز نادرست استعمال کردن خوراک نیست ما رو به همین بیماری ها آورده میرساند و همیشگی ما در محفل دوگونه ها موضوع هایی را که مطرح کردیم پیوسته میگویم که ما سالمی جامعه را تمنا داریم میخواهیم شما همیشه سالم باشید ولی هر موضوعی که مطرح میگردد من فکر میکنم وقتی ما به این موضوع روشنی میاندازیم و شما این معلومات رو برای خود میگیرید و در زندگی خود استفاده میبرید ما از این خیلی خوشحال خیلی خورسند میشویم که ما توانستیم با روشنی انداختن به این یا اون موضوع خب نفری رو از این بیماری ها نفری رو از این راه دور سازیم چون که خب وقتی که هر یک نفری ما میگویم که امروز من خوراک خمیری خوردم استعمال کردم و فردا خب به طور مثال ما میتوانیم گفته که امروز ما شکراب خوردیم و فردا میخواهیم که منتو یا اینکه توشبه را آماده کنیم البته باید خودمون یک رجای معین در خانواده داشته باشیم یعنی خوب در آشخانه های خود بانوان همیشه باید یک ترتیب معین باشد وقتی که ما امروز خوراک خمیری استعمال کردیم البته در بیگاه همیشگی ما میتوانیم از این خوراک ها دستکشی کنیم و در این شب و روزه که هوا خیلی

0: است، خب هوا گرم است. خب هوا گرم بودن ما در صورتی که ضرورت نداریم باید به بازار نرویم. بانوان عزیز، از اینیز دستکشی کنید و زیادی شما رو میبینیم که با فرزندان خیلی خورد امروز ها در بازار گشت و گذار میکنید و ببینید که هوای گرم میتواند که طول چند روز فرزندان ما رو خوب بیمار کند و به این خاطر باید ما همیشگی رعایت کنیم و ببینیم که امروز حرارت هوا چی گونه است.
1: بله درست است، در این گونه حرارت هوا وضعی خوب همه سلامتی انسان شاید گمان کنند بخصوص سنگین نفرانی که بیماری های مزمن دارند خیلی نخوب می شود و البته برای همین گونه شخصان مسلحت متخصصان ضرور است و ما دائما کوشش میکنیم که برای خوب تقویت یافتن فکر و اندیشه ما و همه اون گفته هایی که ما پیشنهاد شما میکنیم سامین ارجمند دائما نفر در خط علاقه می شوند که مسلحت های خوب و توصیه های سودمند پیشنهاد میکنند و در برنامه امروز ما هم متخصص هستند و ما میخواستیم معلمه عزیز دایر به این موضوع ما که فربهی و عامل های گرفتار شوی با اون و یا مبارزه بر ضد بیماری فربهی است اندیشه های خود رو خوب بیان کنند. در خط علاقه هستند دلفروز خدایقل و یک نفر متخصص و یا اگر بهتر معرفی کنیم کارمند مرکز تشکل طرز حیات سالمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. معلم عزیز سلام علیکم، به رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید.
0: روز شما بخیر باشد.
1: بله ما امروز گفتیم فربهی و عامل های گرفتار شوی با اون و مبارزه بر ضد اون رو ما چگونه معلم عزیز به راه مونیم و یا عامل های اون چگونه هستند. مرحمت چرا که بهتر از شما این موضوع رو شهر داده دیگر کس شهر نمیده.
2: تشکر زیاد، سلامت باشید، درودی به پایان با شنوندگان رادیو صدای دوشنبه. البته سوالی موضوع روز است و سوالی به مورید بود و امروز رو بینید فربه شوی نیز بسیار به نظر می رسد، یعنی بسیار در جوانان در زنان از جمله بسیار به نظر می رسد و یکی از سبب های فربه شدن در زمانی امروز این البته وابستگی دارد به طرز حیاتی که شخص در زندگی هر روز خود انتخاب کرده است، یعنی از انمون غذاهایی که او هر روز استعمال میکند، یعنی رجه خوبی که او دارد و حرکت هایی که او همه روزه دارد، این یکی یعنی طرز حیاتی نادرست رو اگر انتخاب کرده باشد این میشود سبب های یکی بیماری فربهی. البته باید شهروندان دانند که فربهی این تنها فربهی نیست، این علاقه بیماری فربهی است. این چی سبب میشود که امروز آدمان فربه میشوند؟ ما این در زمان امروز بینید زیادتر ما رو آوردیم و محصولات های خمیری، خوراک های سری روحی و برای تشنگی رو شکستن از نوشاکی های شیرینی گازدار استعمال میکنیم و در برابر این ما کم حرکت شده ایم. یعنی بینید سبب هایش چی است؟ سبب هایی که ما امروز خوش نداریم غذای سالم رو استعمال کنیم و حرکت کنیم. یعنی انسان باید اگر که خواهد وزن زیادتی نگیرد، یعنی فربه نشود، و باید در رجه زندگی هر روزه خود یعنی طرز حیات سالم رو پیش بری کند. یعنی هنگامی که صبح خیست حد یقل 5-10 دقیقه باید ارگانیزم خود رو آب و تاب دید، بدن یک استکان آب نشیده نهاری کردنش حتمی است و در دوام روز باید اقلا 30-40 دقیقه انسان باید پیادگردی کند. پیادگردی علمی تیب میگوید که 30% بیماری دیابت قند رو پیشگیری میکند، از جمله گرفتن وزن زیادتی رو و پیشگیری میکند از انمون حالت های با استرس گرفتار شدن، حالت های بد روحی و روانی، پیادگردی و حرکت های جسمانی این گونه بیماری رو یعنی پیشگیری میکند. بعدا انسان باید زیادتر در رسیان هر روزش زیاد میوگی استعمال کند، محصولات یعنی میوگی، سبزوات ها و محصولات های دانگی و از خوردن محصولات خمیری دست کشد. و بینید امروز هنگامی که انسان محصولات خمیری استعمال میکند، بینید نون رو منتو رو هم با نون میخوریم، امروز آش رو هم با نون میخوریم و اومد خوراکای سر روغن رو دوست میداریم که با نون

0: زیاد میخوریم، یعنی انامین یکی از امیلهایش این انامین گونه خوراکوی سر روغن است. و بینید برای تشنگی رو شکستن ما چوی نمینوشیم، آبی صاف نمینوشیم، ولی نشوکیوی شیرینی گازدار مینوشیم که ترکیب این نشوکیوی شیرینی گازدار علاقه پر از کانسروانت هاست، از جمله شکری زیاد دارد که یکی از سبب های گرفتن وزن زیادتی این انا همین نشوکیوی شیرینی گازدار رنگ و رنگ است. و همچنین این نوشوکیو در ترکیبشان که سلطه فسفر دارن که اویستا اویستا آنمون کلسی ارگانیزم انسان رو شسته میبرن و در آخر انسان یعنی ایمونیتیتش رو مسئولیت خودش رو گم میکند و بسیار بیماری ها او رو پیگیری میکند در دوام زندگی. و به همین خاطر هر یک انسان باید ریجه خوراک خود رو جدی رعایت کند و داند که مبلغ خود رو با کدام محصولات صرف میکند، یعنی که همون محصولاتی که به ارگانیزم فایده میرساند مبلغش رو به اون محصولات صرف کند، نه اینکه به انامین خوراک های سری روحی از قبیل منامین همچون مد شده است رفتن زیاد به کیفسی خوراک و رفتنی منمون خوردنی گامبورگر و خود دوک و شاورما و منمی چیزو این البته با انسان غذای سالم بودن نمیتواند و با خون انسان نیرو نمیبخشد. این گونه خوراک تنها تحکرسی میکنند برای گرفتن چرب، یعنی جیر میبیند برای انامین گرفتن چرب و مساعدت میکنند که انسان یک و یک بار خربه نمی شود. با مرور زمان اویستا اویستا تحکرسیش رو ویران کرده، یعنی جیری زیاد رو به خود وارد کرده و انامون خوراکوی که پر از خیمیکت هستن تحکرسی میکند به خودش. بعد از چند سال یعنی که کانتراکسین سال آدم رفت این گناه زندگی، یعنی زندگی که اون انتخاب کرد، یعنی بعدن با بیماری ها زندگی میکند به خود. یک گویم زندگی نو سالم رو در دوام زندگیش هدیه میکند و همین خاطر انسان باید طرز حیاتی سالم رو پیش بری کند و با فرزندان خود از خردسالی خوردن محصولات های سالم رو پیش بری کند. و متاسفانه بینید امروز کودکان ما میخورند از خوراک های نو سالم، منمون مکارون های خوشک رو میگویند، چیپسی و منمون میفروشند در مغازه ها، این غذا شده نمیتواند. کودکان ما باید رشد کنند با غذای سالم. برای که عصب خستگی زیاد شده است امروز ها، بینید یکی از سبب های باز هم فرده شدن این زیاد استفاده بردن تلفن های موبیلی شده است که انسان از حرکت مانده است و زیاد از تلفن های موبیلی استفاده میبرد. و درباره این مورد اگر ما گپ زنیم چقدر گفتنی ها بسیار است. همگامی که انسان زیاد با تلفن های موبیلی گپ میزند، گرمون های انسان علاقه ویران می شود، مبادله ماده ها در ارگانیزم ویران می شود و انسان این رو در اول البته پای نمی برد و این اویستا اویستا نشانه های خود رو نشان می دید. یعنی عاقبت زندگی نادرست این می تواند شود که به سرطان آورده رساند.
1: خوب معلم عزیز، و ما بچش میرسه در هر یک خانواده ما و شما هست که فرزندان خرد هنگامی که با تلفن سر و کار دارن و بازی میکنند وقت خوراک خوردن به یادشون نمیرسد، آنها گرسنگی رو احساس نمیکنند.
0: بله.
1: این به چه خاطر است؟
0: البته بینتنین تلفن موبیلی با خود یک وابستگی پیدا میکنند و علاقه مغز سر کودک رو به خود وابسته میکند که کودک در این مورد از خوردن خوراک یاد نمیکند. یعنی نیرون های سر کودک علاقه به تلفن وابسته میشود و کودک اومن حرکت خود رو فراموش میکند، یعنی خوردن غذا رو فراموش میکند و اویستا اویستا انمون مایل به خوردن خوراک از همین ارگانیزم کودک دور شدن میگیرد. و بینید امروز قد پستی زیاد شده استوده است و مال در کودکان بیماری های دیابت قند زیاد شده استوده است روز تا روز. این هم می تواند انامین ریجه نادرستی خوراکخوری کودکان سببش که انامین استفاده بردنی تلفن های موبیلی می باشد و بینید با چشم کودک نیز ضررش رو می رساند، با مغز سری کودک ضررش رو می رساند و با انکشاف و رشد کودک در آینده ضرری به نهایت جدی می رساند. این رو علاقه علمی تیب تدقیقات گذاروندن اثبات کردن که ضرری تلفن موبیلی با کودکان امروز عاقبتش خیلی хафи зиёд ро ба амал меорад.
1: Бале, муаллима азиз, ташаккури зиёд. Албатта табрики шумо ҳам дуруст хайр кардед. Домонаи таҳлили ин мавзӯъ хеле фароғ аст ва албатта ба воситаи телефон мо наметавонем хеле зиёд суҳбат кунем ва он маълумотҳое ки шумо пешниҳод кардед, боз ҳам аз шумо сипос мегӯем, ташаккур мегӯем ва албатта дар барномаҳои баъди радиои Садои Душанбе мо шуморо интизор ҳастем ва даъват мекунем ки биёед дар студия бо шунавандагони мо, яъне боз ҳам суҳбат кунед ва боз ҳам оид ба ин мавзӯъ бештар маълумот ва албатта маслиҳатҳои саривақтӣ пешниҳод кунед.
2: ташаккур мегӯем барои шумо.
1: Бале, сомини аҷмон, бори дигар ёдовар мешавем дар хати алоқа будан Дилафрӯз Худойқулова, мутахассиси соҳа, яъне он нафаре ки метавонад доир ба фарбеҳӣ ва омилҳои он ва ё тарзи дуруст пеш бурдани ҳаёти солим маълумотҳои хеле хуб дода бошад ва мо бори дигар ба муаллимаи азиз сипос мегӯем. Ташаккур.
3: хуб, шунавандаҳои азизу иззатманд, дар ин ҷо бошад мо дар пешниҳоди ҳамкоронамон бо забони русӣ бахши хабариро пешниҳоди шумо мегардонем. бозам суҳбатро дар маҳфили дугонаҳо идома медиҳем.
4: В эфире информационная служба радио «Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
5: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. 12-я международная торговая ярмарка «СОК-2026» состоится 18-19 июня в Худжанде. В рамках ярмарки планируется проведение торгово-инвестиционного форума, в ходе которого таджикские компании и предприятия представят свою разнообразную продукцию и подпишут соглашение о сотрудничестве с партнерами по развитию для поиска новых рынков сбыта. Выставка проводится с целью поддержки международной торговли, повышения экспортного потенциала, налаживания взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий, расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
4: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
6: صدای دل میجوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن میخواهید؟ مشکل نیست. موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید. 102.2

0: шунавандаҳои азиз, саҳна пешниҳоди шумо шуд ва дар ҳақиқат ин гуна саҳнаҳо хеле зиёданд дар зиндагии мову шумо, ки аз истеъмоли зиёди хӯрок ва пурхӯрӣ мо вазнамон зиёд мешавад ва ба ҳар гуна бемориҳо, ки агар дучор шудем, вақте ки пеши духтур меравем, пеши мутахассиси касб меравем, хуб вақте бароямон мегӯяд, ки ин аз пурхӯрӣ шудааст, мо бисёр хафа мешавем. Бале, меранҷем.
1: Инҷо мутахассис ҳам гуфтанд сангидо, ки имрӯз дар ҳақиқат бибинед ҳама кӯчаҳои шаҳри Душанбе ва ҳама шаҳру навоҳии кишварамон, ман дар умум агар гӯям, саросар аз ҳамон ғизоҳои тезтайёр хеле зиёд шуда ва мо одат дар
0: муштариёнашон низ хеле зиёд.
1: Мо одат кардем. Ва ё агар мо дар хона хӯрок надошта бошем, албатта зуд ба ҳамин хуб
0: хӯрокҳои
1: зудтайёр муроҷиат мекунем ва албатта дастрас мекунем, ки мо зуд гуруснагии худро раф созем. Ва ё таври муаллима гуфтанд, дар ин маврид мо бояд албатта ба реҷаи дурусти хӯрокхӯрӣ риоя карда бошем. Ва чандин маротиба яке аз хуб табибон ва яке аз ғизошинос Ҷаҳон Азонов низ дар барномаи мо иштирок карданд ва тавсияҳои хеле судманд доданд ва он кас ҳам гуфтанд, ки хуб шунавандагони азиз, хуб нафароне, ки гӯш ба барномаҳои радиои Садои Душанбе медиҳанд, ҳатман бояд реҷаи дурусти хӯрохӯрӣ дошта бошанд. Яъне субҳгоҳон мо бояд чӣ гуна хӯрохӯрем, нисфи рӯзӣ чӣ гуна, ва мо ҳам маслиҳат доданд мутахассис, ки соатҳои 4-5 ва ё 6 мо метавонем андак хӯроки серғизо истеъмол кунем ва шомгоҳон умуман мо метавонем ё ҷирғот истеъмол кунем ва ё хуб нӯшоба истеъмол кунем. Яъне ба организми худ ва ё буняи худ он қадар зур наоварда бошем, чаро ки ҳамин хӯроки бале шаб ором хоб кунем ва аз ҳамин нӯшобаҳо ва дигар хӯрокҳое ки хеле калорӣ пас доранд истеъмол карда бошем.
0: Хуб, шунавандаҳои азиз, шумо бо мо дар иртибот бошед, 2276152 2276172 ба мо занг бизанед, андешаҳои хешро бигӯед, шумо имкони фароҳам доред ва ба почтаи электронӣ низ смс паём хеле зиёд аст. Дар инҷо Мадина бону менависад: хуб, дуруд мегӯям ба ҳама нафароне, ки ин лаҳза ва маҳфили дугонаҳоро гӯш мекунанд. Ман ҳар ҳафта мунтазири ин барнома мешавам ва имрӯз фикр мекунам, ки беҳтарин мавзӯъ аст, ки шумо пешниҳоди мо гардонидед. Вале дар хонаводаи мо, ки бисёри зиндагӣ мекунем, ҳамеша аз хӯрокҳои хамирӣ дар шаб омода мекунем. Ва ин маслиҳати хуб буд барои ман. Ташаккур мегӯям, Мадина бону. Бияд занги аввалро дар маҳфили дугонаҳо мешунавем. Алло.
2: Алло, салом.
0: Салом алейкум.
2: Хеле мавзӯи хубро матраҳ кардем.
0: Хуб, ташаккур мегӯям.
2: Ҳамин фардиҳӣ бисёр беморӣ ай. Ма мехом чӣ бугум, агар бисёр ай нон истифода барӣ, бисёр бихӯрӣ, нон фарди мекуна ширини. Ширини бисёр одамо дӯст медоранд, ки фардиҳӣ мекуна. Ҳам касал мекуна, ҳам фарди мекуна.
0: Хуб, Шаҳноза бону, шумо катбонуи хонаед?
1: Бале.
0: Ман медонам, то ҷое ки медонам, ҳамеша мегӯяд модарам дар кор аст ва ман ин хӯрок, он хӯрокро омода кардам. Хуб, дар ҳамин рӯзҳое, ки ҳаво хеле гарм аст, бениҳоят ҳаво гарм аст, кадом хӯрокҳоро истеъмол мекунед? Дар хона кадом хӯрокҳоро омода мекунед?
2: Ма абетиё нисфи рӯзи хӯрок кам истеъмол мекунам. Ан аз бегаи шавона ма аммо кефириое ки ҷирғот як кун.
0: Хуб, кадом хӯрокҳоро омода мекунед дар ҳамин ҳавои гарм ҳамарӯза?
2: Ман масалан шиллаи тезак бисёртар омода мекунам, мастова.
0: Мастова, бале, беҳтарин.
2: Ё сарбе мекунам, хай шурбо руған дора камтар истимол мекунам.
0: Ва маст дар ҳамин ҳавои гарм хеле муфид аст?
2: Бале, ма фарбегира худам ки дӯст намедорам. Рости ман дар хеле фарбене ё набудам, ҳози харобтар шидаги худам да маҳқулай ва дӯст медорам фарбегира. Фарбеги ҳамин духтаро да намезебада, бугем ҳамаи одамда мумкин нестай фарбеги
0: از همه مهمش که ما رو به بیموری برده می رساند. سپاس می گویم شنو زبانو و ما بازم انتظار زنگای تلفنی هم شنونده های عزیز با ما در ارتباط باشد، با ما در تماس باشد و اندیشه های خوش رو در محفل دوگانه ها بیان بدارید، چون صحنه نیست پیشنیاد شما گردید و چون گفتیم صحنه صحنه زندگی ما و شما
1: بود. بله، این صحنه از روزگار ما گرفته شده است و همه روزه ما میتونیم وقتی که با بیمارخونه رویم، با خب عیادت بیماران و یا با نزد طبیبان رفته باشیم، البته با چنین حالات روبرو میشویم. در حقیقت امروز نفرانی هستن که با مصلحت متخصص نیاز دارن، ولی این مصلحت رو قبول نمی کنن،
0: قبول کرده نمی
1: کنن و یا می خوان که ماس عقیده خود رو خب با متخصص پیشنهاد کنن و یا در سری عبور کنن. ولی در حقیقت امروز مصلحت متخصص اندیشه او خیلی درست است، سر وقتی است و با اون گوش دادن، از روی اون کردن، این وظیفه ما است و نفرانی که کار افتاده این حالت هستند. در حقیقت امروز در تمام جهان طوری که من گفتم از روی عمرها، امروز بیماری فربه خیلی زیاد است و نفرانی که با اون گرفتار میشوند سنگینه و اینجا متخصص هم معلمه درست گفتن، خب حالت خراب شدن و یا به حالت اولینه برگشتن خیلی دشوار است. نفرانی هستن که خوب خوراکای کم استعمال میکنن، نفرانی هستن که با مشقگاه ها میروند، نفرانی هستن که شاید گروسنه نشینی میکنن، ولی همه اون خیلی خوب دشوار است. خب گروسنگی رو تحمل کردن دشوار است، چرا که گروسنگی خوب قوای آدم رو میبرد، خوب روح و روانی او رو کسته میگرداند و آدم هم به حال میشه، چرا که قهرمانی ما گفتن که حال ندارم مدار ندارم.
0: بله، و ببینید که وقتی که قلبشناس، دکتر قلبشناس برایشان گفتن که شما قدتون چقدر و وزنتون چقدر، بسیار از این رنجیدن که
1: بله، بله.
0: خوب شما متخصص هستید و شما در وزنی من چی کار دارید که برای من از وزنم پرسود می شود. حالا اون که اولین چیزی که هر یک دکتر از ما پرسود می شود، این وقتی که ما با متخصص با دکتر می رویم و پیشنهاد می کنیم که این جویم اون جویم درد می کند، حتما از وزن انسان می پرسد، زیرا چگونه ای که متخصص در اینجا گفتن در صحنه گفتن که قدی شما با وزنتون
1: موافق
0: نیست و اولین شکایتی که شما میکنید برای متخصص پیشنهاد میکنید، شنونده های عزیز، برای شما میگوید که این از غذای نادرست استعمال کردن شما است. خوب، غذای سالم، تنی سالم میگویند و پیوسته در برنامه های هم رادیویی هم تلویزیونی و هم صفحه های اجتماعی بله. این سخن ها گفته میشوند.
1: بله، خوب اینجا متخصص درست گفتن سنگینای و ما باید با اون هم گوش دیم دقیقیم. خوب روح خیلی آسانی، یعنی طرز درست پیش بردن حیات سالم، این یکی از عامل هاش خوب پیاده گشتن، یعنی وقتی که ما خیلی زیاد خوراک استعمال میکنیم و یا پس از صبحانه اگر ما سوی کارگاه رویم، اگر امکانیتش باشد ما خیلی یک ایستگاه دو ایستگاه اگر پیاده گردی کنیم خیلی با منفیت است، چرا که بله ارگانیزمی ها
0: انتظار زنگای تلفنی هم بزن.
1: بله، خوب حرکت کردن در ارگانیزم بنیه انسان خوب فایده خیلی زیاد دارند و وقتی که پیاده گردی میکنیم هم راه نفسی ما کشوده میشود و هم خون در جوش میشود به طور خیلی ساده بگویم، و البته برای پرتافتن وزن نیز عامل خیلی مهم است.
0: خوب میگوید که خوراکای خمیری امروز با دست دادن هوای گرم، خوب زیادتر ما از شکراب استفاده میبریم، ولی از متخصص نپرسیدیم که خوب شاید خوب غذای شکراب برای ما یک روز شب ما میتوانیم که عموماً خوراک استعمال نکنیم، نخوریم بعد از استعمال کردن شکراب.
1: بله، اینجا ما گفتم سنگینوی وقتی که ما ساعتهای شش اگر خیلی خوراک سبک استعمال کنیم و پس از آن دیگر خوراک نخوریم، تنها پیش از خوب یک استکان جرغد و یا نوشابه، این هم برای خوب پر نکردن چی میگن؟
0: میده
1: میده هم مفید است و هم برای زیاد نگردیدن وزن خیلی خوب است به مورد است.
0: خوب شنوندگان عزیز، ما منتظر بودیم که شما زیاد با ما در ارتباط میشوید، ولی بازم در پشت الکترونی موضوع های زیاد پیشنهاد ما شده است و در اینجا مونیسا میگوید که من میخواهم که در محفل دوگانه ها موضوع شکایت از تنبشوی باشد، تنبشوی
1: یعنی
0: روحا
1: باشد،
0: تنبشوی بله واسطه های نقلیات باشد و این موضوع را نیز در محفل دوگانه ها جای بدهید. خب البته شنونده های عزیز، خب برنامه مخصوص است در رادیو صدای دوشنبه که این موضوع را می توانند پیگیری نمایند. خب در اینجا شنونده دیگر همون باشد میگوید که من در این روزهای گرمی همیشه از خربوز، تربوز و میوه‌جات استفاده میبریم. خب در یک روز یک بار خوراک روغنین میخوریم، این هم باشد وقتی که در جای سالقین باشیم. خب تشکر میگویم. این چه رقم خورانش 4144 بود، شنونده ما که اسمش نوشته نشده است. در اینجا باشد بازم شنونده ما در باره میگوید شما در آغاز محفل دوگانه ها امروز برای بازار رفتن بانوان گفتید. خوب میشد که از زیاد بازار رفتن بانوان به ما برنامه پیشنهاد کنید و اندیشه های زیاد را بگیرید. خب موضوع عجیب است که ما میتوانیم سر این موضوع نیز در محفل دوگانه ها با شما در صحبت باشیم.
1: خب بله، البته بانوان در همه سمت فعالیت دارن، در همه جاده کار و پایکار دارن و این موضوع رو اگر ما در خب برنامه های بعدی دوگانه ها موردی توجه، موردی نظر قرار دهیم خیلی خوب می شود و شاید این پیشنهاد شنونده ما هم سری وقتی خواهد بود، چرا که در حقیقت امروز زن ها در ردیف با مردان می توانند همه فعالیت خود را پیش برند. خب زنگ دیگر تلفنی است بیاید گوش کنه.
3: الو،
0: شما
1: را می
3: شنوید؟ من از نویت شانیان بسیار دوگانه ها همه موضوع تون به من محکول شدم روی مدرم گوش کردیم. بازی همه باید که همه اوکاتو همه مستو و همه اوتاله تک شکر و کروت و همیشه اوکاتو نوزی تک که در وقتی گرم روغانی رو تنش باری اگر اوکه که خودت روغانی اوکاتو بخ سکی میشه تم سمو سمان بخوری، لیکن نیت و چینیست که در میگر میشد که اوکوتای روغانی بخیری که سر شای دیگه ای خیلو کنید اوکوتای نوزی کچتا کارا کرد و چکر بمزای دیگونه ها هزک شورک میکیم چکر بمزا بلازا میخیری با چکر سالت و اشترو همه وقت سر بلان باشه دیگونه ها در همی تماس باشیم با همراه مدارم گوشت
0: خیلی متاسفم از اون که شنوانده ها بومو در ارتباط نبودند و مفتیم شوید در دیگر منطقه ها ما رو شنیده نمیتوانند. روزه باشد که روز موش تازه کنی باشد، چرا شنوانده با ما در ارتباط نمی شود؟ خوب شنوانده های عزیز و عزتمند، این بود موضوعی که ما امروز در محفل دوگانه ها با شما در ارتباط بودیم و بازم موضوع هایی که خیلی موضوع هایی که شما برای ما نوشته فرستادید البته به این نوبت گرفته می شود و شما روزگاری خوب و خوش رو تمنا داریم. اینجا با شما خداحافظی میکنیم. با شما بوده من سنگین تیلوزاده، همکارم نگینه دورانزاد و کارگردان برنامه جمعه خانی مراد. خانه آباد و تنزیت باشید.
1: سلامت باشید.

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: آه چی خوش آمدی، صفا کردی.
2: مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نامجوست. نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟ از چی

0: بای همه وعدت که دادی چه شد رفتی و بر وعدت وفا نکردی گفتی خدا تو را به من رسانده رفتی و شرمی از خدا نکردی رفتی و شرمی از خدا نکردی
1: احمد ظاهر با استعداد خدا داد و صدای گوشنوازش پدیده بی‌نظیر است در تمدن عظیم آریان زمین. او هنر آوازخوانی را تا به اوج سما برداشته، سنگ محک بحر هنرمندان امروز و آینده گردیده است. او در انتخاب شعر، بست آهنگ و طرز اجرا چنان ذوق بلند هنری داشت که هر ترانه خوانده‌اش به یک اثر جاودانه موسیقی تبدیل یافته است. خصوصیت خاص آوازخوانی او در آن است که هر یک حسی کلمه را جدا کرده می سراید. به این سبب شنونده به مضمون شعر پورا سرفهم می رود. یعنی صدای احمد ظاهر تنها آواز نیست. در آن درد است، عشق است، آرزو است، حسرت است و یک دنیا احساساتی که تا امروز به دل شنونده راه می یابد. همین است که آوازخوانی احمد ظاهر مرکب و ناتکرار است و تا امروز در عالم موسیقی آریان زمین برای او کسی همپایه پیدا نشده است.

0: барои шинохти аҳмад зоҳир танҳо садои таронаҳояш кофӣ нест. ӯро бояд аз ёди касоне низ шинохт, ки дар як даврон бо ӯ зиндагӣ карданд, ӯро диданд, ҳамсӯҳба шуданд ва аз наздик шинохтанд. зеро ҳар як инсон дар хотираи дигарон чеҳраи худро мегузорад ва аҳмад зоҳир дар хотираи ҳамзамононаш танҳо як ҳунарманд набуд. ӯ инсоне буд, ки дӯст доштанд, эҳтиром мекарданд ва баъди гузашти солҳо ҳанӯз бо меҳр аз ӯ ёд мекунанд. яке аз чунин шахсоне, ки он солҳо аҳмад зоҳирро аз наздик дидаву бо ӯ риштаи дӯстӣ дошт, шоираи маъруф Меҳринисо аст. хотираи ӯ моро ба солҳои ҷавонии аҳмад зоҳир мебарад, ба рӯзҳое, ки садои ӯ нав ба дили мардум роҳ меёфт. аммо истеъдоди бузургаш аллакай аз ҳунарманди оддӣ будан фаротар рафта буд.
1: ва ҳамин садои аҳмад зоҳир барои ман дар он солҳо воқеан ҳамдарди дил, ҳамсафари ҳамон рӯзгор шуда буд. ва вақте ки Ҷурабек Назриев омаданд, ман гуфтам, як ҳунарманд мехонад ин қадар зебо, ин қадар ҷаззоб. ман рости гап намешиносам, نمیدونم صدایش میشناسم. در روی فیتش احمد زویر نوشته اون وقت اونقدر این نامعمول و مشهور و زبان زدن بود. امروز به هر کسی که حتی به کودک گویه که احمد زویر کیست او میداند. بعد اون کس گفتن که من میشناسم. شان زود زود به همون میکره ریونی که ما زندگی میکنیم، یعنی در همون محله که من زندگی میکنم، اونجا زود زود میآیم، چون که در همون محله زلان زندگی میکردن، خانم جلو زندگی میکردن. شاید رفت آمد احمد زایر از همینجا شروع شده باشد. من راستی اون وقت گمان کردم که جربیگ نظریف شوخی میکنن، یعنی برای دلی من، برای اون که من هنر را دوست میدارم، صنعت را دوست میدارم و یک قلبی پر از احساس عشق و مهر و صمیمیت خداوند برایم تحفه داده است، میخواهید من احمد زایر همراه گرفته میبیام. من گفتم چقدر خوب میشد اگر این کار میشد، بسیار این تحفه بهترین بود. بعدن روز جمعه من با کارهای خودم خانوادگی آواره بودم که ناگه زنگ خانه پخش شد و همو زنگوله زد. وقتی که من در رو کشدم، من راستی در حیرت موندم. جرابیک نظریف با دو نفر راست می ایستادن در تای دروازه و وقتی که من نگاه کردم، من گمان کردم که من احمد زایی رو هزار سال باز می شناسم. یعنی اون رابطه همون شعر و آهنگ و سرود و نوا و من آنقدر تاثیر بخش بود که من برابر نگاه کردن، من گفتم احمد زایر. او قدر خوش شد احمد زایر. ببینید، هر یک انسان اصیل و کامل و انسان شریف و انسان هنرمند، به خصوص هنرمند اصیل، وقتی که او رو دوست می دارن، او رو می شناسند، او رو قدر می کنند، در زندگی او رو ارجمند می دارن، برای او خوشبختی است. و برای احمد زایر، ما که یک انسان شوروی بودیم، یعنی شهروندان شوروی، در باره تاجیکستان خیلی کم معلومات بود. البته بودن انسان هایی که تاجیکستان رو خوب می دونستن. احمد زایر هم می دونست که تاجیکستان هست، همسایه افغانستان است، اما نمی دونست که به زبان تاجیکی حرف می زنیم، یعنی به زبانی که او سرود می خوند، به زبانی که او ایجاد می کند نمی دونست. و حتی نمی دونست که قریب اکثریت دو فیته که پیش من بود، من سر تا پا از یاد میدونم. یعنی من شب و روز گوش میکردم رادیویی که ما داشتیم. فیته میرفت با خودش، یعنی به طور چی برای برگردان میشد. و اینقدر من باید شب و روز نمیکشتم، شب و روز گوش میکردم. یعنی برای من خیلی خیلی گمان میکردم که احمد زویر یک انسان خیلی مغرور، یک انسانی که به خودش بهای خیلی بلند می دهد. من که اون وقت خیلی جوان بودم، در آن اندیشه بودم که برای احمد زویر ما خانواده ما عموما پسند می آید یا نه. لیکن وقتی که احمد زویر آمد، از همین ساعت 10 صبح تا ساعت 1 شب ما فقط سرود خوندیم، سرود خوندیم، رقصیدیم و اینقدر خوشحالی بود. برای من بهترین تحفه زندگی ام بود. یعنی در رو برای من یک انسانی که واقعا محبوب دل و دیده ها، هم در حسن، هم در رفتار، هم در گفتار، اینقدر صمیمیت، اینقدر احمد زویر سر تا پا مهر بود. یعنی مهر پرور بود و خودش مهرورز بود و سر تا پا گمان میکرد که خداوند به او لطف کرده، هم حسن، هم استعداد، هم صدای مرغوب، هم چهره نورانی و این قدر جذاب و این قدر انسان صمیمی در برابر آن که این قدر هنرمند اصیل از خواندن هیچ خسته نمیشد. اما نمیفهمند که این استعداد میتواند که برای خودشان، برای فرزندانشان، برای زیبا دیدن زندگیشان که خیلی کوتاه است، چقدر قادر است و توانا است که آنها را از جهالت نادانی، از جهالت مثلا درک نکردن هنر و فرهنگ و رهانت تا آنها با چشم رنگه، با چشم زیبا با این دنیا رو نگران، چون که وقتی که سرود زیبا، شعر زیبا، هنر زیبا، یکون اثر زیبا رو میخونی، تو سر تا پا گمون میکنی که پاک شدی، آراسته شدی، زیبا شدگی. میگن خداوند زیباست و زیبایی رو دوست میدارد. اما بسیار وقت میشود که ما به درک این خیلی خیلی دیرتر میرسیم.

0: хотираҳо баъзан аз худи инсон ҳам бештар умр мебинанд. солҳо мегузаранд, наслҳо дигар мешаванд, аммо хотираи нек боқӣ мемонад. аҳмад зоҳир низ имрӯз дар хотираи мо аз тариқи садои ҳамеша зиндааш, аз тариқи таронаҳояш ва аз нақли дӯстону ҳамзамононаш зиндагӣ мекунад. аммо ҳунари аҳмад зоҳирро ҳамзамонони бузурги санъати тоҷик низ ба хубӣ дарк карда буданд. яке аз чеҳраҳои мондагори санъати овозхонии тоҷик устод Ҷурабек Мурод ва зиндаёд Ҷурабек Назриев низ дар бораи ин ҳунарманди нотакрор ва ҷойгоҳи ӯ дар ҷаҳони мусиқӣ андешаҳои худро дорад.
1: دیدی مادر خانه یک از برای میانه قطع باشون رو دیدی ایمان میدی آلی باید برای اونو خیلی دیدیم دادی تبریک رو احمد زایر هستم از دیگه اچوش کردیم او اچوش کسته خیلی رسک برو که پنجا پنزگر آغوش کردیم خیست بعد گفتم منم در باری مادر زیاد خانده دیگه این دیلی مادری اوندگی جیگرم ریشتش از گفتم که برادر جامعه بود حاضر من سین سوری دیگه میخوانم میخوانم نگفتم نه بسیار تو ختم تمام میکنم با هر دو صحبت ها ایستا و در همونجا یک تحبه باز کن فیزالی گفته گی ترجمه خیر اصلا مزرک شد همونجا یک تحبه هر دو مایی گریف کلکتیف دی گریف و من گفتم خونه داریم من رادر جان گفتم بهم خونه داریم بهمان هستیم من گفتم با کدام آدم اونی گفته چیلی دقیقه ما دیرش ما گفتم خونه رویم خونه میریم گفت خب با گفتیم نمیشه پگاه ها میخوریم خوب گفتیم ما پگاه اومدیم شب دونا بیزن تا پنگریز نمیشیم بو پنگریز اونی تلگرام شد که بیتان گشت برادر جان گفتم من رفته تاجیکستان گازنا میکنم سمرقند بخارای گازنا میکنم من اومده حقیقتا سوده بود همه چی مسئله حل کردم احمد زاهر گفتم من همین گپو گفتم ها مقصد یک گپم
2: بله بله
1: من دو نفرم ایسالی گفتم من همین دو نفر رو از یک کم گفتم که احمد زاهر آواز گرمی بود و تاجیکستان هیچ کی نه اومدی من گفتم من از خلق اسیر هر دشمن گفت والله خبر ندارم

0: шунавандагони азиз, инҷо мо сабти гуфтаҳои шодравон Ҷурабек Назриевро аз хазинаи тиллои радио пайдо карда, ҳоло бошад барои шумо пешкаш менамоем.
1: Амазон десе сурхунд аз ман хоҳиш кардан ки манам хонам. Аз боби мусиқӣ овардан ами робоби بدخشانی میگیم رو با به افغانی میگیم عیز اسباب بودن احمد ظاهر مشاهده کردم که در نواختن اون اسباب کمی عجیزی میکشد چون که چپ مینواخت و سیمهای اسباب هم طرف راست بود برای من خیلی آسان تر بود دسته سرود خواند خوب خواند پس از من خواهش کردم که شما بخونه برای من خیلی آسان بود سه چهار سرود بسیار جالب و خوب خواندم که مردم خوب پذیرفتن خیستن و آغوش گرفتن با محبت وقتی که خانه آمدم و امزایر نام گرفتن اسم و این و اون جرابیک نظری از شوروی و فلان من آمده بودم میکردم زندگی میکردم چند لحظه بعد عسکر آمد من گفت که امزایر باید دوست شما در پایان رو میخواد که شما را بگیم بعد آمد دیگر آغوش گرفتیم این کردیم دیگر خیلی نشستیم و به قبل تاجکو من یک زیافت کردم و وقت خانم و بچه هم در تاجکستان بودم خیلی عسکر افریستوزیم رفت هر چی ضرور بود آوردن ما هم یک چیزی ساختیم که اگر پیش هر کس میموندیم اونا قبول نمیکرد اون خود پختگی من پیش از قبول نداشت من عمزایی با هم گوشت و تخم و روغن و پیاز هر چی یافتیم با هم آمیخته کردیم وارد دیگه کردیم بعد گرفتیم یک چیزی عجیب بود کنه هیچ کس نمیخورد لیکن ما بازه خوردیم عمزایی بود یک دوست خوبش داود نام یک نفر و دیگر خیلی صحبت ها گرم شد و این شد و اون شد و بعد فهمید که تو اون اول گفت که من حیرانم که یک شوروی همقدر خوب میخوند و همقدر از عالم ادبیات فرهنگ آگاهی دارد.

0: هر سخنی که از خاطره همزمانان احمد ظاهر به ما میرسد یک صحیفه دیگر از زندگی او را باز میکند. اما در میان همه این خاطره ها یک خاطره رنگی دیگر دارد. زیرا برای مردم احمد ظاهر آوازخوان محبوب، هنرمند بزرگ و پدیده ناتکرار موسیقی بود. اما برای فرزندش رشاد ظاهر پیش از همه پدر بود. پدری که شاید در خانه دیگر گونه بود. از صحنه دور، بیچراغ‌های کنسرت و بی‌کفکوبی‌های مردم. پدری که خاطره‌های او را نه از ترانه‌های مشهور، بلکه از روزهای زندگی خانوادگی، از مهر و محبت، لحظه‌های عادی پدر و پسر به یاد می‌آورد. از این رو خاطره پسر احمد ظاهر برای ما ارزشی خاص دارد، زیرا او به چهره انسانی احمد ظاهر نزدیکتر نظر می‌کند، به چهره پدری که در دل فرزندش با تمام مهر و محبت زنده مانده است.
1: بغیر از آواز مقبولش، استعدادش، دیسه کمپوز کردن و خوشبختانه بر ما شنوندهش، پدرم در وقت کم همی طول عمرش فعال بودند. پدرم چند کسید کشیدن اگر و اما جنسیشان با هم یک جایی که بکنین پیسا فعال بود موسیقی دگر. اما سیوم و مهمترینش فکر میکنم شخصیتشان بوده و شکستگی همشان که آدم خاکی بودند.
2: باز

احمدزاده رفت اما در ترانه هایش ماند. ماند تا هرگاهی دل از زندگی خسته شود صدایش ما را به عالمی دیگر برد. ماند تا شعر با موسیقی، موسیقی با احساس و احساس با خاطره پیوند خورد. ماند تا ما امروز هم بگوییم بعضی انسان ها میمیرند اما هیچگاه از خاطر نمیروند. احمد ظاهر از همین صاحب دلان بود و امروز در این برنامه یادی صاحب دلان ما نه تنها از آوازخوانی بزرگ بلکه از انسانی یاد کردیم که صدایش مرزهای زمان و مکان را عبور کرده در قلب میلیون ها انسان خانه کرده است. یادی احمد ظاهر گرامی بود، صدایش جاودان بود.

سامیانی ارجمند اینجا رسیده به انجام برنامه یادی صاحب دیلان که از رادیو صدای دوشنبه صدا داد. طولی این لحظه با شما بودیم مسئول لاله گل محمد و کارگردان عبدالمنان رحیموف. تا برنامه دیگر سلامت باشید.

صدای دوشنبه تقدیم می‌دارد. برنامه موسیقی و فراغتی نوای دلاشوب را با برنامه‌های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه باشد.

0: фурсати ӯ расидааст ки шуморо гӯш кунем ва дар ҳамин бахш ғолибро мукофотпулӣ интизор аст. ҳамон нафаре ки се варианти дуруст яку якбора барои мо пешниҳод карда метавонад, ё бинависед тавассути вайбер, телеграм ё занг бизанед. کدام فرصت یا کدام امکانیت رو که شما داشته باشید. من حالا توجه میکنم با صفحه تلگرامی صدای دوشنبه 9197. سلام علیکم، شما خوب هستید برادر ارجمان گفته، سلامت و سربلند باشید. و یک شنونده دیگر نیز برای ما ایسار مینداری و سپاس سلام روان کرده است. همین گونه یک پیامک دیگر آمده است، یک سرودی درخواستی کرده است این شنونده ما از زیبا نوراوه که کارگردان ما در رفته برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه حتما به اینو بعد میگیرد. کی مایل و خواهش اشتراک کردن داره در بخش اولی برنامه موسیقی آزمونی نوای دلاشو با موسیقی هایی که با هم شنیدیم در ژانر استراد ثبت شدن. دو هنرمند از جنس زن، یکی مرد است. دیگر از این زیادتر من برای شما کمک کرده نمیتوانم. یکی از این سرودها سال 2026 با خزینه رادیو صدای دوشنبه وارد شده است و دوی دیگر سال 2025. مرامت این هنرمندان رو من باوری کامل دارم که شما میدونید، میشناسید و معلومات هم دارید درباره حیات و فعالیتشان. شنونده هست جمعه خان، سلام علیکم.
1: سلام علیکم آقای فیروزجان.
0: درود به شما میجوان مرامت.
1: سلامت باشید. روزتون اولا بخیر شده باشید.
0: سلامت باشین رحمت.
1: سلامت باشید برادر عزیز. ساعت رقم یکم من فکر میکنم ولی جون عزیز. ساعت رقم دیوم این شیخ محمد شایب، ساعت رقم سوم این انیق دقیق میدونم که این نگینه امون کلوا است.
0: اومد جون خیلی نزدیک اومدید. خیلی با موفقیت و پیروزی، اما نه دوستم متاسفانه. دو وریانتی پیشنهاد کرده تون با جون و دل قبول درست است. یک وریانت نادرست است. سومو برای ما چی می نویسد اینجا؟ ولی جون عزیزوف نگینه امون کلوا زلیخا محمد شایب 9089. سلامت باشه، تشکر میگم برای شما. سومو

0: درود به همه شما دوستان خوب من، عصرتون بخیر باشد. میدونم که انتظار این برنامه بودید. اکنون آمادگی میگیرید برای زنگ زدن، ابراز نظر نمودن، ولی نمیدونم کجا برنامه ما رو پیگیر هستید. باور دارم که همسفری برنامه ما هستید. جمعه خان از کارگردان مسئول این برنامه من مملکت سعید. بار دیگر عصرتون بخیر باشد و میگذاریم به بخش اولی برنامه شما. ما را در همه جا میشنوند.
1: در روسیه هم گوش میکنند. شما همچون خبرنگار تلویزیون تاجیکستان و رادیو تاجیکستان در فدراسیون روسیه گوش میکنند.
0: از کجا زنگ میزنید؟ نشنیدم.
2: من محمد سلیم هستم از ولایت تخار، کشور همجوار افغانستان، شنونده رادیوی صدای دوشنبه.
0: ما رو در همه جا میشنوند.
3: من عبدالحمید غفورزاده، ساکن دهکده سینه نوی دهنه همجوار ازبکستان می باشم و مخلص همیشگی رادیوی مردمی صدای دوشنبه است.
0: ما رو در همه جا میشنوند. شما چی؟

0: خوب از دانی من ما را در همه جا میشنوند ولی من نمیدونم که شما الان کجا هم سفری برنامه ما هستید. روز دوشنبه است، آغاز یک هفته جدید روزگار ما و شما، انجام ماه ایول. همینطور نشنونده های ارجمند، علاقه هفته دیگر ماه دیگر شروع میشود ولی من باور دارم که گرمی ها پشت سر شدند و کم کم شما علاقه آسودگی را دیدید. اکنون زنگ میزنیم و میگویم که کجا هم سفری برنامه ما هستید، از کجا زنگ میزنید، از کجا ما را پیگیر هستید. 2276522 آنهایی که نمیتونن زنگ زده حتما نامه نویسن، وایبر و تلگرامی ما خوب آماده است که نامه های شما رو به ما برساند. اکنون ما شما رو میشنویم. کی هستن شما؟ تا
1: سلام علیکم اپای مملکت.
0: سلام علیکم، چول هوا دارید؟
1: سلامت باشه، شکر خدا، خیلی خوب هستم، با برنامه های شما هستم. سرباز برنامه ها را پیگیری میکنم و خیلی برنامه های بهترین در صدای دوشنبه امروز خیلی برای من معقول شد. همین برنامه که برنامه های خوب هستن اپای مملکت، چون که شما میدونید من بار دیگر تکنم که در روی حوله هستم، باز با رادیو بلند، موجی فرامون، موجی صدای دوشنبه هم خیلی خوب هست اپای مملکت. در جای ما من با اکای سفر محمد، با اکای قربون نلی بسیار تشکر میگم که بسیار موج رو برای ما فراوان میکنن از شهر کلوب. بسیار موج خوب است. من پیشنهاد دارم اپای مملکت در برنامه همین دوری سفره، برنامه تزبیه که اگر هر قدر وقتش رو اگر
0: زیادتر
1: یعنی بر وقت اثر کنید بسیار خوب میشود. بهترین شما براری کار.
0: یک جان سیپوس امید جان بودن از خوب نویای فرخور به ما زنگ زدن و اکنون شنونده نه از نویای دنگره به ما زنگ زدن و خوب شنونده دیگر از کجا با ما در تماس می شود و من نمیدونم کی است. خوب من شما رو میشنوم. امروزتون بخیر باشه، لحظه های زندگیتون پر از شد. خوب بهرام، شما رو میشنویم.
2: السلام علیکم اپای مملکت بانو، اومدی یک شام زیبای زندگیتان بخیر.
0: برای شما هم، برای جمع شنوانده که پیگیری برنامه ما هستن، اونایی که بدیل آزرده شدن نمی نویسن، زنگ نمیزن، برای همگی
2: خیلی همین برنامه دور سفره با مملکت سعید بسیار خوب میگذارد، چون که بهترین راوی هستید، با سخنهای خوش، با طبیب والده برنامه میبرید، باور کنید شنوانده نمی خواهد که موضوع صدای دوشنبه رو هرگز ترک سازد.
0: زنده باشین. یک جهان سپاس. خوب ایرام شو می نویسم.
2: یک سرود از کارگردان خواهش میکنم در رفتی برنامه دوری صفره از سراینده دوست داشته بنده خورشید ابراهیمزاده پیشنهاد گردد. واقع موفق باشید تغییری برنامه شما.
0: زنده باشید خورشید، نوشتم اینجا ابراهیموف. خوب اکنون شنونده دیگرمون از کجا زنگ میزنه؟ شما زود نامه نویسید. پس از شنیدن یک سرود دلنشین کارگردانمون حتما بخش نامه ها رو اعلام میکند و من برای نامه های رو میخونم، نامه هایی که شما نوشتید. اکنون کی از تانسو ما هم رو میشنویم؟ خوب ما شما رو گوش میکنیم. کی از تانسو؟
3: سلام عرض میکنم با حضور شما اپای مملکت سعید و کارگردان.
0: همینطور روزا میشودیه ماهی کم نما، ما در آسمان گوگو که زیر ابر میشود و میرود غیب میزند.
3: من با ما با شما هستم اپای مملکت.
0: فقط
3: اینکه زنگ نمیزنید. من اکو بیتم که شنواندو هر گونه زنگ زنر اکو
0: بهترین. اکنون گلی جان شما سفری برنامه ما هستید، اول که گویید از کجا زنگ میزنید، از وحدت یا از ترسون زاده؟
3: من عین حال در کرغان هستم.
0: آفرین گلی جان، خیلی سیاه هستید گلی جان.
3: نه بوده همینجا که وای کس پامیدور، وای وقتی پامیدور بودت همینجا زیرابای شکر و شما وقت بختری خلاش رو نگهد که منو

0: садои душанбе амин як навушник овора ё телефони ма овора ман хона ба бошам радио гӯш мекунам ба радио гӯш мекунам ана
1: бадтарина муҳаббат аст
0: бале баъд апаи мамлакатбона хоҳиш мекардам як суруд аз эркин одинаев як суруди модар агар коргардон пахш мекард хеле шод мешудам баъда табрикотӣ дорам
1: ҳар чи зуд охир шунавандаҳо дилгир нашаванд
0: додарам ки фардо ки зодурӯз дорад номаш рустамҷон ки ба синни 28-солагӣ қадам мегузорад ман аз номи худам ва аз номи модарам падарам табрик мегӯям ба ин кас умри дароз тамоми хушиҳои зиндагиро орзумандам мехостам ба ҳамин суруди эркин одинаев бошад хеле
1: бетарин беҳтарин мешавад якҷон сипос ва аз ҳамин фурсати муносиб манам истифода бурда хуб додари шумо ва ҷамъи онҳое ки имрӯз зодрӯз доранд ин бегоҳ зодрӯзашонро қайд мекунанд муборак мегӯям ҳамеша рӯзҳоятон шодӣ бошад ва акнун шунавандаи дигарамон аз куҷо занг мезанад гулӣ гуфтанд ки дар қурғонтепа қарор доранд ва акнун дигареро мешунавем хуб мо шуморо мешунавем ки ҳастон
2: ассалому алайкум
1: о салом салом шумо чи ҳоло ҳаво доред
2: ман хубам худорашукр ва
1: ман интизори ин бахш надоштам ки шумо занг мезанед бахшҳои дигар гуфтам албатта занг мезанед акнун ки пешдастӣ кардед чи ҳоло ҳаво доред
2: ман хубам ва имрӯз дар имрӯзи ман хуб гузашт рӯзи аввали ҳафтаи корӣ хеле серкору серташвиш будем дар сатҳи телевизионӣ будем ва айни ҳол аз душанбе шуморо мешунавам вале متاسفانه من هفته گذشته در دهه بودم در یووان موج صدای دوشنبه در دهه ما اصلا قابل شنیدن و دسترس نیست
1: خب این کدام دهه است که من نوشته کنم
2: ناحیه یووان دهه و پرولاگی در ناحیه یووان من چند جایی که رفتم نبود موج من در چند رادیو سنجیدم در اف ام نیست موج و
1: من که مسئولین هم شنیدن از خانه شما از کارگاه شما تا کارگاه ما به قول مردم یک قدم رو شما تا همین یک قدم رو در مانده و گذاشته بیوید و بگوید که مسئولین محترم موج شما در خانه ما نیست چی گفت ادمتی بجا
2: وقتی من دیدار شیرین عزیزان رو میبینم واقعا شکایت ها فراموش میشوند
1: بله
2: امروز من بسیار وقتی صدای شما رو شنیدم و مایلش من همین خواهرم به درجه مخلص این برنامه شده است که وقتی میدونیم که امروز دوشنبه است ساعت 5 رو انتظار میشویم و میگویم که روزی که برنامه اپای مملکت سر میشود یا روزی شنبه یا روزی دوشنبه در خانه ما توی است
1: زنده باشد یک جوان سپاس افتخار کردم
2: بله وقتی دیگر انتظاریم و همین خواهرم منیجر رادیو در آغوشش اقلا موند در زمین یک چویه او به نوشد میگم میگه اپای مملکت برنامه شده میگذارد نمیفرم
1: زنده باشد
2: خواهر شما برار بخشای دیگر انتظاریم
1: زنده باشد یک جهان سپاس مطلوب جان بودن شنونده خوبمون از شهر دوشنبه زنگ زد یک شنونده دیگر رو میشنویم بخشای ما خیلی زیادند و شنیدنی و نمیدونم کی است خوب
3: مفهوم
1: سلام علیکم
3: السلام علیکم مملکت جان
1: سلام
3: خدا با شکر خیریه پیوست شدم هست روز پیوست شده نمیتونم هر دفعه زنگ میزنم در نوبت ما و این بیلیت دو میشم
1: آفرین من زیخ میشم وقتی شما همی خیلی بگوید
3: آخری شنبه همی کمی خواستم نمیشم پیوست شده نمیتونم
1: منم بسیار میخوام که شما همیشه افتابی طالعه برگرارتان حالا کجا زنگ میزنید؟ از کجا زنگ میزنید؟
3: من هم یک مادرم از شهر باختر
1: خوب میدونم
3: همیشه با رادیو هستم گوش میکنم همه رادیو را گوش میکنم
1: خوب
3: گفتارای بدهی را گوش میکنم شما را گوش میکنم
1: بهترین کار شما میکنم راحت راحت شما و این قدر کار خونه کسامون میدید که شما رادیو گوش میکنید
3: من هم کار خونه را میتونم هم رادیو گوش
1: شما قندتو نزنید با پولی خودتان یک جهان سپاس مادر جان اکنون یک درخواست داره شاید نوشته کنم جمعه خون برای شما پیشنهاد میکنند
3: من یک درخواست از یک سینفانی هستم که هم سینفم در امنیت جمهوری کار میکرد حالا در چی هست نفقه هست
1: علیف
3: عبدالستار زادروز دارد اما همسین فهم رو میخوام که تبریک کنم بگذار ست ساله ها باش تنسی حد باشد عمر دروز باشد
1: زنده باشد
3: سلامت باشد با همین مهنت کده در اطرافی پریزنت محترم امان امام علی رحمان باز خدمت کنم
1: بله
3: امنیتی رو همیشه نگاه کنم
1: بله
3: و میخوام که یک سرود از دلچهره صادق

0: زیر همین موسیقی خیلی دلنشین از زن خوب من و انجام یک روز زندگی برای همه شما مبارک باشد. و عزیزان من نامه می نویسن، نامه شنوانده های خوبمون از دور و نزدید. تاجیک تاکسی می نویسد، یک رسم خیلی زیبا فرستادند از کوچه های شهری من، خیلی زیبا، خیلی آبادی و در خدمت مردم هستند. میگن صدای شما رو اپای مملکت بانو با صدای شما هستیم، یک جهان سپاس. اینجا رحمت الله کمالوف می نویسند، یک سرود از قربان علی عبدالویف میشنوانیدند، سرودی مادر باشد خوب میشد. خوب نعیم جان میگوید که از پیتربورگ به شهر اوفا آمدم، خیریت از اینترنت اینجا صدای دوشنبه میگیرد. شما نمیگوید این اینترنت و رادیو رو کیو فریده باشد؟ در یک عالم ره من آواز شما رو مثل از پیش میشنوم. یک سرود برای بچه های دور از وطن، از زلیخا ممدچوی و جمعه خان موند رضا میشویم. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. نسیم جان از شهر اوفا برای من نوشتند. و 1845 می نویسد که خیریت امروز دوشنبه است، باز برنامه دوری سفره بخش تقلید رو انتظار هستیم. و اکنون امروز در تاریخ رو بیاد بشنویم از زیانی خوبم، امروز در تاریخ چی خوب نقش داشته باشد. من آرزو می کنم همه روزهای زندگی شما روزهای خوب باشد.
1: امروز در تاریخ،
0: بیست و هفتم ایول است، 208 روز سال 2026 میلادی، تا انجام 157 روز دیگر باقی مانده است. روز جهانی سرطان سر و گردن هم سال 27 ایول قید کرده می شود. هدف این روز جلب توجه به افزایش شماره حالات بیماری در سراسر جهان بوده است. هر سال در سراسر جهان بیش از 500,000 نفر به سرطان سر و گردن گرفتار شده، 270,000 نفر به اثر این بیماری جان می دهند. عالمان اثبات کردند که عادت های ضرر آور عامل اساسی پیدایش بیماری سرطان در ارگانیسم میباشد. آمارها نشان میدهند که تقریبا 90% گرفتاران این بیماری تمکخشانی شدید میباشند. علاوه بر این، یک جایه استعمال کردن مشروبات و نیکوتین خطر گرفتار شدن به این بیماری را اوج میدهد. همچنین نامنتظم خواب و غذای ناسالم فعالیت عمومی ارگانیسم را خلالدار ساخته، سیستم مسئولیت را که برای مبارزه با بیماری اهمیت حل کننده دارد ضعیف میگرداند. امروز روز جهانی مبارزه علیه سرطان سر و گردن بوده. هدف تجلیل آن گاهی مردم از این بیماری و تشخیص و تبابتی سری وقتی و دست کشیدن از عادتهای بد از قبیل مینوشی و سیگار کشی بوده است. روزی بین المللی برآوردن رسانه های خانگی 27 ایول است. این یک ایده غیر رسمی و شوق‌آور است که از جانب یک جفت آمریکایی توماس و رود روی تأسیس یافتند. هدف آن جلب توجه آدمان به رسانه های خانگی است. قلوبوته های خانگی از قبیل رسانه های به حساب می روند که در تازه کردن هوای خانه راحت بخشیدن چشمانی آدمان و هم تامین زیبایی های حولی ها و خانه های ما نقش برجسته‌تر دارند. و پیشنهاد آماری عالمان بیولوژی و بوتانیک در روی زمین تقریبا 350,000 تا 390,000 نمود رسانی ها موجودند. انسان ها تنها قسم کمیان ها رو خانگی کرده در منزل های خود پرورش میکنند. حساب ها نشان میدهند که شماره اونها از چندین هزار تا 10,000 نمود به علاوه نوع های گوناگون سر شماری آنها عبارتند. سلکسیونران و عالمان همساله نوع های زیادی رسانی های خانگی رو کشف می نمایند. یادتان نرود امروز روزی به هوای تازه برآوردن رسانی های خانگی بوده است.
1: امروز در تاریخ،
0: روز گامبورگ در سراسر جهان 27 ایول جشن گرفته می شود. این جشن معمول با یک حادثه سال 1900 بخشیده شده است. آن زمان صاحب طرفخانه آمریکایی لوئیس لاسین در ایالت کنکتیکوت با مشتری شتاب زده اولین ککلت مدور گوشتی قیمه را که در بین دو قسم نان بوکا گذاشته شده بود فروخت. همین حادثه سبب پیدا گردیدن تمام میان نان گرد بریده شده با گوشت قیمه گاو گردید. آغاز سالهای 1930 دوره اوج معروفیت برگر بود که حتی در قیدای اروپا و آمریکا در طرفخانه ها مخصوص برگر پیشنهاد میزان جان گردانیده می شد. تاریخ با موفقیت تجارت برگر سال 1948 آغاز یافت، وقتی که در شهر کالیفرنیا ری کروک دستگاه آمیخته کنی ککلت شیری را اختراع کرد. این بعد ککلت شیری خوردن با برگر عادت مردم جهان گردید و امروز روزی پیدایش اولین برگر در جهان بوده است. شما بخش امروز در تاریخ را شنیدید. برنامه ما ادامه دارد.

عصرتون بخیر باشد عزیزان خوبی من و نامه هام خیلی زیاد رسیدن شاد شدم که شما لکه پیوستید به برنامه ما اینجا یک نفر شنونده خوبم می نویسد که بخشی تیزگویا کی به روی موج می براید حتما انتظار شوید و حالا باشد بخشی خاطره ها دو خاطره رو می شنویم از شنونده های خوبمون خاطره های خیلی دلنشین رو خوب کارگردانمون جستجو دارد حتما که بخش رو پیدا میکند و اینجا باز یک نمای دیگر رو میخونم تا اون که کارگردانی ما کلاهی بخش رو پیدا کند و علاقه میگوید که اماده است اینجا نمای شما بعد میخونم خوب

0: برقدر خرسند شدم. یاد گذشته ها کردم. ما اونجا می رفتیم سرود می سرودیم در حولی چه رادیو و توسط تبلک و خلاصه که اکرام بود و حسین بود و ما عاشق رادیو و کارمندان رادیو هستیم. برای شنونده خاطره داشته بتواند.
1: خاطره ها بخشی از برنامه ما.
2: دیروز یک خاطره بود، حسرتش را نمیخورم و امروز یک هدیه است، قدرش را میدانم. قدر هم دیگر را بدانید شنوندگان عزیز.
0: در لحظه لحظه زندگی کنید و همین خاطره ها را برای خودتون بسازید.
1: خاطره ها بخشی از برنامه ما.

0: و اکنون از زیانی خوبی من رسیدیم به بخش خاطره ها و لکه شنوانده داریم نمیدونم کی است. خب ما شما رو میشنویم، کی است اون سو؟
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم علی جان، ما شما رو گوش میکنیم. چه حال هوا دارید؟
1: با شما برای کار میخواهم همیشه خوشبخت باشید. ما انتظاری برنامه های شما هستیم که خوش به صدای رادیو داشتیم. خیلی افتای مملکت بانو با برنامه چی میشه شروع میشود ما گوش به
0: رادیو داشتیم. زنده باشید. صدقه انتظاری های همه شما عزیزان خوبی من. اکنون یک خاطره میگویم علی جان، چی خاطره خوبتر داریم که شنانده ها اندکه حال هواشون دیگر میشود، میخندند. روز خیلی گرم است، آدمان خسته میشوند و میدونید زندگی هم دست کم گوگوی با اتفاق با آدمان نمیسازد و گوی هستند که عصبهایشون آروم هستند، ولی وقتی که خیصه های ما رو میشنوند اندکه تبشون بولیده میشوند.
1: بله راست گفتید. من یک خاطره دارم. در وقتای مثال مکتب خانی ما در دهت زندگی میکنیم، با مکتبی مثال با دهت دیگر مکتب میرفتیم، با کل تپه و قطعه خیل پیاده مکتب میرفتیم. بعد از مکتب مثال گشتیم و ما با آمدیم که مثال همین بازی کردن مثال خیلی بچگی ده مثال آمدیم پس تپه و قطعه. بعد روچکم را گم کردم.
0: خوب
1: گم کردم، خیلی کفتم کفتم زمین تل تپه را کفتم نیفتم دیگه. خیلی مثال و افتاده شدم و بعد خانه آمدم مثال روچکم نیست، مثال در صورت بس تیار نکردم همین که
0: شما رسیده دو خانه که روچکه هم نیست و کسی دیگر هم برای شما روچکه اینایت نکرد، یعنی نداد.
1: بعد همین خیلی درست ها مثال مانده که بعد پگاه با مقصب رفتم مثال درست ها تیار نکردگی مثال هم خیلی رفتم و افتاده شدم مثال چی. بعد روچکم را یک همسینفم مثال شوی خده گریفته بودست. بعد پگاه مدام همین روچکم را دادست. خیلی بعد خورتن شدم همین خاطره یادم نمیبرد همیشه یگان شب نشینی ها یگان چی با همسینفم شینیم همین قطعی مثال همین نقل ها مثال همیشه نقل میکنم همین خاطره.
0: زنده باشید. یک جوان سپاس علی جان، یک جوان سپاس. و دوره های مکتب خانی بهترین دوره ها، خوشترین و زیباترین و ناتکرارترین دوره ها دوره های مکتب خانی ما است. یک هفته شد که من از موج وحش علی دین نورعلیف رو درخواست میکنم، اما خوب کارگردان ها شاید پیدا نمیکنن، سبب چی باشد؟ حتما کارگردان هم اون درفتی برنامه پیدا میکند، از این سروتو پیدا میکند و پیشنهاد شما میگرداند. مشنونده دوریم، نمیدونم کی هست اونجا، مش مرو میشنویم.
2: بله سلام و درود، بگو روزی بخیر باشد
0: برای شما، برای شما هم مبارک باشد. خوب ما شما رو میشنویم.
2: بله من کیمیا هستم از نویای شهری نو.
0: خوب کیمیا جان، در های سنگ میله، میله این مو است سنگ، یعنی که سر سنگ، یعنی که پیچه سنگ زدگی همینطور نه، در بسیار رفیت میگویند که پیچه سنگ زدگی، یعنی که پیچه های هموار میله مو. خوب اکنون کیمیا جان ما شما رو میشنویم، یک خاطره خوب برای شنونده ها مو میگوید که شاید میخندن شد میشون.
2: بله من یک خاطره میگم، اصلا خاطره های من بسیار عجیب و غریب است.
0: بله خوب.
2: راستی یک زمستون بود، یک جوره زمستون هم نبودم، این تیرم آروی بود، این خورمه رو چیدن، خورمه های از درخت و خورمه رو چیدن، بعد یک جوره دادم آمد، خورمه آورد کلون کلون، خورمه تقیر بود است، دادم مادرم رو گفت که بر یک جا بزرگ گفت، من بردم موندم و بعدا خمیر کردم، خمیر گوله داشتیم، مادرم گفت راو دیدم الو مامان، همون رفتم به دیگر یک خورمه رو گرفتم و رفتم پیش دیدم الو، دیدم الو رو موندم او رو خوردن گرفتم که گلونم رو گرفت.
0: خوب
2: گلونم رو گرفت، بعدن من همونجا اینقدر زور زدم نشد، بعدن مرغانچه رفتم.
0: خوب
2: اون مرغانچه رفتم ایسو نگاه کردم، اوسو نگاه کردم، از جان تنگی کردنش دیگر چیکار کردنم رو ندانستم، خودم رو همین پیش کردم به دیوال رفته که به پشت زدم. خودم رو نجات دادم. بعد خورما از گلونم پایان رفت، اومدم نزدی مادرم رو علکه رنگویم خنده سب سفه شده، مادرم همیتا نگاه کرده چو کردی؟ گفتم اچه خورما یا دیگه هیچ کی نخوره که
0: بای خورما در گلو در میمونه. میدونید خورما وای در زمانی در زبانی عموم توم چی میگوین؟ شما گفتید خورما چی بود؟ تقیر؟
2: تقهیر بود.
0: شما تقهیر میگوید؟ یعنی که در منطقه شما تقهیر میگویند خورموهای تونش را؟
2: بله، خورمو گلون گلونی انسان را میگیرد خور خوره کرده.
0: بله بله، یک جان سپاس کیمیا جان. خوب، من مینویسم.
2: خاطره هیچ وقت از یادم نمیرود و من به همه شنونده های عزیز سلام و درود میرسونم و صدای شما را خیلی نهایت دوست میدارم. وقتی که شما میگوید ما را خوشحالی فرو میگیرد.
0: زنده باشید، همیشه خندید.
2: بله، یک سرود از سروش خال و سرودی رقصی گذارم که بگذار شنونده های ما همیشه رقص کنیم.
0: بله، کاش همین گونه باشد کیومیا جان. و کنون یک شنونده دیگر رو در همین بخش میشنویم. تون که شنونده ما به خاطرش آماده میشود. سرای و بانو می نویسد که سلام درود، آمدن یک شام وطن مبارک و فرخنده باشد. امروز جیان زیبای محمد جان به سن یک سالگی قدم گذاشت. از نام مادرش شکرانه، از نام پدرش محمد اقبال، از نام علی عائله تبریک و تهنیت می نمایم. خداوند برایش سلامتی برساند. یک سرود از شاهین عبداللهی پخش می کردید. بسیار شاد می شنیم سرای بانو و مخلص خوبی ما. اکنون اینجا خوب یک نفر دیگر هم نامه نوشتند. او نامه خیلی زیاد خوب. اول بیاد شنونده رو بشنویم کی باشد اون طرف. نامه خیلی نامه خوب بود ولی نمیدونم کجا. خوب ما شما رو میشنویم. خوب سلام علیکم، ما شما رو میشنویم. شما کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟ شما از کجا زنگ میزنید؟ خب شنونده ما بود ولی نمیدونم از کجا. یک سرود از پرده قاسم درخواست کردن، من نوشته کردم حتما. خب ما پس از انجام برنامه یک ساعت برنامه کنسرتی داریم، حتما جمعه خان سرودهای درخواستی شما رو پخش میکند. الان بیاد جمعه خان این طور میکنیم. خاطره ها بسنده، چون بخش های ما خیلی زیاد هستند. من برای شنونده ها بگویم که کدام بخش رو انتظار میشن. شما یک سرودی خیلی جذاب یک شنونده دیگر داره میگوید، بیاد همین رو ناامید نکنیم. ما شما رو میشنویم. کی هست آنسو؟
3: الو،
0: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم.
3: و علیکم و سلام، آمد آمد شام بخیر باشد، روزتان بخیر، دستان جمعه خان درد را نبیند.
0: زنده باشید مادر جان. چی حال و هوا دارید؟
3: چی حال و هوا داریم؟ در این گرمی همین سهری میخیزیم کم کم درم و درمی اگرات میجیم بمون، بعد ساعت هشت ایست دیگه همین استراحت های کانسنر در من خونه رادیو گوش مده.
0: بهترین کارو میکنید مادر جون. اکنون مادر جون یک خاطره خیلی خوب برای شنونده های ما میگید که شنونده ها راحت میگن.
3: خاطره دارم از جوانی هم که مملکت جان فراموش نکنم. یک سفارش حتما برای شما دارم، همین سفارش ما را اجرا.
0: خوب، مرمت به جون و دل اگر توانم.
3: من تنها نیست، چندین شنونده ها برای ما را زنگ زدن، گفتن که از اپای مملکت همین سفارش هم بچه تا سیفلو اومدن برنامه خانواده در زیمه شما.
0: یک جوان سپاس مادری عزیز، یک جوان سپاس. زنده باشید مادر جان. خوب اکنون همسفری برنامه ما بیمانید مادر جان و یک سرود خیلی دلنشین رو کارگردانمون آماده کرده است. بخشی انانهای مردمی در برای پایانداز کشی برایتون قصه میکنم خیلی کوتاه. سید قول بلال میخواند آواره منم، بخشی تیزگویک ها رو آماده میشویم.

در بخش انانه‌های مردمی مورد پاینداز متایی که با قدمی آدمانی عزیز پرتفته می شوند معلومات را پیشنهاد می کنیم. پاینداز انداختن پیش پای عروس و داماد در بسیاری از منطقه های تاجیکستان معلوم و معروف است. کودک نوزاد را آوردن به خانه، آمدن شخصانی برایمان عزیز و گستردن پاینداز رسمی نه تنها تاجیکان بلکه مردمان بومی جهانند. کاوشگران باستانی به این نظرند که اولین کلمه پاینداز از متای سرخ در سال 458 پیش از میلاد در کتاب ارگمنانی نویسنده یونانی باستان اسخیل ذکر گردیده است. در ریمی باستانی پایاندازی سرخ با افتخاری پادشاهزادگان و حاکمان در راهروهای حصار و قلعه ها گسترده می شدند. تنها اشرافزاده و حاکمان از بالای آن گذشتنشان اجازه داده می شد. قالین سرخ چون روی پوش راهرو و صحنه ها امروز ها در تمام دولت های جهان همچون پاینداز ضمن پذیرایی از مهمانان عالی قدر سفرهای رسمی پادشاهان عالم امروز نیز مورد استفاده قرار دارند. یعنی پاینداز در همه دولت ها چون یک پهلوی رسم و آیین های بومی جهانی امروز نیز باقی مانده است. شما از بخش انانه های مردمی معلومات کوتاه را پیرامون پاینداز شنیدید. برنامه ما بازم ادامه دارد.

0: خوب از زنی من لحظه‌های زندگی شما عزیز پر از نشاط باشد. از دهه‌ای خوب قلانک نویه رشت برای ما نامه می نویسد. خوب منوچهر سلطانوف نامه نویشته است. منوچهر جو می نویسد که من با یک خوب شغل فراگیر هستم که منظره‌های خیلی زیبا رو می گیرم و در تلفن منتج می کنم و پیشنهاد مخلصان می کنم. از رادیو صدای دوشنبه دو موسیقی رو شنیدم که خوب تا آخر اون رو از اینترنت هم پیدا کردن نتوانستم. خوب شنونده خوبم اون منوچهر، خوب خزینه ما خزینه طلایی است. اینجا بشمار شاید از میلیون ها موسیقی ها هم زیاد در رادیو ما محفوظ است، از ترانه و سرود ها هم، و تنها شما میتونید که رادیو صدای دوشنبه بیاید یا شاید رادیو بیاید، بینای رادیو بیاید شهر دوشنبه. خوب یک روز پیشتر نامه نویسید در کدام یک برنامه که شما میایید، حتما شما رو وارد میکنند و همون موسیقی هایی که برای شما خیلی دلچسب است، اینجا عالی ترین موسیقی ها به طور خوب تازه، یعنی ثبت خیلی تازه ارگینالی در اینجا موجود است، شما میتونین که بگیرین و ببرین. چی گفتید؟ خوب یک جوان سپاس که از نویه رشت ما نوشتید. مرجانه نامه می نویسند. خوب بیاد نامه مرجانه رو بخونم. مفرین مرجانه خیلی زیاد نامش دراز است، بطن می خونم. بیاد بخشی تیز گو یک
1: جمله ای که آوازی ترکیبی کلمه ها و همدیگر مانندند و هم اخرجند و به شخص تلفظ کننده مشکلی میارند، تزگویک می نامند.
2: تزگویک یک ژانر فولکلوری تاجیک است.
3: آماده شوید بخش تزگویک تقدیم شما.
1: بخش تزگویک تقدیم شما.
0: خوب یک جوان سپاس مرجانه بانو، یک جوان سپاس. من خیلی میندار شدم، میدونم من اینجا نشستم و میدونم که علاقه شنونده های خوبم اون از هر گوشه، از هر گوشه مثل شما مرا تبریک میکنن. یک جوان سپاس مرجانه بانو، احسن برای کم سفری برنامه ما هستید، سپاس. و اکنون مرسیم با بخش تزگویک و تزگویک رو من براتون انتخاب کردم. اکنون شما بینویسید. گفتم که شما هر نوبت روز دوشنبه می شود برای شنیدن بخش تزگویک قلم و دفتر خود رو می گیرید و می نویسید. اکنون من خب این جمله رو می خونم، شما می نویسید. بابای بابا جان، بابای بابا جان، با بابا جانی بابا دار، بابای بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابایش کرد. شنیدید؟ بابای بابا جان با بابا جانی بابا دار، بابایی بابا جانی دیگر رو بابا گفت و باباش کرد. شنیدید؟ باباش کرد. بابایی بابا جان، با بابا جانی بابا دار، بابایی بابا جانی دیگر رو بابا گفت و باباش کرد. اکنون ما شنونده داریم، بیاد میشنویم کی باشد و کارگردانم میگوید که بخش تیلاتی خبر میرود. بیاد بخش تیلاتی رو میشنویم شنونده های ارجمند، پسان این خوب تزگویک رو آماده میشویم.
4: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
5: در دوشنبه ساعت 18 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیو صدا دوشنبه در استودیو میشگلم سویوه. بیست و هفتم ایون کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان یوسف رحمان با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان عرفان احمد ملاقات نمود. از این ملاقات جانب پا وضعیت کنونی و درنمای رشد مناسبت‌های تاجیکستان و پاکستان را که بر پایه دوستی عنعنوی، احترام متقابل و اعتماد سیاسی اساس یافته‌اند، مورد بررسی قرار دادند. در انجام ملاقات جانب پا برای ادامه همکاری متقابل سودمند، تحکیم هماهنگسازی فعالیت در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، اینچنین مساعدت به تحکیم صلح و ثبات و امنیت منطقه اظهاری آمادگی نمودند. ماهی سپتامبر در شهر دوشنبه فورم بین‌المللی نساجی تاجیکستان 2026 برگزار می‌شود. با اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین جمهوری تاجیکستان، فورم با دستگیری حکومت مملکت در همکاری با فدراسیون بین‌المللی نساجی و دیگر شریکان گذرانده می‌شود. این چوربینی همچون پلتفرم‌های اساسی و نقطه مرکزی محاکمه رشد صنعت نساجی مملکت، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مبادله تجربه بین‌المللی و معرفی امکانات‌های صحه نساجی با اشتراک خدمت خواهد نمود. аз 11 то 13 август давраи аз навбақатгирии довталабон барои иштирок дар озмуни тақсимоти такрорӣ гузаронида мешавад. Дар ин хусус аз маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Довталабоне ки тибқи натиҷаҳои озмуни тақсимоти асосӣ аз рӯи ягон комбинатсияи ихтисоси интихоб кардаашон комёб нагардидаанд, ҳуқуқи иштирок дар озмуни тақсимоти такрориро доранд. Рӯйхати комбинатсияҳои ихтисосҳои дорои ҷои холӣ, ки барои озмуни тақсимоти такрорӣ пешниҳод мегардад, баъд аз анҷоми муҳлати ҳуҷҷатсупории довталабони дар озмуни тақсимоти асосӣ комёб шуда, дар муассисаҳои таълимӣ омода ва дар сомонаи марказ гузошта мешавад. 22 ва 23 августи соли 2026 дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи шаҳр Душанбе фестивали тобистонаи Душанбе 2026 баргузор мешавад. Чорабинӣ бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозоршинос ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор карда мешавад. Ҳадафи асосии фестивал рушди соҳаи сайёҳӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонони пойтахт, ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳию фарҳангии шаҳри Душанбе ва дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ мебошад. аз 17 сентябр то 20 сентябр дар сирки давлатии тоҷикистон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ фестивали якуми байналмилалии санъати сирки таҳти унвони ҷаҳонии сирк дилҳоро муттаҳид мекунад оғоз мегардад. Дар ин хусус вазорати фарҳанг хабар медиҳад, дар фестивали иштироки ҳунармандон аз рассомони боистеъдод аз саросари ҷаҳон дар назар аст. Ҳадафи баргузории фестивал таблиғи санъати тоҷик, таблиғи санъати сирк, мусоидат ба мубодилаи таҷриба байни мутахассисон ва тақвияти робитаҳои фарҳангии байналмилалӣ мебошад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
4: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
1: ҷумлае ки овози таркибии калимаҳо ва ҳамдигар монанданд ва ҳамахраҷанду ба шахси талаффузкунанда мушкилӣ меоранд. тезгуяк меноманд.
2: тезгуяк як жанри фолклори тоҷик аст.
3: омода шавед бахши тезгуяк тақдими шумо.
1: бахши тезгуяк тақдими шумо.
0: خوب عزیزان باور دارم که آماده شدید. بابای بابا جان با بابا جانی بابادار بابای بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابش کرد. اکنون زنگ میزنیم 2761-52 2761-72 ساعت دومی برنامه ما آغاز شد. فرصت ها خیلی کوتاه موندن، بخش ها خیلی زیادن و اونوی زنگ میزنن که هرچی زودی زود داننده خوبی تقلید کردن هستن، داننده خوبی خوب سوال و جواب های ما هستن. اکنون کی زنگ میزند؟ هرچی زود گفتم امروز زمینی ما تای 24 ساعتی آخیر شنانده های ارجمن خوب 1269 زمین لرزه رو پشتی سر کرده است. چند لحظه پیشتر زمین در جزیره سان پترو با در اقیانوس اتلانتیکا به حد 5.4 بال جمیده است و متای 24 ساعت هر زمین لرزه به حد 5 بالی داشتیم. 82 زمین لرزه بر حد 4.5 بالی داشتیم. زمین بی جمد ولی بی خسار. چی گفته عزیزان خوبی من اکنون شنونده داریم یا نه؟ شنونده های ما زنگ میزنند یا نه؟ این بخش بخش شما است عزیزان. کوشش کنید و از خود درک دید. خب این تزگویه گفتن زبان رو سفته میکند، زبان رو سفته میکند. ما زودی زود حرف زدن رو یاد میگیریم و خب جوی خوندم که اگر تزگویه رو استا بخونیم جمله میشود و اگر تستر بخونیم زبانمون سفته میگردد. بابای بابا جان با بابا جانی بابا دار بابای بابا جانی دیگر رو بابا گفت و با باش کرد. چی میگوید شما؟ زنگ میزنیم هرچی زودی زود. 18:07 شد. 7 دقیقه برنامه ما رفت. خوب اینجا نامه ها هم رسیدن تا که شما آمادگی میگیرید. شنونده های ارجمن 18:24 می نویسد که در بخش تقلید ما چی رو تقلید میکنیم؟ خیلی چیها رو تقلید میکنیم، خیلی چیها برای تقلید کردن هستن از زیادی. خوبی من با نوبت با دست دادن فرصت به این بخش که گذاشتیم حتما شما میفهمید که چی رو تقلید میکنید. شنونده های دیگر همون میپرسد چرا هفته گذشته برنامه بخشی ترانه ها نرفتن؟ خوب شما ترانه ها رو برای کی می نویسید؟ زنده باشین، ترانه ها رو برای شما می نویسم و بخش ترانه ها امروز هم نمی رود، با اون خاطر که من فرصت پیدا نکردم بخش ترانه ها رو تنظیم کنم برای شما پیشنهاد کنم. و اکنون شما زنگ زنید، خب 227-61-52 تلفن می ما. خب انتظار باشید مرجونه بانو، حتما بابایی بابا جان و بابا جانی بابا دار، بابایی بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابش کرد. اکنون شما زنگ میزنید چون دایج من و همین خوب تزگویک رو منظور دیگران مینامید. کنین شما چگونه حرف رو تز خونده میتوانید؟ بابایی بابا جان و بابا جانی بابا دار، بابایی بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابش کرد. من انتظار می شوم تا اون که شما این فرصت ها رو از دست می دهید. من اینجا انتظار می شوم. خیلی بخش های دیگر داریم ولی می خواهم در بخش خوب تزگویک یکی از شما حتما زنگ زنین. خوب کارگردانمون می گوید الان کسی زنگ نمی زند. نمی دونم شنونده های خوب همون کجا رفتن. خوب اکثری درخواست موسیقی دارند ولی من می خواهم که الان چند نفر رو در بخش تیزگویک بشنویم. بابایی بابا جان و بابا جانی بابا دار، بابایی بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابش کرد. ببینید اینقدر دشوار نیست خوب به فکر من. بابایی بابا جان و بابا جانی بابا دار، بابایی بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابش کرد. یک شنونده است بشنویم. ما شما رو میشنویم، کی هستان سو؟ خوب مرمت ما شما رو گوش میکنیم. چرا خاموش هستید؟ شنونده ما زنگ زد ولی خاموشی رو اختیار کرد. هرچی زود فرصت ها رو از دست نمیدیم شنونده های ارجمند. ما گفتیم که خیلی بخش های دیگر داریم که باقی مانده است و من میخواهم لااقل دو نفر در هر بخش ما اشتراک کنند تا صداها خوب باشند، تا شنونده ها راحت کنند. بابایی بابا جان و بابا جانی بابا دار، بابایی بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابش کرد. ما شما رو میشنویم، کی هستون سو؟
6: سلام علیکم.
0: خب سلام علیکم، شما رو گوش میکنم.
6: منازم فهمم نکرد.
0: زنده باشه. شما کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
6: اکم ایا با تفرو بود میکنم.
0: خب شما کی هستید؟ نگفتید اول.
6: ما امید جون های دوشنبه ایم.
0: خب امید جون هستید از شهر دوشنبه. اکنون ما شما رو گوش میکنیم همراه شنونده ها.
6: بابای بابا جون و بابا جونی بابا دار بابای دیگر رو بابا گفته بابش کرد.
0: گوش کنید، شما گوش کنید، چهار مراتبه زودی زود این حرفا رو تکرار کنید. بابای بابا جان و بابا جانی بابا دار، بابای بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابش کرد. کنی من شما رو میشنوم.
6: بابای بابا جان و بابا جانی دیگر رو بابا گفت و دیگر رو بابا گفت و بابش کرد.
0: یک مرتبه علکه شما خطا کردید. یک جام سپاس. شنونده های دیگر رو میشنویم. شنونده های ارجمند، بخش ما خیلی بخش خوب است، بخش راحت بخش از خنده آور است. شما زنگ بزنید تنها که زود حرف زدن رو یاد گیریم. شنونده های ارجمند، بابای بابا جان و بابا جانی بابا دار، بابای بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابش کرد. ببینید چقدر زود حرف زدن در یک فرصت، در یک ثانیه چند حرف رو زیر لب خوندن بسیار آسانی است. اگر شما بتونید 2761-52-2761-72 تلفنی ما در استودیو است. اینجا یک نامه دیگر رسید ولی بدتر میخونم. خب بیاید بشنویم شنونده داریم یا نداریم. ما فرصت ها رو از دست نمیدیم. خب بیاید این گونه میکنیم. بخشی مال و محصولات، پیاز در بازار جهانی. استاد ظفر نازی میخواند رفتم به جستجویت. خب بخش رو میشنویم، آمادگی میگیریم به بخش دیگری برنامه، بخش تقلید.
7: خرید و فروش،
8: واردات و صادرات جهانی در مال و محصولات نیاز اولی مردم.
7: سودا اساس رشد کشورهاست.
8: بخش از برنامه ما.
0: بازار جهانی پیاز رو کشورهای هندوستان، چین و مصر و ایالات متحده آمریکا روی دست دارند. بر اثر خوشسالی های پی هم بیماری ها، اوضاع نارام جهان، استحصال، صادرات و واردات این محصولات نیاز اولیه هر لحظه در تغییرات است. هندوستان سالان بیش از 26.6 میلیون تن پیاز استحصال می کند. کشور چین بیش از 24.2 میلیون تن پرورش می کند و مصر و ایالات متحده آمریکا هر کدام بیش از 3 میلیون تن حاصل جمع آوری می کنند. сахсолӣ ва гармо дар аврупо ва дигар минтақаҳо боиси коҳиши ҳосилнокии зироатҳо ва болоравии якбораи нархҳо дар ҷаҳон мегардад. Бо сабаби афзоиши аҳолӣ то соли 2050 бозори ҷаҳонӣ бо тақрибан 180 миллион тонна пиёз ниёз пайдо хоҳад кард. Ба ин муносибат бозорҳои махсус барои пиёзи хушк ва бирёншуда, инчунин бозори тухмии пиёз дар ҳоли густариш ёбӣ мебошанд. Парварши тухмҳои хушсифати пиёз, ки бо номҳои Нигелия ё Калонҷи низ маъруфанд, дорои оҳан, калий, калсий ва натрий мебошанд. Равғани ин тухмиҳо инчунин барои табобати бемориҳо, балоҳои гуногуни, сатҳи тағйирёбии баланди холестерин дар хун, астма ва дарунравӣ дар тибби ҷаҳони муосир истифода мешавад. Арзиши баланди ғизоӣ ва таъми хоси пиёз боиси афзоиши талабот ба он дар сатҳи ҷаҳонӣ гардидааст. Нидерланд яке аз кишварҳои пешқадами ҷаҳон дар истеҳсол ва таъминоти пиёз бардошти тӯлонӣ ва таъми хос маъруфи умум гардидааст. Дар Британияи Кабир хушсолии тӯлонӣ ба рушди ҳосили асосии пиёз таъсири манфӣ расонда ба ҳаҷми ҳосилноки таҳдид мекунад. Нархҳо дар Испания бо сабаби камбудии пиёзи калон ҳаҷм, талаботи зиёд аз ҷониби бахшҳои меҳмондорӣ, коҳиши 35-40 фоизи ҳосили барвақтӣ дар сатҳи рекордӣ боқӣ мемонад. Ҳамин тавр бозори ҷаҳонии пиёз ҳамчун ғизои ниёзи аввалия ва мушкилӣ дар парвариш, содироту воридоти он чун ҳамешагӣ пурсару садо мемонад ва чину ҳиндустону миср пешсафтарини ин самт ба шумор мераванд. Шумо аз бахши молу маҳсулот, содироту воридот аз бозори ҷаҳонии пиёз маълумотро шунидед.
9: Садои Душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

0: تقلید گرفتن است. گزینه دوم هم زمزمه است.
1: تقلید کردن هنر است.
2: اون صد میرالی دوستیو
3: خلق ره نما دارد صلح مالی با دارد
4: تماشا کن اخبار تماشا کن یک بار نگاه کن
5: برنامه اخبار آغاز بنویم.
1: تقلید کردن هنر است.
6: بخشی تقلید تقدیم شد. عزیزانی من هر جو باشه براتون طبی بالیده میخوام. باور دارم که یک شوری دیگر در این بخشی ما میشود. اکنون عزیزانی ما این روز ما دو چیز رو برای شما آماده کردیم برای تقلید کردن. اولی رو بیاد بشنویم که کی است و من میگویم که چرا. خوب

осуда дилу ҳоли дили зор чӣ донед. Хуб ин сарояндаи хеле хушсадоро хуб мо тақлид мекунем ва хуб коргардонамон ишорат мекунад. Муслима Боқиева ҳамин тавр. خوب کارگردانم میگوید که برنا ایساق ورستن. خوب شنیدید این سراینده رو تقلید میکنیم. خیلی صدای جالب است و صدای دوم رو کارگردانم میگذارد و شما میشنوید. این صدای اکاست، یک نو پرنده، یک نو پرنده ای که خبر خوش رو به خانه ها ما میارد. وقتی اکا بالای باب میشیند مادرم میگوید خانه مهمان میآید، خانه را رو بید. اکنو شما زنگ میزنید کی را تقلید کردن میخواید؟ چرا ما دو تقلید را اینجا گذاشتیم؟ برای آن که شنونده های ما هفته گذشته نتوانستن ایده اسب را تقلید کردن و ما گفتیم که بیاید شنونده های ارجمندی ما دو خوب وریان پیش گذاریم. اکنو شما زنگ میزنید. خیلی من باور دارم که صداهای جالب بودن. تقلید کردنم هنر است، هر نفر این تقلید رو کردن نمیتواند، ولی من باور دارم که شما میتونید. خب اکنون ناسود دل و حال دل زار چی دانی یک سرود خیلی خوبی کلاسیکی بود و شما حتما که این سرود رو هم میتوانید. کارگردانم میگوید یک مرتبه دیگر هم این سرود رو پیشنهاد کنم تا شنونده هایی که نوتر به ما پیوستن بشنوند.

0: بهترین احسن برای شما. کیمیو احسن و شنونده دیگر رو انتظار میشویم و حتما شنونده دیگر نمیدونم که چی رو یا کی رو تقلید میکند. حنیفه جان از تلیاتی الو الو می نویسد و نمیدونم اونجا چی خبر است. شاید رادیو موج رادیو رو پیدا نمیکند. هفته گذشته نوشت که خیلی دلگیر شدم، چرا اومدم، پشیمون شدم. خب ما شما رو میشنویم، کی هستون سو؟
1: سلام
0: عثمان، کم شما رو میشنویم.
1: از استاد برنو اسحاق و من تقلید میکنم.
0: خب ما گوش میکنیم همرو.
1: دوش بودم هم نفس تنها به یک جانانه ای، ناز می کرد و به زلفی خیش می زد شانه ای، دست را برگردنی آن نازنین انداختم، قهرش آمد گفت که وقت و مگر دیوانه ای. در باره عقب گفته همین پرنده در ما بدبختی میارد، فقط همین از صدای ناخوش آن پرنده.
0: نه شما شاید زاغ رو در نظر دارید. نه
1: زاغ نه، عقب را ما سنگبارو میکنیم، اگر ایلوز باشد میکشیم را، چون که با ما درکار نیست.
0: او فرین زنده باشد، یک جوان سیپاس عثمان اکا، یک جوان سیپاس. و این از رفتی باورهای مردمی، سالهای پیش یک برنامه داشتیم باورهای مردمی و این خوب از باورهای مردمی گفتن، ولی من باور دارم که اکاها خوش صدا هستند. خوب در بسیار منطقه ها اکای دومدراز رو دوز میگویند، یعنی قروت های مامه ها رو میدوزد. و ما شما رو میشنویم، کی هست آنسو؟
2: الو
0: سلام علیکم، ما شما رو گوش میکنیم.
2: سلام علیکم،
0: شما کی هستید نگفتید؟
2: من اشرالی سیدزاد هستم از شهر نورد.
0: خوب اشرالی سیدزاد رو میشنویم. یک مرتبه کیم کدام یک مرتبه ها زنگ زده بودید این ترنی؟
2: بله بله.
0: و اشرالی هم غیب زدن و باز پیدا شدن، ما شما رو میشنویم.
2: من میخواستم که صدای اسب و عروبه یا که خودی اسب تنها هنگامی
0: اکنون این بخش دیگر بود و گذشت. اکنون امروز خوب اشورالی ما دو صدا رو پیشنهاد کردیم، امروز دیگر است. میگوید که امروز دیگر و فرد و دیگر و باز دیروزی که گذشته هم دیگر.
2: من از اول برنامه نبودم، نه برنامه تقلیدی بود، برای همین
0: اکا رو نمیتونه تقلید کردن. اکا یک پرنده خیلی خوب، گفتم که پسی بام ها میشیند و میگوید مادرانم اون که خانه رو بروید که مهمان میرسد. و از یک شنونده دیگر هم گفت که صدای اون رو در منطقه های ما صدای بد میگویند. خوب
2: چیش گفتد پیش میکنند.
0: بله خوب، باز ما یک صدای دیگر هم برنای سوق و چی دانی آسوده دیل و حال دیل زار چی دانی، این رو هم با تقلید گذاشتیم. بیاید کارگردانی خوبمون همین تقلید رو بگذارید از برنای سوق و شاید اشورالی میتوانن خیلی بخش تقلید رو خوبی تقلید میکنن. شما گوش کنید اشورالی.
2: خوب

0: خوب باشون علی شنیدید اینقدر کشیش های خوب صدا صدای خیلی عالی اکنون ما با همراه شنونده ها شما رو گوش داریم
1: این امین لیکن من این خدا تقلید کردن نمیتوانم وقت دیگران رو نگیرم
0: زنده باشین یک جان سپاس اشور علی کامنمو نشوید گوگو زنگ زنید اکنون ما چی کار کنیم سه نفر تقلید کردن بیاد اینجا حنیفه چیزی نوشتن می نویسن که سلام علیکم خلی این نامه خلی سما هست نامه حنیفه بلوتر موندن درود به پای مملکت بانو به کارگردان به دوستان من از رادیو دوستان خوب از رادیو دوستان گوش دارم گوه میکنه گوه میگیره مونده نباشین زنده باشین زنده باشین میگه که گاه موچا میرسد و گاه نمیرسد یک جان سپاس حدیفا جان از شهر تلیتی روسیه با ما همسفر هستند میدونید محبت رادیو هم اینگونه است دوستان خوبی من هم پیشتر از اونی که به رادیو آمدم عاشق رادیو بودم

0: بله عزیزانی من بخش سوال و جواب می رویم سراغ برها، اما بیاید اول من برای شما نامه حنیفه رو خونم. می گوید که حنیفه جان که در کوچه بودیم، خیلی هوا اینجا 26 درجه گرم ولی بوغ نفس تنگی می آورد. خیلی گشتیم و اکنون در کوچه تلگرام نمی شود. خونه در آمدم چه لذتی دارد آواز تاجیکان و صورتهای تاجیکانه شنیدن. هر قدر دور می رویم به قدری وطن، به قدری مادر، به قدری عشق محبت همان وقت می رسد انسان که دورتر باشد. به اودان نگفتن که قدری نعمت پس از زوال. شما از اینجا که رفتید پس اون با خوب اکنون میگوید که اوه چقدر خوب بود همون دهه، همون دهه بابایی من. سلام مملکت بانو و اهل جای صدای دوشنبه، میگوید طیبه جان زنده باشید، یک جهان سپاس. و اکنون میرویم سراغ خوب سوال و جواب ها. گفته میرویم با بحرها. در دنیا چند نمود بحر است، ولی من برای شما میگویم که بحر سفید چقدر مساحت داشته باشد. کی میدوند میانی شما؟ زود زنگ میزنیم. 18:33 دقیقه ما چند بخش دیگر داریم. من زیخ میشونم وقتی ساعت تیز میرود. بحر سفید چقدر مساحت داشته باشد، چقدر چقری؟ شما چی میگوید؟ کی زنگ میزند؟ بحر سفید مساحتش چقدر است؟ چخریش چقدر باشد؟ در دنیا بحرهای رنگ خیلی زیاد هستند. بحر سیاه، سفید، سرخ، زرد و شما خوبتر میدونید اکنون. من باور دارم که شما همدان هستید. ما شما آشنانده داریم؟ بیر بشنویم.
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. خوب ما شما رو میشنویم. بحر سفید گفتید.
1: شما بخیر.
0: برای شما هم همچنین. بعضا شنونده ها می نویسند که فقط شما به سوال ها جواب می دید. من می گویم که آدمان نه اینه می خواهند نه اونه. وقتی خودتون نمی دونید مانید یک نفر دیگر جواب تید. این ترمی محمد الله. محمد الله بحر سفید گفتیم از فن جغرافیا. خوب.
1: این بحر سفید بحر داخلی اقیانوس یخبسه شمالی هایی که در بین نیجازره کولا و کنین جایگیر شده است. مساحتش 90,000 کیلومتر کبراتی های چخوری میونه 60 متر، اصلا چخوری زیادش 330 متر.
0: اصلا برای شما این ترسو هم برای شما. محمدولو دو سوالی دیگر پیرامونی همین بحران میگویم. اگر شما جواب دادید چی پیغام میمیدید؟ چی سرودی درخواست میکنید؟ کارگردان برای تان پیدا میکنند. بحر سیاه چی چقدر مساحت داشته باشد؟
1: بحر سیاه 420,000 کیلومتر کوادراتی های مساحتش.
0: خوب بحر سرخ چی؟
1: بحر سرخ 450,000 کیلومتر کوادراتی.
0: احسن اکنون این خرسو هم به افتخار شما. خوش به حالتان، خوش به حالی نفری که همیشه دانو است. مرجان بانو هم نوشتن جوابی پاسخ صحیح و درست. یک جان سپاس. اکنون محمد الله پیشتر از بخش پیغام ها قرار داریم، بخش انجام برنامه ما. همه ما رو میشنوند، هرچند که ایده ننوشتن، ایده از خود درک ندادن، زنگ نزدن، ولی من باور دارم که هم سفری برنامه ما هستند. اکنون منبر رادیو صدای دوشنبه است شما. خوب
1: من یک سرود درخواست میکنم، یک سرودی وطنداری از ذکرالله حکیمو.
0: بهترین میشود. ما در آستانه خوب 35مین سالگرد استقلالیت دولتی قرار داریم. بهترین میشود که خوب یک سرود خیلی دلنشین رو کارگردانمون برای شما پیوست کند. از تلیت حنیفه می نویسد که احسن به محمد الله. حسن بای جورقلوف هم احسن برای شما میگوید آفرین، یک جان سپاس. ببینید چقدر شنونده های ما خوب. و اکنون بخش پیغام ها آمادگی میگیریم. اونای زنگ میزنن که زنگ زدن نتوانستن. اینقدر وقت زود سپری می شود، اینقدر ثانیه ها نامردند. گفته بودند که بر میگردند، بر نگشتند و پسی رفتنشان اقربک ها به جهت میگردند. شنیدید چقدر فرصت ها زود پشت سر شدند. 18:37 شد. سرود رو میشنویم. بخش پیغام ها رو انتظار شاید عزیزانی من.

وطن داری همان راهی که پایانش نمی بینم وطن داری وطن داری همان دردی که درمانش نمی بینم وطن داری وطن داری

0: تا به شام وعده دیدار گیرید، پرسیش حال دل زار گیرید، تا به شام زمزمه و رقص و سرود، دوستان لذت دیدار گیرید،
1: تا به شام وعده دیدار گیرید.
2: پیغام های شما از برنامه ما.

0: بله عزیزان خوبی ما رسیدیم به انجام این برنامه. کم کم استاد عبدالحمید غفورزاده از جمهوری ازبکستان می نویسند که درود مملکت بانو برایتون از نام کلی مخلصان تاجیکان برون مرزی، روزتون بخیر باشد. بعدم برای برنامه جالب و شنیدنی جهان سپاس خیش رو می رسانم. احسنتون بود که در استراحت مهنتی قرار دارید و برای ما برنامه تهیه میکنید. یک جهان سپاس استاد. می خواستم با دوستانم حسنبای جورقلوف و نورافشان میرزای و درود و پیغام فرستم برایتان کمرانی و سعادتمندی رو آرزو دارم. یک جان سپاس استاد مطلوبه جان، زنده باشید. برای نامه خوب حنیفه بانو می نویسد که از جمعه خان آرزو خواهش میکنم یک سرود خیلی خوبی وطنداری باز هم پیشنهاد کند. یک جان سپاس از استاد حسن بای جورقلوف که هم سفر برنامه ما هستند، نامه می نویسند و نامه شون که رسید حتما می خونم. مرجان بانو یک جان سپاس. خالصه تاجیک تاکسی خوب منوچهر سلطانوف شنونده ما که بار اول نویسند، خوب سرای بانو، رحمت الله کریموف و دیگر و دیگرها. یک جهان سپاس که هم سفری برنامه ما هستید. اکنون شنونده های ارجمند، کی با کی پیغام فرستاد؟ شما است یا در راه است یک نفر یا در خانه نشسته است و صدای شما رو میشنود که برایش پیغام فرستید؟ خیلی شاد میشود. ما شما رو میشنویم، اونایی زنگ میزنن که زنگ نزدن در رفتی برنامه، برای دیگران نوبت میدیم. ولی من امروز حیرانم چرا شنونده های ما کمتر هستن. ما شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟ خب ما شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟ خب ما شما رو گوش میکنیم، کی هست اون سو؟
1: سلام میکنم، نیل تمیمیت میتال شما، آمد آمد شما بخیر باشد.
0: برای شما هم همچنین رفشن هستید امیتر؟
1: بله تشکر زیاد، رفشن هستم از نوعه کوشانیان. شما رو بار دیگر خوش آمدید میگویم در فضای کشوری عزیز، خصوصا در خاندانی هر یک هموطن و تاجیکانی بیرون مرز شما رو خوش آمدید میگویم. احسان آفرین برای زحمت ها و خوب زحمت هایی که میکشید برای ما شما نگون. بخش هایی که تقیه میسازید بخیر، همه بخش ها چی تنظیمی باشد چی غیر تنظیمی افیر مستقیم، همه واقعا در سطح عالی هستند. ما شما رو میشنویم، وقت ها و برنامه های شما رو میشنویم، واقعا هم یادی روزگاری شیرین و یادی خاطره های ما زنده می شود و خاطره های قدیمی واقعا هم زنده می شود. برنامه های ما واقعا هم بوی برنامه های قدیمی تا دو شنبه رو می دهد که در شکل نو واقعا هم تلعم شده یک برنامه رنگین و جالی باید تحیه می گردد.
0: زنده باشین. اکنون من و شما رو جمع شنونده های خوبم رو می شنونده روشن. شاید یک درخواست دارد یا شاید به کسی پیغام می فرستید که ناگهان نشسته دو صدای شما رو می شنوند، خیلی شد می شود.
1: تشکر زیاد. اولا میخواستم بگم که یکی از سبب های کم اشتراک کردن شنوندگان این ظاهرا من چند از شرکت های موبایلی رو نظاره کردم که در خانه من هست، شرکت های گوناگونی موبایلی. اینترنت خوب کار نکرده ایستاده است، موج های رادیویی کمی ضعیف هستند، همچنین خط تماس هم اونقدر خوب نیست. یکی از سبب هاش میتواند همین گونه باشد. حالت های تصویراتی که هستی روز شنبه شاید وگرنه این برنامه یکی از برنامه های هستی همه جمع شنوندگان قدیمی و امروزی رو به هم آورده و میتوانند که تماس بگیرند. خب من پیغام خود را به همه شنوندگانی که انیقرش دیر باز در تماس نیستیم، اکثریت شنوانده های قدیمی هستند، سلام خود را میرسانم خصوصا به اپای مجتره بانو از شهر پنجاکین که چند دیت من با این که تماس نگرفتم اتو درنگ ندارم، شنیدم که بیمار شدن، شفای کامل خواهانم و دیگر شنواندگانی که قبلا اشتران میکنند شنوانده قدیمی بودند اما دیر باز اشتران نمیکنند، بیروزی آدینه، نظام دین کامل و محبلای دیسفره و دیگر شنواندگانی که قدیمی بودند بکنم با اشتراکشون مرشاد میکردند دوال با همه میرونند که در چونین برنامه ها اشتراک کنند و به همه تاجیکانی برون مرزی هم سلام پیغام خود را میرتونم به اپای نوازشان نیست که چند دیت با این نفر نیست هم صحبت نیستیم.
0: بله من یک جهان سپاس. من خوب نورافشان هم نو نوشتن نامه می نویسن که درود پور از مهر نیسارتان پیغام با استاد حسن بای جورقلوف، عبدالحمید غفورزاده، روشن صابیروف و کلی شنونده با مهر زیاد نورافشان میرزای و جهان سپاس که هم سفری برنامه ما هستید. ما شنونده داریم، شما رو می شنویم.
2: سلام حضور شما، درود با کلی مخلصان و کارگردان بهترین شما.
0: صدف ما هستید.
2: نه غنچه گلافا
0: بهترین خوب میشنویم شما رو غنچه گل
2: زیاد با شما رسمان
0: چقدر نومی زیبا غنچه گل یک دسته گل یک دسته گل بهترین
2: من با اون شنونده هایی که سال های 2007 8 10 تا 15 16 نیز رابطه دوستی داشتیم شنونده های فعال نیز بودن در رادیوی صدای دوشنبه و رادیوی تاجیکستان سلام پیغامم رو با وای ها میرسونم از جمله قربان گل خلای بختری، مولوده، شهلا، گلیزور، نادیره و غیره غیره ها. سلام پیام رو به کلی آنها می رسانم از کارگردان خواهیش میکنم که یک سرود از سروده های زیادین نوردان من تا ساعت 20 انتظارم میکنم.
0: آفرین. علی حالی حالی کوشش میکنند یک سرودی بهترین از زیادین مونند. خالی سما میگوید که در بیمارخانه شما رو گوش دارم. من برای همه اونایی که در بیمارخانه هستند و بیمار من برای جمع شما شفا میخوام. میگوید که مرجونک راستی روشن صابر دیر باز در برنامه های نوای دلاشوب اشتراک نمیکنند. در این برنامه شنونده فعال بود. چرا؟ نمیدونم منم. خوب اکنون شنده های ارجمند زود زنگ میزنیم 1849 چند؟ خوب ما شما رو میشنویم.
3: سلام علیکم.
0: سلام علیکم شما کی هستی؟
3: پای رفای مملکت بانو مادر مهربانی من.
0: زنده باشین یک جان سپاس شما نگفتید کی هستید از کجا زنگ
3: من بنده مردوش مرداد هستم از نایه کشونیان دهه نوابود
0: بهترین یک جان سپاس هم سفری برنامه ما هستید از دهه نوابود اکنون شما رو میشنویم
3: آقای مملکت بانو خیلی خورسن هستیم که شما در رادیو صدای شنبه هستید ما با شما هستیم و سلام خود را به تمام مخلصان رادیو صدای دوشنبه میرسونیم و گروه جدی رادیو صدای شنبه با فیروزجان کریم میرسونیم که اینقدر برنامه را به پیشکش ما مخلصان می نماید
0: بهترین یک جون سپاس یک جون خوب
3: آقای مملکت مادر مهربان
0: خوب
3: درخواست میکنیم که شما یک بار به خانه ما بیاید مهمان شده انتظار شما هستیم که نورسان نوایه کشنیان دهه نواز از نورسان تا کلان سالان انتظار شما هستن اپا جان
0: یک جان سپاس
3: اپا جان یک ترانه زیادین نورزاد باشد که ترانه پدر باشد که پدر من چهار سال گذشتد ترانه زیادین را دوست میداشت و امروز پدرم هم نباشد کلام با مادر بیمار امسال شما رنگ مادر دوست میدانم از کارگردان چهره دار خوش دارم یک ترانه مادر یک ترانه پدر درباره زیادین باشد و با تمام مخلصان شما میبخشم خدا نگهبان
0: احسن یک جان سپاس اکنون شنونده های ارجمند یک نفر نهایی میشود شنونده ما در همین بخش من به شما خیر میگم قدر موسیقی دلنشین رو میگذارد کارگردان من میخوام که گپ نزنم موسیقی رود این قدر موسیقی دلنشین دست کارگردانمون درد نکند ما شما رو میشنویم
4: السلام علیکم.
0: سلام علیکم. مشمو رو
4: خجام چه شما
0: رحمت
4: باشد.
0: زنده باشین.
4: من مطلبه از ولایت سوغد زنگ میزنم. خیلی خوشحالم که مرا پیوست کردید. آخرین شنوانده شدم. از این باور کنید خیلی خوشحال شدم. خورسان شدم. چون که خیلی بود زنگ میزنم و پیوست شده نمیتوانم. از آنهایی که مخلصان که بسیار هستند از سببی آن پیوست شدن کمی مشکل است
0: برای همین تو بجان چی درخواست داشته چه شما یک نفر در پیغام میفرستید
4: من به همه شنوندگان رادیو صدای دوشنبه سلام میگم
0: خوب
4: باور کنید شنونده های بهترین و همه روزه صدای شنوندگان را میشنویم و خودمان رو باور کنید
0: شد
4: گرچنده که دور هم باشیم دلهای ما با هم دیگر نزدیک احساس میکنیم که در خانه ما مهمان هستند شما نیز صدای شما رو همچون با طریق رادیو گوش میکنیم خیال میکنیم که شما در خانه ما مهمان هستید
0: زنده باشید یک جوان سپاس
4: و آرزو هم میکنیم که در طرفی ولایت سوخت هم مهمان شوید
0: زنده باشید نصیب یک جهان سپاس مطلوبه جان اکنون نادیره جان می نویسند که سلام شما بخیر باشد سپاس به غنچه گل پیغامی مرا رسانید یک جهان سپاس خوب نامه ها را زود بخونم 52 دقیقه شد جمیله از طیبه بانو از شهر دوشنبه میگوید هم سفر برنامه شما هستم به همه شنونده ها سلام می رسانم خوب حنیفه بانو از دوری دوری ها از تلیت میگوید خیر تا برنامه بعدی عزیزان قربانی محبت های یک یک شما روشن Собиров میگوید که در برنامه دلاشو به اون خاطر که دیگر شنونده ها رو امکان میدیم که تو صحبت کنند. عزیزان قربان محبت های یک یک شما، از این سوی مرز ها تا اون سوی مرز ها، تا هر کجایی که میبرد موجو همین صدا رو تا خاندان یک یک شما. اینجا خوب تشکر برای کارگردان میگوید تاجیک تاکسی یک جوان سپاس. تا برنامه بعدی روز چهارشنبه ساعت 10:10 برنامه فرهنگ استی ملت، من همه شما را دوست دارم.

0: шунавандаҳои азиз, саҳна пешниҳоди шумо шуд ва дар ҳақиқат ин гуна саҳнаҳо хеле зиёданд дар зиндагии мову шумо, ки аз истеъмоли зиёди хӯрок ва пурхӯрӣ мо вазнамон зиёд мешавад ва ба ҳар гуна бемориҳо, ки агар дучор шудем, вақте ки пеши духтур меравем, пеши мутахассиси касб меравем, хуб вақте бароямон мегӯяд, ки ин аз пурхӯрӣ шудааст, мо бисёр хафа мешавем.
1: Меранҷем.
0: Бале, меранҷем.
1: Инҷо мутахассис ҳам гуфтанд сангино, ки имрӯз дар ҳақиқат бибинед, ҳама кӯчаҳои шаҳри Душанбе ва ҳама шаҳру навоҳии кишварамон, ман дар умум агар гӯям, саросар аз ҳамон ғизоҳои тезтайёр хеле зиёд шуда ва мо одам
0: дар ҳақиқат низ хеле зиёд.
1: хӯрок надошта бошем, албатта зуд ба ҳамин хуб
0: хӯрокҳои
1: зудтайёр муроҷиат мекунем ва албатта дастрас мекунем, ки мо зуд гуруснагии худро раф созем. ва ё таври муаллима гуфтанд, дар ин маврид мо бояд албатта ба реҷаи дурусти хӯрокхӯрӣ риоя карда бошем. ва чандин маротиба яке аз хуб табибон ва яке аз ғизошинос جهان ازونوف نیز در برنامه ما اشتراک کردند و توصیه ها خیلی سودمند دادند و اون کس هم گفتند که خوب شنوندگان عزیز، خوب نفرانی که گوش به برنامه های رادیو صدای دوشنبه میدن، حتما باید ریجه درست خوراخوری داشته باشند. یعنی صبحگاهان ما باید چگونه خوراخوری، نصف روزی چگونه، و ما هم مصلحت دادند متخصص که ساعت های 4 5 و یا 6 ما میتوانیم اندک خوراکی سرغیزو استعمال کنیم و شامگاهان عموما ما میتوانیم یا جرغوت استعمال کنیم و یا خوب نوشابه استعمال کنیم. یعنی با ارگانیسم خود و یا بنیای خود اونقدر زور ناورده باشیم، چرا که همین خوراکی بله شب آرام خوب کنیم و از همین نوشابه ها و دیگر خوراکایی که خیلی کالری پاس دارن استعمال کرده باشه.
0: خوب شنونده های عزیز، شما با ما در ارتباط باشه، 2276152 2276172 با ما زنگ بزنید، اندیشه های خیش رو بگوید، شما امکانی فراهم دارید و با پشت الکترونی نیز اسمس پیام خیلی زیاد است. در اینجا مدینه بانو می نویسد: خوب درود میگویم به همه نفرانی که این لحظه و محفل دوگانه ها رو گوش میکنند. من هر هفته منتظر این برنامه میشوم و امروز فکر میکنم که بهترین موضوع است که شما پیشنهاد ما گردانیدید. ولی در خانواده ما که بسیاری زندگی میکنیم، همیشه از خوراک های خمیری در شب آماده میکنیم و این مصلحت خوب بود برای من. تشکر میگویم مدینه بانو. بیاد زنگی اول رو در محفل دوگانه ها میشنویم. Алло.
2: Алло, салом.
0: Салом алейкум.
2: Хеле мавзӯи хубро матраҳ кардем.
0: Хуб, ташаккур мегӯем.
2: Ҳамин фарбеҳӣ бисёр беморӣ ай. Ма мехӯм чӣ хе бугум? Агар бисёр ай нон истифода барӣ, бисёр бихӯрӣ, нон фарбе мекуна ширинӣ. Ширинӣ бисёр одамо дӯст медоранд, ки фарбеҳӣ мекуна. هم کسل میکنم، فرده میکنم.
0: خوب، شهنازه بانو، شما کد بانوی خونه اید؟
1: بله.
0: من میدونم، تو جایی که میدونم، من همیشه میگوید مادرم در کار است و من این خوراک، اون خوراک رو آماده کردم. خوب، در همین روزهایی که هوا خیلی گرم است، به نهایت هوا گرم است، کدام خوراک رو استعمال میکنید؟ در خونه کدام خوراک رو آماده میکنید؟
2: من عبتیو نصف روزی خوراک کم استعمال میکنم. آن از بیگای شوانه ما همون کسیری هایی که جرغوت یای کن.
0: خب کدام خوراک رو آماده میکنه در همین هوای گرم همه روزه؟
2: من مثلا شیلای تزک بسیارتر آماده میکنم. مستوه
0: بله بهترین.
2: یا فربه میکنه خش رو با روغن داره کمتر استعمال
0: و ماست در همین هوای گرم خیلی مفید است.
2: بله، ما فربه گیره خودم که دوست نمیدارم. رفتی من در خیلی فربه نمیونه بودم، حاضی خرابتر شدیم خودم در محکولای و دوست نمیدارم فربه گیره. فربه گی همین دختر آدم نزیبه ده بگیم همه آدم ده ممکنه سفردگی خنوه یعنی خب ما باز نمی‌بازیم.
0: از همه مهمش که ما رو به بیموری برده می‌رسونه. سپاس میگویم شانوزا بانو و ما بازم انتظار زنگ‌های تلفنیم. شنوندگان عزیز با ما در ارتباط باشید. با ما در تماس باشید و اندیشه‌های خود رو در محفل دوگانه‌ها بیان بدارید. چون صحنه نیست پیش نیاد شما گردید و چون گفتیم صحنه زندگی ما و شما بود.
1: بله این صحنه از روزگار ما گرفته شده است و همه روزه ما میتونیم وقتی که با بیمارخونه رویم با خوب عیادت بیماران و یا به نزد طبیبان رفته باشیم البته با چنین حالت روبرو میشویم در حقیقت امروز نفرانی هستند که بعد مصلحت متخصص نیاز دارند ولی این مصلحت رو قبول نمی کنند
0: قبول کرده نمی
1: و یا میخوان که ماس عقیده خود رو خوب با متخصص پیشنهاد کنند و یا در سری عبور کنند ولی در حقیقت امروز مصلحت متخصص اندیشه او خیلی درست است سر وقتی است و با اون گوش دادن از روی اون کردن این وظیفه ما است و نفرانی که کار افتاده این حالت هستند در حقیقت امروز در تمام جهان طوری که من گفتم از روی عمرها امروز بیماری فربهی خیلی زیاد است و نفرانی که با اون گرفتار میشوند سنگینه و اینجا متخصص هم معلمه درست گفتند خب حالت خراب شدن و یا به حالت اولینه برگشتن خیلی دشوار است
0: مشکل میشود برایش
1: نفرانی هستند که خوب خوراکای کم استعمال میکنند نفرانی هستند که به مشقگاه ها میروند نفرانی هستند که شاید گروسنه نشینی میکنند ولی همه اون خیلی خوب چگویم دشوار است خب گرسنگی رو تحمل کردن دشوار است چرا که گرسنگی خوب قوای آدم رو میبرد خوب روح و روانی او رو کشته میگرداند و آدم هم بی‌حال میشه چرا که قهرمانی ما گفتن که حال ندارم مدار ندارم
0: بله و ببینید که وقتی که قلب شناس دکتر قلب شناس برایشان گفتند که شما قدتون چقدر و وزنتون چقدر بسیار از این رنجیدند که
1: بله.
0: خوب شما متخصص هستید و شما در وزن من چیکار دارید که برای من از وزنم پرسان می شود حالا اون که اولین چیزی که هر یک دکتر از ما پرسان می شود این وقتی که ما با متخصص با دکتر می رویم و پیشنهاد می کنیم که این جویم اون جویم درد می کند حتما از وزن انسان می پرسد زیرا چگونه ای که متخصص در اینجا گفتن در صحنه گفتن که قدی شما با وزنتون
1: موافق
0: نیست و اولین شکایتی که شما میکنید برای متخصص پیشنهاد میکنید شنوندگان عزیز برای شما میگوید که این از غذای نادرست استعمال کردن شما است خوب غذای سالم تنی سالم میگویند و پیوسته در برنامه های هم رادیویی هم تلویزیونی و هم صحیفه های اجتماعی بله. این سخن ها گفته میشوند
1: بله خوب اینجا متخصص درست گفتن سنگینای و ما باید به با اون هم گوش دیم دقیقیم خوب روح خیلی آسانی یعنی طرز درست پیش بردن حیات سالم این یکی از عامل هاش خوب پیاده گشتن یعنی وقتی که ما خیلی زیاد خوراک استعمال میکنیم و یا پس از صبحانه اگر ما سوی کارگاه رویم اگر امکانیتش باشد ما خیلی یک استگاه دو استگاه اگر پیاده گردی کنیم خیلی با منفیت است چرا که بله ارگانیزمی
0: ما انتظار زنگ‌های تلفنی هم بزن
1: بله خوب حرکت کردن در ارگانیزم بنیه انسان خب فایده خیلی زیاد دارند و وقتی که پیاده گردی میکنیم هم روحی نفسی مک شده میشود و هم خون در جوش میشود به طور خیلی ساده بگویم و البته برای پرتافتن وزن نیز عامل خیلی مهم است
0: خوب میگوید که خوراکای خمیری امروز با دست دادن هوای گرم خب زیادتر ما از شکراب استفاده میبریم ولی از متخصص نپرسیدیم که خب شاید خب غذای شکراب برای ما یک روز شب ما میتوانیم که عموما خوراک استعمال نکنیم نخوریم بعد از استعمال کردن شکراب
1: بله اینجا ما گفتم سنگینوی وقتی که ما ساعتهای شش اگر خیلی خوراک سبک استعمال کنیم و پس از آن دیگر خوراک نخوریم تنها پیش از خوب یک استکان جرخود و یا نوشابه این هم برای خوب پر نکردن چی میگن؟
0: میده
1: هم مفید است و هم برای زیاد نگردیدن وزن خیلی خوب است ба маврид аст.
0: Хуб, шунавандагои азиз, мо منتظر بودیم که شما زیاد با ما در ارتباط میشوید، ولی بازم در پشت الکترونی موضوع های زیاد پیشنهاد ما شده است و در اینجا مونیسا میگوید که من میخواهم که در محفل دوگانه ها موضوع شکایت از تنبشوی باشد، تنبشوی
1: یعنی
0: روحا باشد،
1: یعنی واسطه های نقلیات
0: تنبشوی، بله واسطه های نقلیات باشد و این موضوع رو نیز در محفل دوگانه ها جای بدهید. خب البته شنونده های عزیز، خب برنامه مخصوص است در رادیو صدای دوشنبه که این موضوع رو میتوانند پیگیری نماید. خب در اینجا شنونده دیگر همون باشد میگوید که من در این روزهای گرمی همیشه از خربوز، تربوز و میوه‌جات استفاده میبریم. خب در یک روز یک بار خوراک روغنین میخوریم، این هم باشد وقتی که در جای سلقین باشیم. خب تشکر میگویم. این چه رقم خورانش 41-44 بود شنوانده ما که اسمش نوشته نشده است. در اینجا باشد بازم شنوانده ما در باره میگوید شما در آغاز محفل دوگانه ها امروز برای بازار رفتن بانوان گفتید. خوب میشد که از زیاد بازار رفتن بانوان با ما برنامه پیشنهاد کنید و اندیشه های زیاد رو بگیرید. خب موضوع عجیب است که ما میتوانیم سر این موضوع نیز در محفل دوگانه ها با شما در صحبت باشیم.
1: خب بله، البته بانوان در همه سمت فعالیت دارن، در همه جاده کار و پایکار دارن و این موضوع رو اگر ما در خب برنامه های بعدی دوگانه ها موردی توجه، موردی نظر قرار دهیم خیلی خوب می شود و شاید این پیشنهاد شنونده ما هم سری وقتی خواهد بود، چرا که در حقیقت امروز زنها در ردیف با مردان می توانند همه فعالیت خود را پیش برند. خب زنگی دیگر تلفنی است، بیاید گوش کنه.
2: самбусамат бухри лакинет ва чинет аз мегар мишад ки автотои рӯғани бухри
0: ارتباط نبودند و مفتیم شوید در دیگر منطقه ها ما رو شنیده نمیتوانند. روزه باشد که روز موج تازه کنی باشد، چرا شنوانده با ما در ارتباط نمیشود؟ خوب شنوانده های عزیز و عزتمند، این بود موضوعی که ما امروز در محفل دوگانه ها با شما در ارتباط بودیم و بازم موضوع هایی که خیلی موضوع هایی که شما برای ما نوشته فرستادید البته به این نوبت گرفته می شود و شما روزگاری خوب و خوش رو تمنا داریم. اینجا با شما خداحافظی میکنیم. با شما بوده من سنگین تیلوزاده، همکارم نگینه دورانزاد و کارگردانی برنامه جمعه خانی مراد. خانه آباد و تنزیت باشید.
1: سلامت باشید.

0: محتوای اساسی اون این برابر نمودن 5 فیصد حصه زیر سنی با مجموع محصول داخلی کشور تا سال 2040 میباشد. قید باید کرد که 25 ایول سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد لایحه قدنامه مخصوص را زیر عنوان نقش زیر سنی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در روسیه مرکزی که با تشبث جمهوری توریستان پیشنهاد گردیده بود قبول گردید. این قدنامه مکانیزم های اساسی استفاده موثر تکنولوژی زیر سنی را برای تامین رشد مکانیزم های سول منطقه معین میکند. یکی از چنین مکانیزم های پیشنهاد شده تأسیس مرکزی منطقوی زین سنی در شهر دوشنبه میباشد. جمهوری تاجیکستان عین زمان در مرحله دومی رقمی گردانی قرار داشته، در رقمی گردانی ساحه اقتصادی ملی یک قطار کارهای نظرست را اجرا نمود. از جمله در سمت اصلاحات با مقصد تقویت فعالیت در این سمت اگنتی انوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت تاجیکستان همچون مقام وکالتدار در این سمت تأسیس یافته، در نزد آن جمعیت سومی کشوده مرکزهای تصدیق کننده خدمت رسانی های دولتی و تهیه برنامه های رقمی تشکیل و فعالیت نموده ایستاده است. در سایه تجارت الکترونی باشد، سال 2019 پورتال سودای تاجیکستان تأسیس داده شده، در آن معلومات مفصل اوید بر رسمیت صادراتی و وارداتی و ترانزیتی در شکل الکترونی پیشنهاد کرده است. عین زمان بیش از نیم میلیون شهروندان 140 کشور در جهان از این پورتال استفاده برده ایستاده‌اند.
1: در زمان معاصر رشد جامعه را بدون تکنولوژی‌های رقمی تصور کردن غیر امکان است. از این رو بلند برداشتن سواد رقمی اهالی، آماده نمودن متخصصان صاحب کسب و جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر در تمام بخش‌ها از وظیفه‌های مهم به شمار می‌روند. باید تذکر داد که اینوواسیا و رقمی‌کنانی زمینه مهم رشد استوار اقتصادی ملی بوده، برای پیشرفت دولت، بلند گردیدن سطح زندگی مردم و تحکیم موقع کشور در عرصه‌ی ملالی نقشی مهم دارند. با استفاده وسیع تکنولوژی های معاصر و دستگیری اقدام های نوآورانه می توان به رشد با ثبات اقتصادی و آینده درخشان کشور نائل گردید. شنونده های عزتمند، با همین مطلب می رسیم به انجام برنامه نوبتی ملاحظه از موج رادیوی صدای دوشنبه. در تهیه برنامه امروز سهم داشتیم محرر من شکرانه نصیرالدین زاده و کارگردان بختیاری نعمت. تا برنامه های بعدی خیر.

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، زیدوما دارد برنامه فرهنگی و فراغتی خیرمانی روز از رادیوی صدای دوشنبه مستقیمند و شما نیز میتوانید که اشتراک کنید در بخشوی که عینی حال مو برایتان پیشنهاد میسازیم و این لحظه مو در بخشی استعداد قرار داریم. شما چی استعداد دارید؟ قبل از همه خواهش میکنم که تنها استعداد خوب آنگونه باشد که بگذار اگر باشد تقلید با صدای خودش، با صدای خودش ما خوب استعداد خود رو پیشنهاد نماید. 227-6152-227-6172 رقم های تلفن ما در استودیا هست و شنونده گمان میکنم در تماس هستند. الو. خوب متاسفانه گوشی رو گذاشتند و هر یکی از شنونده های ما استعداد های به خود خاص دارند. یکی میتواند سرود بخواند، یکی میتواند لطیفه بگوید، دیگری میتواند که خب شاید نمیدونم با یک شعر بگوید، دیگر مثلا نفری دیگر میتواند با صدای گوناگون تقلید سازد. به شنونده رو میشنویم، منتظر نمیسازیم. الو.
1: الو، سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
1: روز بخیر باشد. مولوده هستم.
0: خوب مولوده بانو، خوش آمدید. مرحمت، شما رو میشنویم. چی استعدادی رو میخواید پیشنهادی شنونده عزیز گردانید؟
1: سلامت باشد. یک پرچه سرود میخواستم از نگیه کارمات و بخونم اگر جزد.
0: خوب، قبل از اونی که سرود بخونید من یک سوال دارم با شما. چرا چند باز مولوده تماس نمیگیرد؟
1: من تماس میگیرم، پیوست شده نمیتوانم، بسیار باند.
0: خوب، این از آن شاید دلالت میدید که مهر و محبت شنونده ها نسبت به رادیو صدای دوشنبه خیلی زیاد است. برامت شما رو میشنویم.
1: صدای کمی نجیرات خوب کشی نکنم. لبکاند مهین چشمان خماری بیا ایار که جان دلم را سازی حیران با سویم نغمه وی شاید داری بیا ایارک جان دلم را سازی حیران با لبانی مهین و ناز نازد بیا ایارک جان دلم را سازی حیران لباسی چبر دل ما پاره داری بیا ایارک جان دلم را سازی حیران تو بیمان یار جان در دل پزمان با عشق جادو چشمان شود نازی یک قربان تو بیمان یار جان در دل پزمان با عشق جادو چشمان شود نازی یک قربان خوب کفایت آمان
0: خوب مولودا جوی شما تحصیل میکنید شاید جوی مکتبی صنعت تحصیل میکنید زیر و صداتون خیلی کسبی به نظر میرسد
1: نه کالجی تیبی
0: کالجی تیبی شهر دوشنبه؟
1: نه وحدت.
0: سلامت باشید، موفقیت برای شما تمنا میکنیم و بازم انتظار شنونده های دیگر هستیم. 227-6152 227-6172 مرحمت زنگ بزنید و استعدادی خیش رو خوب چی استعدادی دارد پیشنهاد شنونده عزیزی ما گردانید. چخیلی که گفتم شنونده های ما اکثر کونی هنرند و علم و معرفت. دیگر شنونده رو میشنویم. الو.
2: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
2: سلام با کوری همکورم از فیروزه از شهری وردست. میخوام که از حضرت مقدس مدیو سره.
0: خوب. الو. صدوتون. خب صدا قطع شد. باشد شانده دیگر رو میشنویم. شانده دیگر رو ما امکان داریم که بشنویم. 227-6152 227-6172 رقم های تلفنی ما در استودیو است و چی بویس کش نمیدونم که صدای این شنونده یک بار قطع شد. به هر حال ما معذرت میخواهیم. خب اگر شنونده در تماس هست ما امکان داریم که بشنویم و اینجا خب ترانه درخواست کردن میخوایم یک ترانه مرغوب و شنیدنی بشنویم گفته از شنونده با حتما ما با دست دادن امکانیت حتما خب هر یک سرود و ترانه که شما درخواست میکنید ما انیخترش پیشنهاد خواهیم کرد. 227-6152 رقم های تلفنی ما در استودیو هست و اگر شنونده در تماس هست ما شنونده رو میشنویم و اگر شنونده در تماس نیست اونه که شنونده ها اومدگی میگیرن همکاری ما مدینه بانو یوسف و در بخش سایر دیور خب ما رو با تخت سنگین میبرد. یک جو بخش سایر دیور رو گوش میکنیم و بعدن باستم بخش استعداد رو ایدومه میدهیم. جمعه خان اگر بخشی سیر دیار آماده است پس ما یک جا همراه شنونده ها سیر میکنیم با تخت سنگین.
3: در بخش نوبتی برنامه در مورد یادگاری تاریخی موضع تخت سنگین برایتون معلومات میدهیم. موضع تخت سنگین یکی از بزرگترین یادگاری تاریخی در ولایت خطلون به شمار می رود. این یادگاری سال 2011 از جنوب جمهوری تاجیکستان به نامگوی فهرست میراث فرهنگی عمومی بشری یونسکو وارد شده است. موضع تاریخی تخت سنگین در دهه تشکتوش نوحیه قبادیان در موضع یکجاشوی دریاهای وخش و پنج که امودریو را تشکیل می دهند جایگیر است. تاریخ شناسان این شهر قدیمه را به عصر پنج تا میلاد و سه میلادی محسوب می دانند. در مورد تخت سنگین نام داشتن این شهر قدیمه در یکون سرچشمه ها و نوشته های تاریخی ذکر نشده است. تنها بعد کاویش های بستان شناسان معلوم شد که تمام شهرک، دیور و راهروها و ستون های بزرگی آن از سنگ ها بنا شده است. بنابراین علمان نام این یادگاری بی‌نظیر را تخت سنگین گذاشتند. موضع تخت سنگین را از شرق امودریا، از غرب کوه تخت قباد، از شمال و جنوب انشاءات‌های دو قبته محافظت کننده احاطه کردند. تاریخ نگاران به آن نظرند که تخت سنگین در زمان اسکندر مقدونی بنیاد شده است. کارهای تحقیقاتی در شهر قدیمه تخت سنگین از سالهای 70 قرن گذشته آغاز گردیده است. بستان شناسان در نتیجه تحقیقات و جستجوهای زیاد شکل و نقش‌های قصرهای اقامتی، عبادتگاه، استخانه‌ها و دیگر اتاق‌های برای انسان لازمه را معین نمودند. در بنیاد و ساختمانی هر یک اتاق و حجره‌های این شهر قدیمه، ساختمانچیان مدنیت معماری و شهرسازی را استفاده نمودند. تمدن‌های گوناگون آن زمان دیده می‌شود. هنگام جستجو، بستان شناسان از موضع تخت سنگین نامگوی زیادی اشیای روزگار و دیگر لوازمات یاری رسان را پیدا نمودند. نگارهایی که هنگامی حفریات گذراندن از این موضع تاریخی یافت شدند، امروز در آثارخانه های ناحیوی و ولایتی و جمهوریوی خارجی محفوظند. مساحت بین دیوارهای این یادگاری تاریخی 2 کیلومتر بوده، بین آنها خانه ها و زمین های نزدی هاولیگی نمودارند. دیوار مدافعی آن مساحت 85 گکتر را احاطه کرده است.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، ادامه میدهیم. چند لحظه دیگر در دست داریم، ادامه میدهیم برنامه رو و منتظر زنگ های تلفنی شما هستیم. 227-61-52 227-61-72 قرار داریم در بخش استعداد. خب یک شنونده ما، خب مولود بانو از شهر وحدت تماس گرفتن و خب سروده از نازیه کرامت الله زمزمه کردن. من خوش میکنم دوستان عزیز زنگ بزنید، اگر شما هم استعداد دارید پس رقم میچینید 2761-52-227-61-72. خب اگر میتونید شعر بگوید، اگر میتونید ترانه شاید قرائت میکنید یا اینکه سرود رو زمزمه میکنید، شاید یک لطیفه خیلی زیبا و رنگینه پیشنهاد شنونده میگردونید، به هر حال این از انختارش این برداشت شما هست. ما منتظر زنگ های تلفنی شما هستیم و خب من از فرصت استفاده میکنم و چند برنامه که پس از این برنامه پیشنهاد شما میگردد برای شما انیخترش ترتیب پخش برنامه ها رو برای نیمه روز آشنا میسازم. بعد از صدا دادن برنامه اطلاعاتی خبر در پیشنهاد همکارم و نعمت محیب، برنامه دوگانه ها در تهیه همکارانی ما سنگینای بانو تیلزوده و نگینای دورانزاد و همچنین هنرمند سجده بانو رحمانو و پیشنهاد شما میگردد. برنامه خب یادی از صاحب دیلان ساعت 15 و 10 دقیقه پیشنهاد شما میگردد و با توجه انیخترش اونهایی که توجه دارن با سرود و موسیقی، خب برنامه نوای دیلو شب ساعت 16 و 10 دقیقه در پیشنهاد همکارمون فیروز کریم زوده تقدیمتون میگردد. برنامه دوری سفره باشد از ساعت 17 تا ساعت 19 پیشنهاد شما میگردد و از ساعت 19 تا ساعت 20 شما میتوانید دستگلی سرود و ترانه های مرغوب و شنیدنی را از رادیوی صدای دوشنبه بشنوید و تکراری برنامه های ما را باشد از ساعت 20 شام تا 8 صبح میتوانید که گوش کنید و در برابر اونه که شما میتوانید رادیو را گوش کنید، میتوانید همه روز از خبر و گزارش و بخش و برنامه هایی که همکاران ما آماده می سازند از سامانه های اجتماعی فیسبوک، تلگرام، واتساپ، تیک تاک و یوتیوب کانال رادیو صدای دوشنبه نیز می توانید که دسترسی داشته باشید. خوب قرار داریم در بخش استعداد و تلفن های ما 227-61-52 227-61-72 رقم های ما در استودیو هست. مرامت می توانید که زنگ بزنید و چه خیلی که گفتم اگر استعداد دارید و اون رو می خواهید پیشنهاد شنونده عزیز گردانید پس این فرصت رو از دست ندهید. ساعت الکای 13:51 دقیقه است دوستان عزیز. چند دقیقه دیگر در دست داریم و شما می توانید که از این فرصت ها، از این دقیقه ها ثمرانوک استفاده برید دوستان عزیز. خوب اینجا شنونده ما چراغ مخوری تلفنش 2525 نوشته است. درود به شما، روز بخیر باشد. از هنرمند دوست داشتم صاحب نظریف یک ترانه پخش کنید. بیر شما دارو میشنویم، منتظر نوی سوزیم. الو بله شما رو میشنویم، کی هستید؟
1: السلام علیکم، من صبوحات از ماهیت فرخور.
0: خوب صبوحات چی استعداد دارند؟ الو متاسفانه که صدا خیلی خراب است، خیلی کنده کنده به گوش میرسید و ما نمیتوانستیم صدای این شنونده همون رو بشنویم. خب بار دیگر میتوانند که زنگ بزنند. شنونده دیگر است. الو بله شما رو میشنویم.
1: السلام
0: به شما نیز درود.
1: من نهستم خودم دستور
0: از مطلب رایی نو بخونم. شما بخونید؟
1: بله.
0: خب مرحمت، ما شما رو میشنویم خیلی کوتاه.
1: مرا نشناختی، مرا نشناختی، با دیگران ساختی، با دل دشمن من شادی انداختی، مرا نشناختی.
0: سلام و خیلی پست زمزمه میکردن. من خوش میکنم دوستان عزیز، اگر خب زمزمه میکنید خیلی صمیمی و زیبا زمزمه کنید تا اینکه خب شنونده دیگر صدای شما رو بشنود. خب شنونده
1: سلام علیکم، وضعیت مرا زمزمه زنگ زده بودم، قصد سیاز بخشش بود، دوباره خواستم تماس گیرم اگر
0: امکان باشد. شما کی هستید؟ خوب نمیدونم چی بویس میگردد که صدو قط شده استود است 227-61-52 227-61-72 دوستانی عزیز ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم ساعت الکی 13:53 دقیقه است خوب مرحمت زنگ بزنید و اگر استعداد دارید پس استعداد خود رو در انا همین منبری بلند خب اگر نفری هست که میخواهد سرود زمزمه کند نفری هست که میخواهد خب ترانه قرائت نماید یا اینکه شعر قرائت نماید نفری دیگری هست شاید که لطیفه میگه شنونده دیگر است الو الو الو کی هستید شما رو میشنویم
1: خب از من اگر چی استعدادی که بخواهیم من دارم مثلا برنامه خوانی، سرود خوانی، رقصیدن خلاص همه استعدادا در من هست اگر این کار باشه
0: یکی رو انتخاب میکنیم چون فرصتی ما کم است خب بید چند شعبایت بسیار هم زیبا از متفکر از استاد خب ابوالقاسم فردوسی پیشنهادی شنونده ما گردانید خب ولی خیلی کوتاه
1: باشه
0: مرامت
1: نام خداوند جان و خیره
0: خوب نمیدونم چی سبب است که صدوخ بوری سیوم است که خیلی که خودشان گفتن قد می شود و بوکنیست ما هرچند گذشت کردیم ولی خوش میکنم فرصت رو با دیگر شنونده و گذارید و دیگر شنونده نیست تواند با ما در تماس باشد 227-61-52 227-61-72 رقم های تلفنی ما هست چند دقیقه دیگر چند لحظه ها که دیگر باقی مانده است آخرین شنونده رو می شنویم
2: سلام علیکم
0: خوب محمد الله من از شما معذرت میخواهم زیرا که شرط برنامه ما همین است که یک نفر میتواند که تنها یک مرتبه در برنامه شرکت کند از این لحاظ من هر یک شما رو احترام میکنم هر یک شما رو صمیمانه ما خب احترام داریم اما خواهش میکنم شما نیز رعایت کنید انا همون امکانیت هایی که برای شما داده شده است بیت جمعه خان یک نفر دیگر رو ما امکانی قبول کردن داریم چون گفتیم آخرین شنونده رو میشنویم ولی به هر حال ما یک مرتبه نخترش یک شنونده دیگر رو اینجا میخواییم که بشنویم و 227-61-52 227-61-72 رقم های تلفن ما در استودیو هست و خب شنونده دیگر است الو
2: الو سلام علیکم برادرم
0: هیچ کس صدای شما رو قد نکرده است یا شاید
2: این میگه شما دو مرتبه از ما شنگان هستم از 20 ماشانه شهر شبه یک
0: صدای شما رو به صدای شما
2: رو خونده در یک گروه پرچان ونده جمعی تودیکسیم از 20 ماشانه خونه رو با نمو باید باید پل نسپوری
0: سلامت باشه دوستی عزیز سلامت باشه خب به هر حال قبول است این شانده ما با خب مولوده اگر خطا نکنم به های پنج گفتن می سپوریم خب دوستان عزیز دل زیاد می خواهد که با شما باشیم اما خب وقتی با برنامه ما جدا گردیدنیست با انتها می رسد در فرجام برنامه برای یک و یک شما تنی صحت روزگاری خوش آسوده و خاطر شد رو تمنا می کنیم علاکه همکاری ما نعمت محیب از استودیو وارد شدن تو اینکه خبرهای داخل و خارج کشور رو برای ما و شما آشنا سازن ما باشد فرصت رو با همکارمون نعمت محیب می دیم البته بعد از شنیدن یک ترانه

0: خوب شنونده های عزتمند در حقیقت ما می توانیم سر این موضوع خوب صحبت خوب اورویم با اندیشه های شما با فکر های جمع آورده شما در حقیقت پرخوری برای انسان برای سلامتی انسان خوب ضرر های جدی دارد در برابر اونی که ما فربه می شویم و از این می گویم که بوکی نیست تنمون سالم باشد ولی تنمون سالم بودن نمیتواند پرخوری میتواند که به بیماری های زیاد انسان را آورده رساند و محض امروز بیماری قند که خب خیلی زیاد است بین مردم و این بیماری خروج کرده است محض از پرخوری پیدا می شود و هستند در نفرانی که امروز خیلی لاغرند و می گویند که نه خب ما از خوردن زیادی خوراک استعمال کردن خوراک زیادی خوراک ما همیشه دستکشی میکردیم ولی به بیماری قند امروز گرفتارم خوب طرز نادرست خوردن خوراک نیست انسان رو از گفته های متخصصان که هم در رادیو هم در تلویزیون و هم در صفحه های اجتماعی گوش میکنیم طرز نادرست استعمال کردن خوراک نیست ما رو به همین بیماری ها آورده میرساند و همیشگی ما در محفل های محفل دوگونه ها موضوع های را که مطرح کردیم پیوسته میگویم که ما سالمی جامعه رو تمنا داریم میخواهیم شما همیشه سالم باشید ولی هر موضوعی که مطرح میگردد من فکر میکنم وقتی ما به این موضوع روشنی میاندازیم و شما این معلومات رو برای خود میگیرید و در زندگی خود استفاده میبرید ما از این خیلی خوشحال خیلی خرسند میشویم که ما توانستیم با روشنی انداختن به این یا اون موضوع خب نفری رو از این بیماری ها نفری رو از این راه دور سازیم چون که خب وقتی که هر یک نفری ما میگویم که امروز من خوراک خمیری خوردم استعمال کردم و فردا خب به طور مثال ما میتوانیم گفته که امروز ما شکراب خوردیم و فردا میخواهیم که منتو یا اینکه توشبه را آماده کنیم البته باید خودمون یک رجای معین در خانواده داشته باشیم یعنی خب در آشخانه های خود بانوان همیشه باید یک ترتیب معین باشد وقتی که ما امروز خوراک خمیری استعمال کردیم البته در بیگاه همیشگی ما میتوانیم از این خوراک رو دستکشی کنیم و در این شب و روزی که هوا خیلی گرم است ما میتوانیم در یک روز یک مراتبه خوراک استعمال کنیم و از خوراک های روغنی پهریز کنیم چون که امروز ها شکایت ها وقتی که ما دیدن میکنیم هم از صفحه های اجتماعی و هم بین خیش و تبار نزدیکان میفهمیم خب بلند شدن تابی ما خب خب خیلی زیاد به چشم میرسد و امروز میگویند که من خب تبم خیلی بلند است خب هوا گرم است خب هوا گرم بودن ما در صورتی که ضرورت نداریم باید به بازار نرویم بانوان عزیز از اینیز دستکشی کنید و زیادی شما رو میبینیم که با فرزندان خیلی خورد امروز ها در بازار گشت و گذار میکنید و ببینید که هوای گرم میتواند که طول چند روز فرزندان ما رو خوب بیمار کند و به این خاطر باید ما همیشگی رعایت کنیم و ببینیم که امروز حرارت هوا چی گونه است
1: بله درست است در این گونه حرارت هوا وضعی خوب همه سلامتی انسان شاید گمان کنند بخصوص سنگین نفرانی که بیماری های مزمن دارند خیلی نخوب می شود و البته برای همین گونه شخصان مسلحت متخصصان ضرور است و ما دائما کوشش میکنیم که برای ва ҳамаи он гуфтаҳое ки мо пешниҳоди шумо мекунем сомини арҷуманд доимо нафаре дар хати алоқа мешаванд ки маслиҳатҳои хуб ва тавсияҳои судманд пешниҳод мекунанд ва дар барномаи имрӯзаи мо ҳам мутахассис ҳастанд ва мо мехостем муаллимаи азиз доир ба ин мавзӯи мо ки фарбеҳӣ ва омилҳои гирифторшавӣ ба он ва ё мубориза бар зидди бемории фарбеҳӣ аст андешаҳои худро хуб баён кунанд дар хати алоқа ҳастанд дилафрӯз худойқулова як нафар мутахассис ва ё агар беҳтар маърифӣ кунем корманди маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон муаллима азиз салом алайкум ба радиои садои душанбе хуш омадед
0: рӯзи шумо бахайр бошад
1: бале мо имрӯз гуфтем фарбеҳӣ ва омилҳои гирифторшавӣ ба он ва мубориза бар зидди онро мо чӣ гуна муаллима азиз ба роҳ монем ва ё омилҳои он чӣ гуна ҳастанд марҳамат чаро ки беҳтар аз шумо ин мавзӯро шарҳ дода дигар кас шарҳ намедиҳад марҳамат
2: ташаккури зиёд саломат бошед дуруди бепоён ба шунавандагони радиои садои душанбе албатта саволи мавзӯи рӯз аст саволи ба маврид буд ва имрӯзҳо бинед фарбеҳшавӣ низ бисёр ба назар мерасад яъне бисёр дар ҷавонон дар занон аз ҷумла бисёр ба назар мерасад ва яке аз сабабҳои фарбеҳ шудан дар замони имрӯз ин албатта вобастагӣ дорад ба тарзи ҳаёте ки шахс дар зиндагии ҳаррӯзаи худ интихоб кардааст яъне аз анамон ғизоҳое ки ӯ ҳар рӯз истеъмол мекунад яъне реҷаи хобе ки ӯ дорад ва ҳаракатҳое ки ӯ ҳамарӯза дорад ин яке яъне тарзи ҳаёти нодурустро агар интихоб карда бошад ин мешавад сабабҳои яке бемориҳои фарбеҳӣ албатта бояд шаҳрвандон донанд ки фарбеҳӣ ин танҳо фарбеҳӣ нест ин аллакай бемории фарбеҳӣ аст бинед чӣ сабаб мешавад ки имрӯз одамон фарбеҳ мешаванд мо ин дар замони имрӯз бинед зиёдтар мо рӯ овардаем ба маҳсулотҳои хамирӣ хӯрокҳои сарироҳӣ ва барои ташнагиро шикастан аз нӯшокиҳои ширини газдор истеъмол мекунем ва дар баробари ин мо кам ҳаракат шудаем яъне бинед сабабҳояш чи аст сабабҳое ки мо имрӯз хуш надорем ғизои солимро истеъмол кунем ва ҳаракат кунем яъне инсон бояд агар ки хоҳад вазни зиёдатӣ нагирад яъне фарбеҳ нашавад вай бояд дар реҷаи зиндагии ҳаррӯзаи худ яъне тарзи ҳаёти солимро пешбарӣ кунад яъне ҳангоме ки субҳ хест ҳадди аққал 5-10 дақиқа бояд организми худро обу тоб диҳад баъдан як истакон об нӯшида наҳорӣ карданаш ҳатмӣ аст ва дар давоми рӯз бояд ақаллан 30-40 дақиқа инсон бояд пиёдагардӣ кунад. Пиёдагардӣ илми тиб мегӯяд ки 30% бемори диабети қандро пешгирӣ мекунад. Аз ҷумла гирифтани вазни зиёдатиро ва пешгирӣ мекунад аз анамон ҳолатҳои ба стресс гирифтор шудан, ҳолатҳои бади рӯҳию равонӣ, пиёдагардӣ ва ҳаракатҳои ҷисмонӣ ин гуна бемориҳоро яъне пешгирӣ мекунад. баъдан инсон бояд зиёдтар дар рациони ҳаррӯзааш зиёд мевагӣ истеъмол кунад маҳсулотҳои яъне мевагӣ сабзавотҳо ва маҳсулотҳои донагӣ ва аз хӯрдани маҳсулотҳои хамирӣ даст кашад ва бинед имрӯз ҳангоме ки инсон маҳсулотҳои хамирӣ истеъмол мекунад бинед нон мантуро ҳам бо нон мехӯред имрӯзо ошро ҳам бо нон мехӯрем ва умуман хӯрокҳои серравғанро дӯст медорем ки бо нони зиёд мехӯрем яъне анамин яке аз омилҳояш ин анамин гуна хӯрокҳои серравған аст ва бинед барои ташнагиро шикастан мо чой наменӯшем оби соф наменӯшем вале нӯшокиҳои ширини газдор менӯшем ки таркиби ин нӯшокиҳои ширини газдор аллакай пур аз консервантҳо аст аз ҷумла шакари зиёд дорад ки яке аз сабабҳои гирифтани вазни зиёдатӣ ин ана ҳамин нӯшокиҳои ширини газдори рангоранг аст ва ҳамчунин ин нӯшокиҳо дар таркибашон кислотаи фосфор доранд ки оҳиста оҳиста анамон калсии организми инсонро шуста мебаранд ва дар охир инсон яъне иммунитеташро масъунияти худашро гум мекунад ва бисёр бемориҳо ӯро пайгирӣ мекунад дар давоми зиндагӣ و به همین خاطر هر یک انسان باید رجه خوراک خود رو جدی رعایت کند و داند که مبلغ خود رو با کدام محصولات صرف میکند، یعنی که همون محصولاتی که به ارگانیسم فایده میرساند مبلغش رو با اون محصولات صرف کند، نه اینکه با انامین خوراک های سری روحی از قبیل من همین همچون مود شده رفتنی زیاد با کیفسی خوراک ها رفتنی من همون خوردنی گامبورگر و خود دوگ و شاورما و من همین چیزا، این البته با انسان غذای سالم بودن نمیتواند و با خون انسان نیرو نمیبخشد. این گونه خوراک ها تنها تحکرسی میکنن برای گرفتن چرب، یعنی جیر میگوید برای انامین گرفتن چرب و مساعدت میکنن که انسان یک و یک بار فربه نمیشود، با مرور زمان آیسته آیسته تحکرسیش رو ویران کرده، یعنی جیر زیاد رو به خود وارد کرده و انامون خوراک هایی که پر از خیمیکت هستن تحکرسی میکنند به خودش، بعد از چند سال یعنی که کانتراکسین سال آدم رفت این گناه زندگی، یعنی زندگی که اون انتخاب کرد، یعنی بعدان با بیماری ها زندگی میکند و خود یک گویم زندگی نو سالیم رو در دوم زندگیش هدیه میکند و همین خاطر انسان باید طرز حیاتی سالیم رو پیش بری کند و با فرزندان خود از خردسالی خوردن محصولات های سالیم رو پیش بری کند و متاسفانه بینید امروز کودکان ما میخورن از خوراکای نو سالیم، من همون مکارون های خوشک رولت میگوین چیپسی و من همون میفروشن در مغازه ها، این غذا شده نمیتواند. کودکان ما باید رشد کنند با غذای سالیم، برای که عصب خستگی زیاد شده است امروز ها، بینید یکی از سبب های باز هم فرده شدن این زیاد استفاده بردنی تلفن های موبیلی شده است که انسان از حرکت مانده است و زیاد از تلفن های موبیلی استفاده میبرد و در برای این مورد اگر ما گپ زنیم چقدر گفتنی ها بسیار است، همگامی که انسان زیاد با تلفن های موبیلی گپ میزند گرمان های انسان علاقه ویران میشود، مبادله ماده ها در ارگانیزم ویران میشود و انسان این رو در اول البته پای نمیبرد و این آهسته آهسته نشانه های خود رو نشان میدهد، یعنی عاقبت زندگی نادرست این میتواند شود که به سرطان آورده رساند.
0: خب معلم عزیز، و ما بچهش میرسه در هر یک خانواده ما و شما هست که فرزندان خورد هنگامی که با تلفن سر و کار دارن و بازی میکنند وقت خورد
2: بله.
0: این با چه خطیر است؟
2: البته بینید همین تلفن موبیلی با خود یک وابستگی پیدا میکند و علاقه مغز سر کودک رو با خود وابسته میکند که کودک در این مورد از خوردن خوراک یاد نمیکند، یعنی نیرون های سر کودک علاقه با تلفن وابسته میشوند و کودک اومان حرکت خود رو فراموش میکند، یعنی خوردن غذا رو فراموش میکند و آهسته آهسته انمون مایل به خوردن خوراک از همین ارگانیسم کودک دور شدن میگیرد و بینید امروز قد پستی زیاد شده ایستاده است و ما در کودکان بیماری های دیابت قند زیاد شده ایستاده است روز تا روز، این هم میتواند انامین رجه نادرستی خوراک خوری کودکان سببش که انامین استفاده بردنی تلفن های موبیلی می باشد و بینید با چشم کودک نیز ضررش رو می رساند و مغز سری کودک ضررش رو می

0: шунавандаҳои азиз, саҳна пешниҳоди шумо шуд ва дар ҳақиқат ин гуна саҳнаҳо хеле зиёданд дар зиндагии мову шумо, ки аз истеъмоли зиёди хӯрок ва пурхӯрӣ мо вазнамон зиёд мешавад ва ба ҳар гуна бемориҳо, ки агар дучор шудем, вақте ки пеши духтур меравем, пеши мутахассиси касб меравем, хуб вақте бароямон мегӯяд, ки ин аз пурхӯрӣ шудааст, мо бисёр хафа мешавем. Бале, меранҷем.
1: Инҷо мутахассис ҳам гуфтанд сангидо, ки имрӯз дар ҳақиқат бибинед, ҳама кӯчаҳои шаҳри Душанбе ва ҳама шаҳрунавоҳии кишварамон, ман дар умум агар гӯям, саросар аз ҳамон ғизоҳои тезтайёр хеле зиёд шуда ва мо одам дар
0: муштариёнашон низ хеле зиёд.
1: хӯрок надофта бошем, албатта зуд ба ҳамин хуб
0: хӯрокҳои
1: зудтайёр муроҷиат мекунем ва албатта дастрас мекунем, ки мо зуд гуруснагии худро раф созем. ва ё таври муаллима гуфтанд, дар ин маврид мо бояд албатта ба реҷаи дурусти хӯрокхӯрӣ риоя карда бошем. ва чандин маротиба яке аз хуб табибон ва яке аз ғизошинос جهان ازونوف نیز در برنامه ما اشتراک کردند و توصیه ها خیلی سودمند دادند و اون کس هم گفتند که خوب شنوندگان عزیز خوب نفرانی که گوش به برنامه های رادیو صدای دوشنبه میده حتما باید ریجه درست خوراخوری داشته باشند یعنی صبحگاهان ما باید چگونه خوراخوری نصف روزی چگونه و ما هم مصلحت دادند متخصص که ساعت های 4 5 و یا 6 ما میتوانیم اندک хӯроки серғизо истеъмол кунем ва шомгоҳон умуман мо метавонем ё ҷирғот истеъмол кунем ва ё хуб нӯшоба истеъмол кунем яъне ба организми худ ва ё бунияи худ он қадар зур наоварда бошем чаро ки ҳамин
0: хӯроки
1: бале шаб ором хоб кунем ва аз ҳамин нӯшобаҳо ва дигар хӯрокҳое ки хеле калория паст доранд истеъмол карда бошед.
0: хуб шунавандаҳои азиз, шумо бо мо дар иртибот бошед 2-276-52 2-276-72 ба мо занг бизанед, андешаҳои хешро бигӯед, шумо имкони фароҳам доред ва ба почтаи электронӣ низ смс паём хеле зиёд аст. дар инҷо Мадина бону менависад: хуб дуруд мегӯям ба ҳама нафароне, ки ин лаҳза маҳфили дугонаҳоро гӯш мекунанд. ман ҳар ҳафта мунтазири ин барнома мешавам ва имрӯз фикр мекунам, ки беҳтарин мавзӯ аст, ки шумо пешниҳоди мо гардонидед. вале дар хонаводаи мо, ки бисёрӣ зиндагӣ мекунем, ҳамеша аз хӯрокҳои хамирӣ дар шаб омода мекунем ва ин маслиҳати хуб буд барои ман. ташаккур мегӯям Мадина бону, биёед занги аввалро дар маҳфили дугонаҳо мешунавем. Алло.
2: Алло, салом.
0: Салом алейкум.
2: Хеле мавзӯи хубро матраҳ кардем.
0: Хуб, ташаккур мегӯем.
2: Ҳамин фарбеҳӣ бисёр беморӣ ай. ма мехоҳам чӣ бугум? агар бисёр ай нон истифода барӣ, бисёр бихӯрӣ, нон фарбе мекуна, ширинӣ. ширинӣ бисёр одамо дӯст медоранд, ки фарбеҳӣ мекуна. ҳам касал мекунам, фарбе мекунам.
0: хуб, Шаҳноза бону, шумо катбонуи хонаед?
3: Бале.
0: ман медонам, то ҷое ки медонам, ман ҳамеша мегӯяд модарам дар кор аст ва ман ин хӯрок, он хӯрокро омода кардам. хуб, дар ҳамин рӯзҳое ки ҳаво хеле гарм аст, бениҳоят ҳаво гарм аст, кадом хӯрокҳоро истеъмол мекунед? дар хона кадом хӯрокҳоро омода мекунед?
2: ма абетё нисфи рӯзи хӯрок кам истеъмол мекунам. ан аз бегаи шавона ма ҳамон кефирое ки ҷирғот якон.
0: хуб, кадом хӯрокҳоро омода мекунед дар ҳамин ҳавои гарм ҳамарӯза?
2: ман масалан шиллаи тезак бисёртар омода мекунам, мастова.
0: мастова, бале, беҳтарин.
2: ё фарбе мекунам, ҳа шӯрбо руған дора камтар истеъмол.
0: ва маст дар ҳамин ҳавои гарм хеле муфид аст.
2: бале, ман фарбегира худам ки дӯст намедорам. рости ман дар хеле фарбе ё набудам, ҳози харобтар шидаги худам да маҳкулай. ма дӯст намедорам фарбегира. фарбеги ҳамин духтаро да намезебада. бугем ҳамаи одам да мумкин нест фарбеги
0: از همه مهمش که ما رو به بیموری برده می رسوند. سپاس می گویم شنو زبانو و ما بازم انتظار زنگای تلفنی هم شنونده های عزیز با ما در ارتباط باشد، با ما در تماس باشد و اندیشه های خود رو در محفل دوگانه ها بیان بدارید، چون صحنه نیست پیش نیاد شما گردید و چون گفتیم صحنه صحنه زندگی ما و شما بود.
1: بله، این صحنه از روزگار ما گرفته شده است و همه روزه ما میتونیم وقتی که با بیمارخونه رویم، با خوب عیادت بیماران و یا با نزد طبیبان رفته باشیم، البته با چنین حالت روبرو میشویم. در حقیقت امروز نفرانی هستند که بعد مصلحت متخصص نیاز دارن، ولی این مصلحت رو قبول نمی
0: کنن، قبول کرده نمی
1: کنن، و یا میخوان که ماس عقیده خود رو خوب به متخصص پیشنهاد کنن و یا در سری عبور کنن. ولی در حقیقت امروز مصلحت متخصص اندیشه او خیلی درست است، سری وقتی است و با اون گوش دادن، از روی اون کردن، این وظیفه ما است و نفرانی که کار افتاده این حالت هستند. در حقیقت امروز در تمام جهان طوری که من گفتم از روی عمرها، امروز بیماری فربهه خیلی زیاد است و نفرانی که با اون گرفتار میشوند سنگینه و اینجا متخصص هم معلمه درست گفتند، خب حالت خراب شدن و یا به حالت اولینه برگشتن خیلی دشوار
0: مشکل میشود برایش.
1: نفرانی هستند که خوب خوراکای کم استعمال میکنند، نفرانی هستند که به مشقگاه ها میروند، نفرانی هستند که شاید گروسنه نشینی میکنند، ولی همه اون خیلی خوب دشوار است. خب گروسنگی رو تحمل کردن دشوار است، چرا که گروسنگی خوب قوای آدم رو میبرد، خوب روح و روانی او رو کسته میگرداند و آدم هم به حال میشه، چرا که قهرمانی ما گفتن که حال ندارم مدار ندارم.
0: بله، و ببینید که وقتی که قلبشناس، دکتر قلبشناس برایشان گفتند که شما قدتون چقدر و وزنتون چقدر، بسیار از این رنجیدند که
1: بله، بله.
0: خوب شما متخصص هستید و شما در وزنی من چیکار دارید که برای من از وزنم پرسود می شود. حالا اون که اولین چیزی که هر یک دکتر از ما پرسود می شود، این وقتی که ما با متخصص با دکتر می رویم و پیشنهاد می کنیم که این جویم اون جویم درد می کند، حتما از وزن انسان می پرسد، زیرا چگونه ای که متخصص در اینجا گفتن در صحنه گفتن که قدی شما با وزنتون
1: موافق
0: نیست و اولین شکایتی که شما میکنید برای متخصص پیشنهاد میکنید، شنونده های عزیز، برای شما میگوید که این از غذای نادرست استعمال کردن شما است. خوب غذای سالم، تنی سالم میگویند و پیوسته در برنامه های هم رادیویی هم تلویزیونی و هم صحیفه های اجتماعی بله. این سخن ها گفته میشوند.
1: بله، خوب اینجا متخصص درست گفتن سنگینای و ما باید به با اون هم گوش دیم دقیقیم. خوب روح خیلی آسانی، یعنی طرز درست پیش بردن حیات سالم، این یکی از عامل هاش خوب پیاده گشتن، یعنی وقتی که ما خیلی زیاد خوراک استعمال میکنیم و یا پس از صبحانه اگر ما سوی کارگاه رویم، اگر امکانیتش باشد ما خیلی یک استگاه دو استگاه اگر پیاده گردی کنیم خیلی با منفیت است، چرا که بله ارگانیزمی ها
0: ما انتظار زنگوی تلفنی هم بزن.
1: بله، خوب حرکت کردن در ارگانیزم بنیه انسان خب فایده خیلی زیاد دارند و وقتی که پیاده گردی میکنیم هم روحی نفسی ما کشوده میشود و هم خون در جوش میشود به طور خیلی ساده بگویم، و البته برای پرتافتن وزن نیز عامل خیلی مهم است.
0: خوب میگوید که خوراکای خمیری امروز با دست دادن هوای گرم، خب زیادتر ما از شکر استفاده میبریم، ولی از متخصص نپرسیدیم که خب شاید خب غذای شکر برای ما یک روز شب ما میتوانیم که عموماً خوراک استعمال نکنیم نخوریم بعد از استعمال کردن شکر.
1: بله، اینجا ما گفتم سنگینوی وقتی که ما ساعتهای شش اگر خیلی خوراک سبک استعمال کنیم و پس از آن دیگر خوراک نخوریم، تنها پیش از خواب یک استکان جرخود و یا نوشابه، این هم برای خوب پر نکردن چی میگن؟
0: میده
1: میده هم مفید است و هم برای زیاد نگردیدن وزن خیلی خوب است با مورد است.
0: خوب شنوندگان عزیز، ما منتظر بودیم که شما زیاد با ما در ارتباط میشوید، ولی بازم در پشت الکترونی موضوع های زیاد پیشنهاد ما شده است و در اینجا مونیسا میگوید که من میخواهم که در محفل دوگانه ها موضوع شکایت از تنبشوی باشد، تنبشوی
1: یعنی
0: روحا باشد،
1: یعنی واسطه های نقلیات،
0: بله واسطه های نقلیات باشد و این موضوع رو نیز در محفل دوگانه ها جای بدهید. خب البته شنونده های عزیز، خب برنامه مخصوص است در رادیو صدای دوشنبه که این موضوع رو میتوانند پیگیری نماید. خب در اینجا شنونده دیگر همون باشد میگوید که من در این روزهای گرمی همیشه از خربوز، تربوز و میوه‌جات استفاده میبریم. خب در یک روز یک بار خوراک روغنین میخوریم، این هم باشد وقتی که در جای سالقین باشیم. خب تشکر میگویم. این چه رقم خرانش 4144 بود، شنونده ما که اسمش نوشته نشده است. در اینجا باشد بازم شنونده ما در باره میگوید شما در آغاز محفل دوگانه ها امروز برای بازار رفتن بانوان گفتید. خوب میشد که از زیاد بازار رفتن بانوان با ما برنامه پیشنهاد کنید و اندیشه های زیاد بگیرید. خب موضوع عجیب است که ما میتوانیم سر این موضوع نیز در محفل دوگانه ها با شما در صحبت باشیم.
1: خب بله، البته بانوان در همه سمت فعالیت دارن، در همه جاده کار و پایکار دارن و این موضوع رو اگر ما در خب برنامه های بعدی دوگانه ها موردی توجه، موردی نظر قرار دهیم خیلی خوب می شود و شاید این پیشنهاد شنونده ما هم سری وقتی خواهد بود، چرا که در حقیقت امروز زنها در ردیف با مردان می توانند همه فعالیت خود را پیش برند. خب زنگی دیگر تلفنی است، باید گوش کنه.
2: سموسامات بخورید، لکنی و چینی که از بگر می شود که از پتوی رو باید بخورید
0: تیبوت نبودند و مفتیم شوید در دیگر منطقه ها ما رو شنیده نمیتوانند. روزه باشد که روز موش تازه کنی باشد، چرا شنوانده با ما در تیبوت نمیشود؟ خوب شنوانده های عزیز و عزتمند، این بود موضوعی که ما امروز در محفل دوگانه ها با شما در ارتباط بودیم و بازم موضوع هایی که شما برای ما نوشته فرستادید البته به این نوبت گرفته می شود و شما روزگاری خوب و خوش رو تمنا داریم. اینجا با شما خداحافظی میکنیم. با شما بوده من سنگین تیلوزاده، همکارم نگینه دورانزاد و کارگردان برنامه جمعه خانی مراد. خونه آباد و تنسیت باشید.
1: سلامت باشید.

0: Обу ҳаво.
1: Ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои камабре бе буриш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 38-40 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обуҳавошиносии кишвар.
2: در شهر دوشنبه هوای کم ابر بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 23-25 درجه گرم، روزانه 38-40 درجه گرم می شود. در نایه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 35-40 درجه گرم. در نایه های کوی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در ولایت ختنان هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 22-27 درجه گرم، روزانه 38-43 درجه گرم. در نایه دامنکوی شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 36-41 درجه گرم. در نایه های کوی شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده در غرب ولایت بی بارشاتی نظر است پیشگویی شده. در بعضی منطقه‌های شرقی ولایت باران کوتاه مدت می‌بارد. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه، در بعضی نواحی با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 16-21 درجه گرم، در بعضی نواحی تا 23-25 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم، در بعضی نواحی تا 37-39 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 17-22 درجه گرم می شود. وابسته به نواستواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هوا آگاهی می دهد. روزهای 28 ایل تا 1 آگوست سال جاری با سبب بلندشوی حرارت هوا در ناحیه های دامنکوهی کوهی تابه جمهوری، ولایت سغد و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، خفی سر زدنی سیل های خصوصیت پیریخی داشته پیشگویی شده. وابسته به بلند شدن حرارت هوا در حوزه دریاهای پنج، زرافشان و وخش، بلندشوی سطح آب در نظر است.

0: درود به همه شما دوستان خوبی من، عصرتون بخیر باشد. میدونم که انتظار این برنامه بودید. اکنون آمادگی میگیرید برای زنگ زدن، ابراز نظر نمودن، ولی نمیدونم کجا برنامه ما رو پیگیر هستید. باور دارم که همسفری برنامه ما هستید. جمعه خان از کارگردان مسئول این برنامه من مملکتی سعید. بار دیگر عصرتون بخیر باشد و میگذاریم به بخش اولی برنامه شما. ما را در همه جا میشنوند.
1: در روسیه هم گوش میکنند. شما همچون خبرنگار تلویزیون تاجیکستان و رادیو تاجیکستان در فدراسیون روسیه گوش میکنند.
0: از کجا زنگ میزنید؟ نشنیدم.
2: من محمد سلیم هستم از ولایت بخار، کشور همجوار افغانستان، شنونده رادیوی صدای دوشنبه.
0: ما رو در همه جا میشنوند.
3: من عبدالحمید غفورزاده، ساکن دهکده سینه نوی دهنوی همجوار ازبکستان میباشم و مخلص همیشگی رادیوی مردمی صدای دوشنبه هستم.
0: ما رو در همه جا میشنوند. شما چی؟ من ما رو در همه جا میشنوند، ولی من نمیدونم که شما الان کجا هم سفری برنامه ما هستید. روز دوشنبه است، آغاز یک هفته جدید روزگار ما و شما، انجام ماه ایول. همینطور نشنونده های ارجمند، الکی هفته دیگر ماه دیگر شروع می شود، ولی من باور دارم که گرمی ها پشت سر شدند و کم کم شما الکی آسودگی را دیدید. اکنون

0: زیر همین موسیقی خیلی دلنشین از زن خوب من و انجام یک روز زندگی برای همه شما مبارک باشد. و عزیزان من نامه می نویسند، نامه شنونده های خوبمون از دور و نزدید. تاجیک تاکسی می نویسد، یک رسم خیلی زیبا فرستادند از کوچه های شهر من، خیلی زیبا، خیلی آبادی و در خدمت مردم هستند. می گویند صدای شما رو اپای مملکت بانو با صدای شما هستیم، یک جهان سپاس. اینجا رحمت الله کمالوف می نویسند، یک سرود از قربان علی عبدالویف میشنوانیدند، سرودی مادر باشد خوب میشد. خوب نعیم جان میگوید که از پیتربورگ به شهر اوفا آمدم. خیریت از اینترنت اینجا صدای دوشنبه میگیرد. شما نمیگوید این اینترنت و رادیو رو کیو فریده باشد؟ در یک عالم ره من آواز شما رو مثل از پیش میشنوم. یک سرود برای بچه های دور از وطن از زلیخا ممدشوی و جمعه خان موند رضا میشویم. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. نسیم جان از شهر اوفا برای من نوشتند و 1845 می نویسد که خیریت امروز دوشنبه است، باز برنامه دور سفره بخش تقلید را انتظار هستیم. و اکنون امروز در تاریخ رو بیاد بشنویم. از جان خوبم امروز در تاریخ چی خوب نقش داشته باشد؟ من آرزو می کنم همه روزهای زندگی شما روزهای خوب باشد.
1: امروز در تاریخ،
0: ۲۷ ایول است، 208 روز سال 2026 میلادی تا انجام 157 روز دیگر باقی مانده است. روز جهانی سرطان سر و گردن هم سال 27 ایول قید کرده می شود. هدف این روز جلب توجه به افزایش شماره حالات بیماری در سراسر جهان بوده است. هر سال در سراسر جهان بیش از 500 هزار نفر به سرطان سر و گردن گرفتار شده، 270 هزار نفر به اثر این بیماری جان می دهند. آلمان اثبات کردند که عادت های ضرر‌آور عامل اساسی پیدایش بیماری سرطان در ارگانیسم میباشد. آمارها نشان میدهند که تقریبا 90% گرفتاران این بیماری تمکشانی شدید میباشند. علاوه بر این یک جایه استعمال کردن مشروبات و نیکاتین خطر گرفتار شدن به این بیماری را اوج میدهد. همچنین نامنتظم خواب و غذای ناسالم فعالیت عمومی ارگانیسم را خلالدار ساخته، سیستم مسئولیت را که برای مبارزه با بیماری اهمیت حل کننده دارد ضعیف

عصرتان بخیر باشد عزیزان خوبی من و نامه هام خیلی زیاد رسیدن شاد شدم که شما لکه پیوستید به برنامه ما اینجا یک نفر شنونده خوبم می نویسد که بخشی تیزگویه کی به روی موج می براید حتما انتظار شوید و حالا باشد بخشی خاطره ها دو خاطره رو می شنویم شنونده های خوبمون خاطره های خیلی دلنشین رو خوب کارگردانمون جستجو دارد حتما که بخش رو پیدا میکند و اینجا باز یک نمای دیگر رو میخونم تا آنکه کارگردان ما کلاهی بخش رو پیدا کند و علکه میگوید که آماده است اینجا نمایش ما بعد میخونم خوب

0: برقدر خرسند شدم. یاد گذشته ها کردم. ما اونجا می رفتیم سرود می سرودیم در حوالی چه رادیو و توسط تبلک و خلوصه که اکرام بود و حسین بود و ما عاشق رادیو و کارمندان رادیو هستیم. برای شنونده خاطره داشته بتواند.
1: خاطره ها بخش از برنامه ما.
2: دیروز یک خاطره بود اثرتش را نمیخورم و امروز یک هدیه است قدرش را میدانم. قدر هم دیگر را بدانید شنوندگان عزیز.
0: در لحظه لحظه زندگی کنید و همین خاطره ها را برای خودتون بسازید.
1: خاطره ها بخش از برنامه ما.

0: واکن از جان خوبی من رسیدیم به بخش خاطره ها و لکه شنوانده داریم نمیدونم کی است. خب ما شما رو میشنویم، کی هستون سو؟
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم علی جان، ما شما رو گوش میکنیم. چه حال هوا دارید؟
1: با شما برای کار میخواهم همیشه خوشبخت باشید. ما انتظاری برنامه های شما هستیم که خوش با صدای رادیو داشتیم که افتای مملکت بانو با برنامه چی میشه شروع میشود ما گوش با
0: زنده باشید. صدقه انتظاری های همه شما عزیزان خوبی من. اکنون یک خاطره میگویم علی جان، چه خاطره خوبتر داریم که شانده اندکه حال هواشون دیگر میشود، میخندن، روز خیلی گرم از آدمون خسته میشن و میدونید زندگی هم دستی کم گوگوی با اتفاق با آدمون نمیسازد و گوی هستن که عصبهایشون نارم هستن، ولی وقتی که خیصه های ما رو میشنون اندکه تبشون بولیده میشود.
1: بله راست گفتید. من یک خاطره دارم در وقتای مثال مکتب خانی ما در دهه زندگی میکنیم، با مکتبی مثال با دهه دیگر مکتب میرفتیم، با کل تپاو قطعیم خیل پیاده مکتب میرفتیم. بعد از مکتب مثال گشتیم و ما با آمدیم که مثال همین بازی کرده مثال خیلی بچه گیده مثال آمدیم پس تپاو قطعی از روچکم را گم کردم.
0: خوب
1: گم کردم، خیلی کفتم زمین تلی تپاو را کفتم نیفتم دیگه، خیلی هم مثال رفت و شدم و بعد خانه آمدم مثال روچکم نیست، مثال در صورت بس تیار نکردم همی که
0: شما رسیده دو خانه که روچکه هم نیست و کسی دیگر هم برای شما روچکه اینویت نکرد، یعنی نداد.
1: بعد همی خیلی درست ها مثال مانده که بعد پگو با مکتب رفتم مثال درست ها تیار نکرد، اگه مثال هم خیلی رفتم رفت و داشتم مثال چی بعد روچکم را یک همسینفم مثال شوخی خده گریفته بودست، بعد پگو مدام همین روچکم را دادست، خیلی باید خورتن شدم همین خاطره یادم نمیبرد همیشه در یگان شب نشینی ها یگان چی با همسینفم شنیم همین قطعی مثال همین نقل را مثال همیشه نقل میکرم همین

خوب اکنون همسفری برنامه ما بیماند مادر جان و یک سرود خیلی دلنشین رو کارگردانمون اومده کرده است. بخشی انانهای مردمی در برای پویانداز کشی برایتون قصه میکنم. خیلی کوتاه سید قول بلال میخوند آواره منم بخشی تیزگویک ها رو اومده میشویم.

0: عزیزانی من لحظه‌های زندگی شما عزیز پر از نشاط باشد. از دهه‌ای خوب قلنک نویه رشت برای ما نامه می نویسد. خوب منوچهر سلطانوف نامه نوشته است. منوچهر جان می نویسد که من با یک خوب شغل فراگیر هستم که انظره های خیلی زیبا رو می گیرم و در تلفن منتج می کنم و پیشنهاد مخلصان می کنم. از رادیوی صدای دوشنبه دو موسیقی رو شنیدم که خوب تا آخر اون رو از اینترنت هم پیدا کردن نتوانستم. خوب شنونده خوبم اون منوچهر، خوب خزینه ما خزینه طلایی است. اینجا به شما شاید از میلیون ها موسیقی ها هم زیاد در رادیو ما محفوظ است، از ترانه و سرود ها هم، و تنها شما میتونید که رادیوی صدای دوشنبه بیاید یا شاید رادیو بیاید، بینای رادیو بیاید شهر دوشنبه. خوب یک روز پیشتر نامه نویسید در کدام یک برنامه که شما میایید، حتما شما رو وارد میکنند و همون موسیقی هایی که برای شما خیلی دلچسب است، اینجا عالی ترین موسیقی ها به طوری خوب تازه، یعنی ثبت خیلی تازه ارگینالی در اینجا موجود است، شما تونین که بگیرین و ببرین. چی گفتید؟ خوب یک جوان سپاس که از نویه رشت ما نوشتید. مرجانه نامه می نویسند. خوب یه نامه مرجانه رو بخونم. آفرین مرجانه، خیلی زیاد نامش دراز است، بتن می خونم. بیاید بخشی تیز گویک.
1: جمله‌ای که آوازی ترکیبی کلمه ها و همدیگر مانندند و هم اخراجند و به شخص تلفظ کننده مشکلی میارند، تیزگویک مینامند.
2: تیزگویک یک ژانری فولکلوری تاجیک است.
3: آماده شوید، بخش تیزگویک تقدیم شما.
1: بخش تیزگویک تقدیم شما.
0: خوب یک جوان سپاس مرجانه بانو، یک جوان سپاس. من خیلی میندار شدم، میدونم من اینجا نشستم و میدونم که علاقه شنونده های خوبم اون از هر گوشه، از هر گوشه مثل شما من رو تبریک میکنن. یک جوان سپاس مرجانه بانو، اصلا برای کم سفری برنامه ما هستید، سپاس. و اکنون مرسیم با بخشی تیزگویک، و تیزگویک رو من براتون انتخاب کردم. اکنون شما بینویسید. گفتم که شما هر نوبت روز دوشنبه می شود برای شنیدن بخشی تیزگویک قلم و دفتری خود رو می گیرید و می نویسید. اکنون من خوب این جمله رو می خونم، شما می نویسید. بابای بابا جان، بابای بابا جان، با بابا جانی بابا دار، بابای بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابایش کرد. شنیدید؟ بابای بابا جان با بابا جانی بابا دار، بابایی بابا جانی دیگر رو بابا گفت و باباش کرد. شنیدید؟ باباش کرد. بابایی بابا جان با بابا جانی بابا دار، بابایی بابا جانی دیگر رو بابا گفت و باباش کرد. اکنون ما شنونده داریم، بیاد میشنویم کی باشد. و کارگردانم میگوید که بخش تیلاتی خبر میرود، بیاد بخش تیلاتی رو میشنویم شنونده ارجمند. پسان این خوب تیزگویک رو آماده میشویم.

0: ҷумлае ки овози таркибии калимаҳо ва ҳамдигар монанданд ва ҳамахраҷанду ба шахси талаффузкунанда мушкилӣ меоранд, тезгӯяк меноманд.
1: Тезгӯяк як жанри фолклори тоҷик аст.
2: Омода шавед, бахши тезгӯяк тақдими шумо.
0: Бахши тезгӯяк тақдими шумо.
3: хуб азизон, бовар дорам ки омода шудед. Бобои бобоҷон ба бобоҷони бободор, бобои бобоҷони дигару бобо гуфту бобаш кард. акнун زنگ میزنیم 2761-52 2761-72 ساعت دومی برنامه ما آغاز شد. فرصت ها خیلی کوتاه موندن، بخش ها خیلی زیادن و اونوی زنگ میزنن که هرچی زودی زود داننده خوبی تقلید کردن هستن، داننده خوبی خوب سوال و جواب های ما هستن. اکنون کی زنگ میزند؟ هرچی زود گفتم امروز زمینی ما تای 24 ساعتی آخیر شنانده های ارجمند خوب 1269 زمین لرزه رو پشتی سر کرده است. چند لحظه پیشتر زمین در جزیره سان پترو با در اقیانوس اتلانتیکا به حد 5.4 بال جمیده است و ما تای 24 ساعت هر زمین لرزه به حد 5 بالی داشتیم. 82 زمین لرزه بر حد 4.5 بالی داشتیم. زمین بی جمد ولی بی خیسور. چی گفتید عزیزان خوبی من؟ اکنون شنونده داریم یا نه؟ شنونده های ما زنگ میزنند یا نه؟ این بخش بخش شما است عزیزان. کوشش کنید و از خود درک دید. خب این تزگویه گفتن زبان رو سفته میکند، زبان رو سفته میکند. ما زودی زود حرف زدن رو یاد میگیریم و خب جوی خوندم که اگر تزگویه رو استه بخونیم جمله میشود و اگر تیستر بخونیم زبانمون سفته میگردد. بابای بابا جان با بابا جانی بابا دار، بابای بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابش کرد. چی میگوید شما؟ زنگ میزنیم هرچی زودی زود. 18:07 دقیقه شد. 7 دقیقه برنامه ما رفت. خوب اینجا نامه ها هم رسیدن تا که شما آمادگی میگیرید. شنونده های ارجمند 18:24 می نویسد که در بخش تقلید ما چی رو تقلید میکنیم؟ خیلی چی ها رو تقلید میکنیم، خیلی چی ها برای تقلید کردن هستن عزیزانی خوبی من. با نوبت با دست دادن فرصت به این بخش که گذاشتیم حتما شما میفهمید که چی رو تقلید میکنید. شنونده دیگر همون میپرسد چرا هفته گذشته برنامه بخش ترانه ها نرفتن؟ خوب شما ترانه ها رو برای کی می نویسید؟ زنده باشین. ترانه ها رو برای شما می نویسم و بخش ترانه ها امروز هم نمی رود با اون خاطر که من فرصت پیدا نکردم بخش ترانه ها رو تنظیم کنم برای شما پیشنهاد کنم. و اکنون شما زنگ زنید. خب 2-27-61-52 2-27-61-72 تلفن می ما. خب انتظار باشید مرجونه بانو حتما. بابای بابا جان با بابا جانی بابا دار، بابای بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابش کرد. اکنون شما زنگ میزنید شنونده های ارجمند و همین خوب تزگویک رو منظور دیگران مینمید. کنین شما چگونه حرف رو تز خونده میتوانید؟ بابای بابا جان با بابا جانی بابا دار، بابای بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابش کرد. من انتظار می شوم تا اونکه شما این فرصت ها رو از دست می دهید. من اینجا انتظار می شوم. خیلی بخش های دیگر داریم ولی می خواهم در بخش خوب تزگویک یکی از شما حتما زنگ زنید. خوب کارگردانمون می گوید الان کسی زنگ نمی زند. نمی دونم شنونده های خوبمون کجا رفتن. خوب اکثری درخواست موسیقی دارند ولی من می خواهم که الان چند نفر رو در بخش تیزگویک بشنویم. بابای بابا جان و بابا جانی بابا دار، بابای بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابش کرد. ببینید اینقدر دشوار نیست به خوب به فکری من. بابای بابا جان و بابا جانی بابا دار، بابای بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابش کرد. یک شنونده است بید بشنویم. با شما رو میشنویم. کی هستان سو؟ خوب مرمت ما شما رو گوش میکنیم. چرا خاموش هستید؟ شنونده ما زنگ زد ولی خاموشی رو اختیار کرد. هرچی زود فرصت ها رو از دست نمیدیم شنونده ارجمند. ما گفتیم که خیلی بخش های دیگر داریم که باقی مانده است و من میخواهم لااقل دو نفر در هر بخش ما اشتراک کنند تا صداها خوب باشند، تا شنونده ها راحت کنند. بابای بابا جان و بابا جانی بابا دار، بابای بابا جانی دیگر رو بابا گفت و بابش کرد. ما شما رو میشنویم. کی هستون سو؟
4: سلام علیکم.
3: خب سلام علیکم، شما رو گوش میکنید.
4: من از فهمم نکردم.
3: زنده باشید. شما کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
4: اکرم یابو تفرو بود میکنم.
3: خوب شما کی هستید؟ نگفتید اول؟
4: ما امید جون از دوشنبه ما
3: خوب امید جون هستید از شهر دوشنبه. اکنون ما شما رو گوش میکنیم همروی شنونده ها.
4: بابای بابا جون و بابا جونی بابا دار بابای دیگر رو بابا گفته باباش کرد.
3: گوش کنید، شما گوش کنید، چهار مراتب زود زود این حرفا رو تکرار کنید. بابای بابا جون و بابا جونی بابا دار بابای بابا جونی دیگر رو بابا گفته بابا باش کرد. کنی من شما رو میشنوم.
4: بابای بابا جون و بابا جونی دیگر رو بابا گفته دیگر رو بابا گفته بابا باش کرد.
3: یک مرتی بالا کشم و خطا کردید. یک جاو سیپاس شنانده این دیگر رو میشنویم. شنانده های ارجمن بخش ما خیلی بخش خوب است، بخش راحت بخش از خنده آور است. شما زنگ بزنید تنها که زود حرف زدن رو یاد گیریم. شنانده های ارجمن بابای بابا جون و بابا جانی بابا دار بابای بابا جانی دیگر رو بابا گفت و باباش کرد. ببینید چقدر زود حرف زدن در یک فرصت در یک ثانیه چند حرف رو زیر لب خوندن بسیار آسانی است. اگر شما بتونید 2761522 2761772 تلفن ما در استودیو است. اینجا یک نامه دیگر رسید ولی بدتر میخونم. خب بیاید بشنویم شنانده داریم یا نداریم، ما فرصت ها رو از دست نمیدیم. خب بیاید این گونه میکنیم. بخش مال و محصولات پیاز در بازار جهانی، استاد ظفر نازی میخواند رفتم به جستجویت. خب بخش رو میشنویم، آمادگی میگیریم به بخش دیگری برنامه، بخش تقلید.
5: خرید و فروش،
6: واردات و صادرات جهانی در مال و محصولات نیازی اولی مردم،
5: سودا اساس رشد کشورهاست.
6: بخش از برنامه ما،
5: از برنامه ما.
3: بازار جهانی پیاز رو کشورهای هندوستان، چین و مصر و ایالات متحده آمریکا روی دست دارند. بر اثر خوشسالی های پی هم بیماری ها اوضاع نارامی جهان، استحصال، صادرات و واردات این محصولات نیاز اولیه هر لحظه در تغییرات است. هندوستان سالان بیش از 26.6 میلیون تن پیاز استحصال می کند، کشور چین بیش از 24.2 میلیون تن پرورش می کند و مصر و ایالات متحده آمریکا هر کدام بیش از 3 میلیون تن حاصل جمع آوری می کنند. خوشسالی و گرما در اروپا و دیگر منطقه ها باعث کاهش حاصل نوکی زراعت ها و بالاروی یک باره نرخ ها در جهان می گردد. با سبب افزایش اهالی تا سال 2050 بازار جهانی با تقریبا 180 میلیون تن پیاز نیاز پیدا خواهد کرد و این مناسبت بازارهای مخصوص برای پیاز خشک و بریان شده، اینچنین بازار تخمی پیاز در حال گسترش یابی می باشند. پرورشی تخم های خوش صفت پیاز که با نام های نیگلیا یا کالونجی نیز معروفند دارای آهن، کالی، کلسی و نتری می باشند. روغن این تخمی ها اینچنین برای تبابت بیماری ها و علت های گوناگونی سطح تغییریابی بلند خلیسرین در خون، استما و درون روی در طب جهانی معاصر استفاده می شود. ارزش بلند غذایی و طعم خاص پیاز باعث افزایش طلبات به آن در سطح جهانی گردیده است. نیدرلند یکی از کشورهای پیشقدم جهان در استحصال و تامینات پیاز برداشت طولانی و طعم خاص معروف عموم گردیده است. در بریتانیا کبیر خوشسالی طولانی بر رشد حاصل اساسی پیاز تاثیر منفی رسانده و حجم حاصل نوکی تهدید میکند. نرخ در اسپانیا با سبب کمبودی پیاز کلان حجم طلبات زیاد از جانب بخش های مهمانداری کاهش 35-40% حاصل بر وقتی در سطح رکوردی باقی میماند. همین طور بازار جهانی پیاز همچون غذای نیاز اولیه و مشکلی در پرورش، صادرات و واردات آن چون همیشه گی پر سر و صدا میماند و چین و هندوستان و مصر پیشرفت‌ترین این سمت به شمار میروند. شما از بخش مال و محصولات، صادرات و واردات از بازار جهانی پیاز معلومات رو شنیدید.
6: صدای دوشنبه، صدای قلبی هر هموطن.

زیاده نازه بهان جورا در یک طرف میاده شرمی ستیز خورا در خاک و خون کشیده.

0: تقلید گرفتن است. گزینه دوم هم زمزمه است.
1: تقلید کردن هنر است.
2: استاد میرعلی دوستیوف.
3: خلق راهنما دارد، صلح مالی با دارد.
4: تماشا کن. اخبار تماشا کن، یک بار نگاه کن.
5: برنامه اخبار آغاز بنمایم.
1: تقلید کردن هنر است.
6: بخش تقلید تقدیم شد. عزیزانی من هر جا باشه براتون تبی بالیده میخوام، باور دارم که یک شوری دیگر در این بخشی ما میشود. اکنون عزیزانی ما این روز ما دو چیز رو برای شما آماده کردیم برای تقلید کردن. اولی رو بیاد بشنویم که کی است و من میگویم که چرا. خوب

шунидед? Норсуда дилу ҳоли дили зор чӣ донид? Хуб ин сарояндаи хеле хушсадоро хуб мо тақлид мекунем ва хуб коргардонамон ишорат мекунад. Муслима Боқиева ҳамин тавр. خوب کارگردانم میگوید که برنا ایساق ورستند. خوب شنیدید این سراینده رو تقلید میکنیم. خیلی صدای جالب است و صدای دوم رو کارگردانم میگذارد و شما میشنوید. این صدای اکاست، یک نو پرنده، یک نو پرنده ای که خبر خوش رو به خانه ها ما میارد. وقتی اکا بالای باب میشیند مادرم میگوید خانه مهمان میآید، خانه را رو بید. اکنو شما زنگ میزنید کی را تقلید کردن میخواید؟ چرا ما دو تقلید را اینجا گذاشتیم؟ برای آن که شنونده های ما هفته گذشته نتوانستن ایده اسب رو تقلید کردن و ما گفتیم که بیاید شنونده های ارجمندی ما دو خوب وریان پیش گذاریم. اکنو شما زنگ میزنید. خیلی من باور دارم که صداهای جالی بودن. تقلید کردنم هنر است. هر نفر این تقلید رو کردن نمیتواند، ولی من باور دارم که شما میتونید. خب اکنون ناسوده دل و حالی دلی زار چی دانی یک سرود خیلی خوبی کلاسیکی بود و شما حتما که این سرود رو هم میتوانید. کارگردانم میگوید یک مرتبه دیگر هم این سرود رو پیشنهاد کنم تا شنونده هایی که نوتر به ما پیوستن بشنوند.

0: خوب، اکنون شما زنگ میزنید و برنامه سوق و نارسودادیل و حال دل زار چی دانید و از اکا یک نو پرنده خیلی خوب شما رو میشنویم کی هست اون سو؟
1: بار دیگه سلام هم میخوام که برنامه سوق و تقلیف دارم.
0: خب شما نگفتید کی هستید؟
1: بله کیمیا هستم.
0: بله کیمیا هستید، خوب اکنون ما کیمیا رو میشنویم.

0: خوب، بهترین احسن برای شما. کیمیا احسن و شنونده دیگر رو انتظار می شویم و حتما شنونده دیگر نمیدونم که چی رو یا کی رو تقلید می کند. حنیفه جان از تلیاتی الو الو می نویسد و نمیدونم اونجا چی خبر است. شاید رادیو موج رادیو رو پیدا نمی کند. هفته گذشته نوشت که خیلی دلگیر شدم، چرا اومدم، پشیمون شدم. خوب، ما شما رو می شنویم، کی هستون سو؟
1: عثمان سلام.
0: سلام عثمان، کما شما رو میشنویم.
1: از استاد برنا اسحاق و من تقلید میکنم.
0: خوب، ما گوش میکنیم همرو.
1: دوش بودم هم نفس تنها به یک جانانه ای، ناز می کرد و به زلفی قیش می زد شانه ای، دست را برگردنی آن نازنین انداختم، قهرش آمد گفت که وقت و مگر دیوانه ای. در باره عقب گفته همین پرنده در ما بدبختی میارد، فقط همین صدای ناخوش آن پرنده.
0: نه شما شاید زاغ رو در نظر دارید. نه
1: زاغ نه، عقب را ما سنگ بارو میکنیم، اگر ایلوز باشد میکشیم رو، چون که با ما درکار نیست.
0: او فرین زنده باشد، یک جان سپاس عثمان اکا، یک جان سپاس. و این از رفتی باورهای مردمی، سالهای پیش یک برنامه داشتیم باورهای مردمی و این خوب از باورهای مردمی گفتن، ولی من باور دارم که اکاها خوش صدا هستند. خوب، در بسیار منطقه ها اکای دومدراز رو دوز میگویند، یعنی قروت های مامه ها رو میدوزد. و ما شما رو میشنویم، کی هست آنسو؟
2: الو،
0: سلام علیکم، شما رو گوش میکنید.
2: سلام علیکم،
0: شما کی هستید نگفتید؟
2: من اشرالی سیدزاد هستم از شهر نوره.
0: خوب، اشرالی سیدزاد رو میشنویم. یک مرتبه کیم کدام یک مرتبه ها زنگ زده بودید در اینترنی؟
2: بله بله.
0: و اشرالی هم غیب زدن و باز پیدا شدن، ما شما رو میشنویم.
2: من میخواستم که صدای اسب و عروبه یا که خودی اسب تنها هنگامی
0: اکنون این بخشی دیگر بود و گذشت. اکنون امروز خوب اشورالی، ما دو صدا رو پیشنهاد کردیم، امروز دیگر است. میگوید که امروز دیگر و فرد و دیگر و باز دیروزی که گذشته هم دیگر.
2: بخشش من از اولی برنامه نبودم، نه برنامه تقلیدی بود، برای همین
0: اکا رو نمیتونید تقلید کردن. اکا یک پرنده خیلی خوب. گفتم که پسی بام ها میشیند و میگوید مادرانمون که خانه رو بروید که مهمان میرسد. و از یک شنونده دیگر هم گفت که صدای اون رو در منطقه های ما صدای بد میگویند. خوب،
2: چیش گفتد پیش میکنند؟
0: بله. خوب، باز ما یک صدای دیگر هم برنای سوق و چی دانی آسوده دیل و حالی دیل زار چی دانی، این رو هم به تقلید گذاشتیم. بیاید کارگردانی خوبمون همین تقلید رو بگذارید از برنای سوق و شاید اشورالی میتوانن خیلی بخش تقلید رو خوبی تقلید میکنن. شما گوش کنید اشورالی.
2: خوب،

0: خوب باشورالی شنیدید این قدر کشیش های خوب سر صدا صدای خیلی عالی اکنون ما با همراه شنونده ها شما رو گوش داریم
1: این امین لیکن من این خدمت تقلید کردن نمیتوانم وقت دیگران رو نگیرم
0: زنده باشید یک جان سپاس اشورالی کامنمو نشوید گوگو زنگ زنید اکنون ما چی کار کنیم سه نفر تقلید کردن بیاد اینجا حنیفه چیزی نوشتن می نویسم که سلام علیکم خلی این نامه خلی سما هست نامه حنیفه بالاتر موندن درود به پای مملکت بونو با کارگردان با دوستان من از رادیو دوستان خوب از رادیو دوستان گوش دارم گوه میکنه گوه میگیره مونده نباشین زنده باشین زنده باشین میگوید که گوه موچو میرسد و گوه نمیرسد یک جان سپاس حدیفه جان از شهر تلیتی روسیه با ما همسفر هستند بدونید محبت رادیو این گونه است دوستانی خوبی من هم پیشتر از اونی که به رادیو اومدم عاشق رادیو بودم و هر کوچه گوشه‌ای که میرفتم حتما که در دست رادیو داشتم اون زمان ها رادیوهای گوشمونک بودند و امروز خیلی خوب که رادیو در همه جا میگیرد حنیف خلیصم نویسند که سلام علیکم اپا جان خلیص ما هستم سلامی گرم و جوشان به کارگردان شما یک سرود از سروش خالوف انتظار هستم به حنیفه کیمیا فیروزه انیسه خاله بختری دلشاد جان سلام را رسانید یک جهان سپاس تو فهم نامه نوشتن ولی ما شنونده داریم یا نداریم اگر داریم میشنویم اگر نداریم شنونده های عجمه ما خیلی بخشای زیاد داریم نداریم شنونده آیا میدونید اولین آوازخان ها ما اینجا از آوازخان ها یاد آوردیم شما یکون بار در گوشه خاطرتان گفتید که همین آوازخان ها در صحنه های عموم که اولین مراتبه ها سروده باشند من تاریخ رو جستجو کردم برای شما خیلی یک بخش کوتاه اومده کردم از بخش آیا میدونید ماهیر طاهری میسراید بخش سوال و جواب اومدگی میگیریم
2: آیا میدونید
0: نخستین سرنسرایی آوازخانان را در ارکستر میدان کشادی گیرد یا نیم دایره شکل تشکیل میداد که در مرکز تئاترهای قدیمی یونانی و پیش جایهای نشست تماشابینان جایگیر بود هنرنمایی میکردند خصوصیت های نمایش ابتدایی مراسم های قدیمی گروه سرودخوان ها یعنی خوارسراینده ها در میدان ارکستر سرود میخواندند و رقص میکردند آنها با افتخاری خدا دیونیس دیترمب ها یعنی سرودهای ستایشی اجرا مینمودند صحنه ها در جایهای بلندتر از آم راسته گشته سراینده ها و سر و لباس های مخصوصی زمان از یک طرف صحنه و سازنده ها در طرف دیگری صحنه می ایستادند و تا در همین یونان قدیم جای مخصوص در پس پرده برای لباس عوض نمودن هنرمندان پیدا گردید که تا به امروز این عنانه در صحنه های بزرگ اجرایش جهانی باقی مانده ادامه می یابند ایالات متحده آمریکا بریتانیا کبیر و آلمان از لحاظ حجم بازار و تاثیرگذاری کشورهای پیشرفت و از هم رشد یافتهی جهان در ساحه موسیقی به شمار می روند این کشورها تمایل های اساسی جهانی موسیقی را پیدا می کنند و دارای بزرگترین انفراساختار ها می باشند ایالات متحده آمریکا از روی درآمد از ساحه موسیقی در جهان جای اول را اشغال می کند مکان جایگیر شوی قرارگاه های شرکت بزرگ ثبت های موسیقی جهانی و زادگاه ژانرهای سطح جهانی نیز ایالات متحده آمریکا به حساب می رود بریتانیا کبیر دومین مرکز عمومی جهانی که هنرمندان افسانوی به وای رسانده برای صنعت موسیقی پاپ و راک معیارهای بلندی مقرر کرده است آلمان یکی از بزرگترین بازارهای اروپا برای فروش موسیقی و فیته ها و برگزاری کنسرت ها که دارای صنعت رشد یافته موسیقی کلاسیکی و الکترونی میباشند شما از بخش آیا میدانید مورد نخستین صحنه آرایی آوازخوانان در جهان شنیدید
3: صدای دوشنبه صدای قلبی هر هموطن

0: بله عزیزان من بخش سوال و جواب می رویم سراغ برها اما بیاید اول من برای شما نامه حنیفه رو خونم میگوید که حنیفه جان که در کوچه بودیم خیلی هوا اینجا 26 درجه گرم ولی بوغ نفس تنگی می آورد خیلی گشتیم و اکنون در کوچه تلگرام نمی شود خونه در آمدم چه لذتی دارد آواز تاجیکان و صوت های تاجیکانه شنیدن هر قدر دور می رویم به قدر وطن به قدر مادر به قدر عشق محبت همان وقت می رسد انسان که دورتر باشد به اودان گفتن که قدر نعمت پس از زوال شما از اینجا که رفتید پسون با خوب اکنون میگوید که اوه چقدر خوب بود همون دهه بابایی من سلام مملکت بانو و اهل جای صدای دوشنبه میگوید طیبه جان زنده باشید یک جهان سپاس و اکنون میرویم سراغ خوب سوال و جواب ها گفته میرویم با بحرها در دنیا چند نمود بحر است ولی من برای شما میگویم که بحر سفید چقدر مساحت داشته باشد کی میدوند میانی شما زود زنگ میزنیم 18:33 دقیقه ما چند بخش دیگر داریم من زیخ میشونم وقتی ساعت تیز میرود بحر سفید چقدر مساحت داشته باشد چقدر چقری شما چی میگوید کی زنگ میزند بحر سفید مساحتش چقدر است چقریش چقدر باشد در دنیا بحرهای رنگ خیلی زیاد هستند بحر سیاه سفید سرخ زرد و شما خوبتر میدونین اکنون من باور دارم که شما همدان هستید ما شما آشناهنده داریم بشنویم
1: سلام علیکم مملکت بانو
0: سلام علیکم خوب ما شما رو میشنویم بحر سفید
1: شما بخیر
0: برای شما هم همچنین بعضن شنونده ها می نویسن که فقط شما به سوال ها جواب می دید من می گویم که آدمان نه اینه می خواهن نه اونه وقتی خودتون نمی دونین مانید یک نفر دیگر جواب تید این تمی محمدالله بحر سفید گفتیم از فن جغرافیا خوب
1: این بحر سفید بحر داخلی اقیانوس یخبسته شمالی هایی که در بین این جزیره کولا و کنین جایگی شده است مساحتش 90,000 کیلومتر کبرتی های چکوری میونه 60 متر از همه چکوری زیاده 630 متر
0: احسن برای شما احسن برای شما این قرصو هم برای شما محمدالله دو سوال دیگر پیرامونی همین بحرها میگویم اگر شما جواب داده چی پیغامی میتید چی سرودی درخواست میکنید کارگردان برای تان پیدا میکند بحر سیاه چی چقدر مساحت داشته باشد
1: بحر سیاه 420,000 کیلومتر کوزتی های مساحتش
0: خوب بحر سرخ چی؟
1: بحر سرخ 450,000 کیلومتر کوادراتی
0: احسن اکنون این خرسو هم به افتخار شما خوش به حالتان خوش به حال نفری که همیشه دانو است مرجان بانو هم نوشتن جوابی پاسخ صحیح و درست یک جان سپاس اکنون محمدالله پیشتر از پخش پیغام ها قرار

0: дорем бахши анҷоми барномаи мо ҳама моро мешунаванд, ҳарчанд ки идеяи нанавиштан, идеяи аз худ дарак надодан занг назадан, вале ман бовар дорам ки ҳамсафари барномаи мо ҳастанд. Акнун минбари радиои Садои Душанбе аст шумо. Хуб,
1: ман як суруд дархост мекунам, як суруди ватандорӣ аз Зикрилло Акимов.
0: بهترین می شود، بهترین می شود. ما در آستانه خوب 35مین سالگرد استقلالیت دولتی قرار داریم. بهترین می شود که خوب یک سرود خیلی دلنشین و کارگردانمون برای شما پیوست کند. از طلعت حنیفه می نویسد که احسان به محمد الله، حسن بای جوراقلوف هم احسان برای شما می گوید آفرین، یک جان سپاس. ببینید چقدر شنونده های ما خوب و اکنون بخش پیغام ها آمادگی می گیریم، اونای زنگ می زنند که زنگ زدن نتوانستن. اینقدر وقت زود سپری می شود، اینقدر ثانیه ها نامردند، گفته بودند که بر می گردند، بر نگشتند و پسی رفتنشان اقربک ها به جهت می گردند. شنیدید چقدر فرصت ها زود پشت سر شدند. 18:37 شد، سرود رو می شنویم، بخش پیغام ها رو انتظار شاید عزیزانی من.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداریست وطنداریست

بینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: به شام وعده دیدار گیرید، پرسیش حال دل زار گیرید، تا به شام زمزمه و رقص و سرود، دوستان لذت دیدار گیرید،
1: تا به شام وعده دیدار گیرید.
2: پیغام های شما از برنامه ما،

0: بله عزیزان خوبی ما رسیدیم به انجام این برنامه کم کم. استاد عبدالحمید غفورزاده از جمهوری ازبکستان می نویسند که درود مملکت بانو برایتون از نام کلی مخلصانی تاجیکانی برون مرزی، روزتون بخیر باشد. بعدم برای برنامه جالب و شنیدنی جهانی سپاس خیش رو می رسانم. احسنتون بود که در استراحت مهنتی قرار دارید و برای ما برنامه تهیه میکنید. یک جهان سپاس استاد. می خواستم با دوستانم حسن بای جورقلوف و نورافشان میرزای و درود و پیغام فرستم برایتان کمرانی و سعادتمندی رو آرزو دارم. یک جان سپاس استاد مطلوب جان، زنده باشید. برای نامه خوب حنیفه بانو می نویسد که از جمعه خان آرزو خواهش میکنم یک سرود خیلی خوبی وطنداری باز هم پیشنهاد کند. یک جان سپاس از استاد حسن بای جورقلوف که هم سفر برنامه ما هستند، نامه می نویسند و نامه شون که رسید حتما می خونم. مرجان بانو یک جان سپاس. خالصه تاجیک تاکسی خوب منوچهر سلطانوف شنونده ما که بار اول نویسند، خوب سرای بانو، رحمت الله کریموف و دیگر و دیگر ها. یک جهان سپاس که همسفری برنامه ما هستید. اکنون شنونده های ارجمند، کی با کی پیغام می فرستد؟ شما است یا در روح است یک نفر یا در خانه نشسته است و صدای شما رو می شنود که برایش پیغام می فرستید؟ خیلی شد می شود. ما شما رو می شنویم، اونای زنگ می زنن که زنگ نزدن در رفتی برنامه، برای دیگران نوبت می دهیم. ولی من امروز حیرانم چرا شنونده های ما کمتر هستند. ما شما رو می شنویم، کی است اون سو؟ خب ما شما رو می شنویم، کی است اون سو؟ خب ما شما رو گوش میکنیم، کی است اون سو؟
1: سلام ایبراد میل فامیمیت میتول شما آمد آمد شما بخیر باشد.
0: برای شما هم همچنین رفشن هستید امیتر؟
1: بله تشکر زیاد. رفشن هستم از نوعه کوشانیان. شما رو بار دیگر خوش آمده میگویم در فضای کشور عزیز، خصوصا در خاندان هر یک هموطن و تاجیکان بین مرز شما رو خوش آمده میگویم. احسان آفرین برای زحمت ها و خب زحمت هایی که میکشید برای ما شما نگون، بخش هایی که تقیه میسازه بخیرن همه بخش ها، چی تنظیمی باشد چی غیر تنظیمی، افیر مستقیم همه بخیرن در سطح عالی هستند. ما شما رو میشنویم، وقت ها و برنامه های شما رو میشنویم، واقعا هم یادی روزگاری شیرین و یادی خاطره های ما زنده می شود و خاطره های قدیمی واقعا هم زنده می شود. برنامه های ما واقعا هم بوی برنامه های قدیمی تلویزیون شنبه رو می دهد که در شکل نو واقعا هم تلعم شده یک برنامه رنگین و جالب باید تهیه می گردد.
0: زنده باشین. اکنون من و شما رو جمع شنونده های خوب هم می شنود روشن. شاید یک درخواست و ردیو شاید به کسی پیغام می فرستید که ناگهان نشسته دو صدای شما رو می شنود. خیلی شد می شود.
1: تشکر زیاد. اولا می خواستم بگویم که یکی از سبب های کم اشتراک کردن شنوندگان این ظاهرا من چند از شرکت های موبایلی رو نظاره کردم که در خانه من هست، شرکت های گوناگون موبایلی. اینترنت خوب کار نکرده ایستاده است، موج های رادیویی کمی ضعیف هستند، همچنین خط تماس هم اونقدر خوب نیست. یک از سبب هاش می تواند همین گونه باشد. حالت های کافیاتی که هست که روز شنبه شاید وگرنه این برنامه یک از برنامه های هستی همه جمع شنوندگان قدیمی و امروزی رو به هم آورده و به همون هم که تماس بگیرند. خب من پیغام خود را به همه شنوندگانی که انیقرش دیر باز در تماس نیستیم، اکثریت شنوانده های قدیمی هستند، سلام خود را می رسانم خودستان به اپای مجتر بانو از شهر پنجاکین که چند دیت من با این که تماس نگرفتم اتو درنگ ندارم، شنیدم که بیمار شدن، شفای کامل خواهانم و دیگر شنواندگانی که قبلا اشتراک میکردن شنواندهای قدیمی بودند اما دیر باز اشتراک نمیکنند، بیروز یادینا، نظام الدین کامیلوف، محبلاه دیلفرا و دیگر شنواندگانی که قدیمی بودند بکنم با اشتراکشون ما رو شاد میکردن دوال با همه میرونم که در چونین برنامه ها اشتراک کنند و به همه تاجیکانی برون مرزی هم سلام پیغام خود را میرتونم به اپای نوازشان نیست که چند دیت با این نفر نیست هم صحبت نیستیم.
0: بله من یک جهان سپاس. من خوب نورافشان هم نو نوشتن نامه می نویسن که درود پور از مهر نیسارتان پیغام با استاد حسن بای جورقلوف، عبدالمد غفورزاده، روشن صابیروف و کلیشون اندو با مهر زیاد نورافشان میرزای و جهان سپاس که هم سفری برنامه ما هستید، مشنونده داریم، شما رو می شنویم.
2: سلام حضور شما، درود با کلی مفلسان و کارگردان بهترین شما.
0: صدف ما هستید.
2: نه غنچه گلاس هم
0: بهترین خوب میشنویم شما رو غنچه گل
2: چقدر
0: نامی زیبا غنچه گل یک دسته گل یک دسته گل بهترین
2: من با اون شنونده هایی که سالهای 2007-2010 تا 2015-2016 نیز رابطه دوستی داشتیم شنونده های فعال نیز بودن در رادیوی صدای دوشنبه و رادیوی تاجیکستان سلام پیغامم رو با وای ها میرسونم از جمله قربان گل خلای بختری، مولوده، شهلا، گلیزور، نادیره و غیره غیره ها. سلام پیام رو به کلی آنها میرسانم. از کارگردان خواهیش میکنم که یک سرود از سروده های زیادین نوردان من تا ساعت 20 انتظارم میکنم.
0: آفرین. علی حالی حالی کوشش میکنند یک سرودی بهترین از زیادین موند. خالی سما میگوید که در بیمارخانه شما رو گوش دارم. من برای همه اونایی که در بیمارخانه هستند و بیمار من برای جمع شما شفا میخوام. میگوید که مرجانک راستی روشن صابر دیر باز در برنامه های نوای دلاشوب اشتراک نمیکنند. در این برنامه شنونده فعال بود. چرا؟ نمیدونم منم. خوب اکنو شنده های ارجمند زود زنگ میزنیم 1849 خوب ما شما رو میشنویم.
3: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. شما کی هستی؟
3: خیر اپای مملکت بانو و مادر مهربانی من
0: زنده باشین. یک جان سپاس. شما نگفتید کی هستید از کجا زنگ
3: من بنده مرزوش مرزاد هستم از نایه کشونیان دهه نوابود.
0: بهترین. یک جان سپاس هم سفری برنامه ما هستید از دهه نوابود. اکنو شما رو میشنویم.
3: آبای مملکت بانو خیلی خورسند هستیم که شما در رادیو صدای شنبه هستید. ما با شما هستیم و سلام خود را به تمام مخلصان رادیو صدای دوشنبه میرسونیم و گروه جدی رادیو صدای دوشنبه با فیروزان کریم میرسونیم که اینقدر برنامه را و پیشکش ما مخلصان می نماید.
0: بهترین. یک جون سپاس. یک جون خوب.
3: آبای مملکت مادر مهربان
0: خوب
3: درخواست میکنیم که شما یک بار به خانه ما بیاید مهمان شد و انتظار شما هستیم که نورسان نوایه کشنیان دهه نواز از نورسان تا کلان سلان انتظار شما هستن. اپا جان
0: یک جان سپاس.
3: اپا جان یک ترانه زیادین نورزاد باشد که ترانه پدر باشد که پدر من 4 سال گذشتد ترانه زیادین را دوست میداشت و به امروز پدرم هم نگذشتد که من با مادر بیمار هم احساس رنگ مادر دوست میدانم از کارگردان شهرده خوش دارم یک ترانه مادر یک ترانه پدر درباره زیادین باشد و با تمام مخلصان شما میبخشم. خدا نگهبان.
0: احسن. یک جان سپاس. اکنون شنونده های ارجمند یک نفر نهایی میشود شنونده ما در همین بخش. من به شما خیر میگم. قدر موسیقی دلنشین رو میگذارد کارگردان. من میخوام که گپ نزنم موسیقی رود. اینقدر موسیقی دلنشین دست کارگردانمون درد نکند. ما شما رو میشنویم.
4: السلام علیکم.
0: سلام علیکم. ما شما رو
4: بخشم چخه شما
0: رحمت
4: باشد.
0: زنده باشین.
4: من مطلبه از ولایت سوغد زنگ میزنم. خیلی خوشحالم که من رو پیوست کردید. آخرین شنوانده شدم. از این باور کنید خیلی خوشحال شدم خورسن شدم چون که خیلی بود زنگ میزنم و پیوست شده نمیتوانم از آنهایی که مخلصانه که بسیار هستند از سببی آن پیوست شدن کمی مشکل است برای همین.
0: مطلوبه جان چی درخواست داشته چه شما؟ یک نفر در پیغام میفرستید.
4: من با همه شنواندگان رادیو صدای دوشنبه سلام میگم.
0: خوب
4: باور کنید شنوانده های بهترین و همه روزه صدای شنواندگان را میشنویم و خودمون رو باور کنید
0: شد
4: گرچنده که دور هم باشیم دلهای ما با هم دیگر
0: نزدیک
4: احساس میکنیم که در خانه ما مهمان هستند. شما نیز صدای شما رو همچون با طریق رادیو گوش میکنیم خیال میکنیم که شما در خانه ما مهمان هستید.
0: زنده باشید. یک جان سپاس.
4: و آرزو هم میکنیم که در طرفی ولایت سوخت هم مهمان شوید.
0: زنده باشید. نصیب. یک جهان سپاس مطلوبه جان. اکنون نادیره جان می نویسند که سلام شما بخیر باشد سپاس به غنچه گل پیغام ما را رسانید. یک جهان سپاس. خوب نامه ها را زود بخونم. 52 دقیقه شد. جمیله از طیبه بانو از شهر دوشنبه میگوید همسفر برنامه شما هستم. به همه شنونده ها سلام می رسانم. خوب حنیفه بانو از دوری ها از تلیت میگوید خیر تا برنامه بعدی. عزیزان قربانی محبت های یک یکی شما روشن Собиров میگوید که در برنامه دیلاشو با اون خاطر که دیگر شنونده ها رو امکان میدیم که تو صحبت کنند. عزیزان قربانی محبت های یک یک شما از این سوی مرزها تا اون سوی مرزها تا هر کجایی که میبرد موجا همین صدا رو تا خاندان یک یک شما اینجا. خوب تشکر برای کارگردان میگوید تاجیک تاکسی یک جوان سپاس تا برنامه بعدی روز چهارشنبه ساعت 10:10 برنامه فرهنگ استی ملت من همه شما را دوست دارم.